0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Зали съм в гадния котарак. Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до петите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Марш оттука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как Валинът Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изпузне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Всі у нова збуда, Іван Разбута, стълпените хора, заразмахва свеща, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и не чие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се връщия глупости, кретен? Но, другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А, не, тъкмо на теб няма да ти простя. С неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му. Той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера Панталей и Рюхин.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Рибите са първите гръбначни животни и са приспособени напълно към живот във водата. При повечето видове тялото е покрито с люспи, които го предпазват от нараняване. Те имат непостоянна температура на организма и през целия си живот дишат с криле. Многобройно е семейството на рибите, спадащи и носещи името на шарана. Този сладководен великан е най-предпочитаният обект за риболов. Той притежава качества на силна, умна, предпазлива и изключително борбена риба. Заради вкусното си месо се превръща в световен риболовен трофей. Тези риби са широко разпространени в различни сладководни водоеми по целия свят. Могат да достигнат дължина над 1 метър и тегло 100 кг. Хранят се с мекотели,

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Пъстървата е вид голяма сладководна риба. Тя е от голяма група с много подвидове, но най-разпространени са дъговата, балканската, сивена и хибридите между тях. Тези водни животни най-често обитават горните течения на реките, високопланинските езера и язовири, които са богати на кислород. Наричат я постна риба, защото не съдържа почти никакви мазнини. Това е в резултат на непрекъснатото й движение. Някои видове пъстърва могат да достигнат дължина 1,5 метра и тегло 60 кг. Най-големият уловен екземпляр, записан от Международната асоциация на спортния риболов, е тежък близо 42 кг с дължина от 156 см.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Сомът е голяма сладководна риба, която обитава дълбоките части и дъната на реки, езера и язовири в Европа и Азия. Тялото му може да достигне 5 метра и да надхвърли тегло от 200 кг. Често в публичното пространство се появяват информации за уловени сомове гиганти с тегло над 300 кг, но доказателствата в полза на съществуването на такива риби няма. Този вид е типичен хищник и се храни с риба, безгръбначни, земноводни, влечуги, водоплаващи птици, дребни бозайници и дори себеподобни. Официалният рекорд за най-голям сом бе поставен през 2010 година. 135 кг сом, уловен във водите на река По, Италия.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Кръстово Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Нилските костури са хищни риби, обитаващи речните басейни на Конго, Нил, Сенегал, Нигер и езерата Чад, Волта, Туркана. Срещат се и в езерото Марют в Египет. Нилският костур е вид, който доминира във водоемите, които обитава. Храни се основно с риба, ръкообразни и насекоми. Там, където са ограничени хранителните ресурси, се наблюдава и канибализъм. Малките се хранят с зооплактон. Може да порасне до 2 метра на дължина и до 200 кг. Повечето възрастни екземпляри обаче не надхвърлят 120-130 см.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Слабо питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Често дори опитните рибари бъркат калугата с морската белуга. Калугата е голяма есетрова риба, обитаваща предимно басейна на руската река Амур, която се влива в Охотско море. Достига дължина до 5 метра и половина и тегло от 1 тон. Обитава и частично солени води. Тази риба живее между 48 и 55 години. В първата година от живота си се храни с малки рибки и безгръбначни. Когато поотрасне, в менюто й влизат различни видове пастърва и сьомга. Наблюдава се и канибализъм. В хранителния режим на калугата присъстват различни видове дънни риби.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-голямата сладководна риба в Северна Америка е бялата есетра. Тя живее на дъното на бавно движещи се реки и заливи по протежение на западното крайбреже на континента. Тази риба може да достигне дължина от 6 метра и тегло 800 кг. Храни се предимно с риба, ръкообразни и мекотели. Наскоро рибари в Канада уловили гигантска бяла есетра, тежаща 340 кг. Специалисти твърдят, че тя е на възраст между 80 и 100 години. След като си направили снимки, рибата била върната отново във водата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Китайският веслонос обитава водите на река Янза, но понякога плува в големите езера и Жълто море. Дължината на тялото на тези риби може да достигне 3 метра и тегло 300 кг. Говори се, че през 1950 година рибари са уловили веслонос с дължина 7 метра и тегло около 500 кг. За съжаление, от години учените правят неуспешни опити да открият поне един екземпляр в реката Янза. Рибата е видяна за последен път преди повече от 10 години. Учените се опасяват, че нейната съдба може да е подобна на тази на китайския речен делфин Байдзи, който вече е обявен за изчезнал.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Алигаторовата щука се среща най-често по долното течение на река Мисисипи и притоците й в Северна и Централна Америка. Това е една много бърза и силна риба. По мнението на експерти, може да порасне до 3 метра дължина и тегло от 130 кг. През 2011 година официално беше регистриран най-големият улов на този вид риба с дължина 2 метра и 57 см и тегло от 148 кг. Алигаторовата щука е хищник и се храни предимно с риба, малки бозайници, птици, костенурки. Има и случаи на нападения над деца, но за щастие без фатален край. Тя е включена в списъка на праисторическите риби, които се считат за изчезнали.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За разлика от европейския сом, гигантите от Азия мигрират подобно на сьомгата и змиорката. Те могат да изминат няколко хиляди километра от Южно-Китайско море нагоре по течението на река Меконг, която тече през Камбоджа и Тайланд, докато стигнат подходящо място, за да си хвърлят хайвера. Този подвид от семейството на сомовете се намира под защитата на закона и се развъжда специално, защото е на границата на изчезване. Те са тревопасни, хранят се предимно с водорасли и планктон. Уникална е скоростта на растежа на тези риби. Само за 5 до 6 години стигат впечатляващи размери и тегло. Най-големият гигантски сом е уловен през 2005 година. Той е с дължина от 2 метри 70 см и с тегло 293 кг. И се счита за най-голямата риба, улавена от човек, която е документирана.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Посрещаме новите ни седмични коментатори след еуфорията от световното първенство по футбол. Ще дискутираме рекордите на Мондиала, след като се приземим на родното летище Безмер. Съединените щати са поискали да разположат до 8 самолета цистерни във връзка с операцията им в Близкия изток. Къде е България между ангажиментите и националната сигурност? На Илин ден говорим за безопасността на пътя. Как ще се прави профил на рискови водачи? Ще попитаме професор Олег Асенов от Националното тол управление. И да не губим повече време, да ви представя с кого ще си правим компания тази седмица. Тя говори с звездите на киното.
2: Юлия Владимирова е журналист, културолог и пиар специалист. Част е от екипа на Българското национално радио и има богат медиен опит. През годините отразява най-големите кинофестивали в Кан, Берлин и Венеция и се среща с едни от най-ярките имена в света на киното и литературата. Богатия си ресор култура разнообразява с пътешествия и тенис. Тази седмица и с дискусиите в пресечна точка.
1: Полоскани сме, че ще си говорим не с кого да е, с Юлия Владимирова, дашката тази седмица. Добре дошли. А ето и с кого попълваме състава. Той владее пък езика на модата.
2: Професор Любомир Стойков, доктор на науките, е университетски преподавател, културолог и медиен експерт. Автор е на 23 книги, като «Публична комуникация» и «Медиаморфози», «Стилът на диктаторите» – Хитлер, Мусолини, Сталин, «Теория на модата» и други. Носител е на отличия като Орден Свети Свети Кирил и Методий Огърлие, Златен век и още много. Сред тях и неповторим коментатор в пресечна точка.
1: Приятно ми е да посрещна и професор Стойков тук в ефира на пресечна точка. Здравейте!
3: Здравейте, и на мен ми е приятно.
1: И ето третият ни участник. Той пък разбира от кафе.
2: Йордан Дъбов е предприемач с успешен бизнес в България и съдия в най-престижното състезание за кафе в света. Завършва джаз тромпет в Пражката консерватория и се изявява като музикант до 2007 година. Тогава професионалният му път преминава под знака на кафе културата, която той издига до най-високо международно ниво. Днес не спира да пътува по света. Да сподели опит и знания, влиза и в пресечна точка.
1: И вече при нас, виждате, господин Дъбов, здравейте, добре дошли.
4: Здравейте, добре заварени.
1: Готови сме в понеделник, 20 юли, и преди всичко честит празник на имениците, защото пропуснахме да ги поздравим в началото, да търсим пресечната точка по водещите теми. До 8 американски самолета цистерни да бъдат разположени у нас на авиобаза Безмер. Това са поискали от посолството на Съединените щати във връзка с операциите им в региона на Близкия изток. Новината дойде от премиера Радев, който не пропусна възможност да върне топката в полето на Борисов и Пеевски.
5: Получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкият изток. Днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: Чухме какво каза по-рано днес премиера Румен Радев, така че е време да започнем с дискусията по тази злободневна тема, която отново е на масата и можем да дискутираме тук в ефира на предаването ни. Но да започнем оттам, ви предлагам да чуя вашето мнение. Дали вас ви смущава това, че искат от Американското посолство са заявили желание на до 8 американски самолета да бъдат разположени на летище Безмер в случая? Госпожо Владимирова, да, гледам към вас, ред на дамите, защото сме малцинство сте.
6: Да, и юлиите сме малцинство.
1: Така.
6: Аз мисля, че в крайна сметка ангажиментът ни като член на НАТО до някъде ни обвързва с така партньорството с Съюза и ние трябва по някакъв начин, разбира се, да демонстрираме това партньорство. Обаче има няколко момента, тъй като това е тема, както казахте, с продължение. Днес излиза отново на масата, но преди няколко месеца граждани буквално бяха снимали от социалните мрежи снимки, видяхме видеа, как на гражданското ни летище има такива американски самолети. Според мен това беше проблематично, тъй като там нямаше никаква прозрачност. Обществото очевидно не знаеше какво правят тези самолети там. След това започнаха, разбира се, обяснения, но беше твърде късно. И ако трябва да се върна към темата, има три важни момента. Това какво се очаква от нас да даваме за това партньорство като членове на НАТО. Доколко ние можем да защитим националния си суверенитет и също така, разбира се, доколко на обществото му бива обяснявано това какво правят тези самолети, защо е важно те да бъдат тук и в крайна сметка ние имаме ли интерес от това, какво получаваме в замяна. Защото според мен дълги години, 30 години България играе ролята така на много послушен слуга на големите партньори и това не бива да е така. Ние трябва да се превърнем в равностоен партньор, който да има своите интереси и да ги изисква, а не да бъдем раболепни и да изпълняваме просто задания, без замяна да получаваме нещо.
4: И тук обаче не чуваме един ултимативен тон, който вие припомнихте преди няколко месеца, когато се постави въпросът с самолетите, че самолетите тогава ще останат, ако България влезе в така наречения безвизов режим. Сега аргументира ли достатъчно добре премиера Румен Радев искането от страна на Съединените американски щати? Смятате ли, че нещата вече са ясни, не се научава за въпросните самолети цистерни чрез снимки от социалните мрежи, например?
3: Мисля, че става дума за един изключително важен въпрос. Разбира се, от една страна са нашите съюзнически ангажименти, от друга страна и може би приоритет е и националния ни суверенитет. Има прилика, но има и голяма разлика между предишния казус, когато не беше ясно какво точно се случва, какви са целите за тези самолети цистерни и защо точно пък на летище София, на гражданско летище, те са базирани. Аз мисля, че поне според мен премиерът Румен Радев основателно изпраща този въпрос за решение, за отговор в Народното събрание, тъй като става дума за нещо изключително важно. Защото този път сме получили нота от Съединените американски щати, в която излишно е указано за каква цел ще бъдат използвани този път самолетите цистерни. Спомням си, вероятно всички си спомняме, че Съединените щати вече получиха отказ или откази от различни свои съюзници, в това число и Испания, където има две бази. Испания, която отказа тогава.
4: Но пък вчера връчиха трофея, обаче след малко ще коментираме да не смесваме темите.
3: Отказа да предостави своето въздушно пространство. Така че аз мисля, и доколкото следя до този момент публикациите, коментарите, мненията на различните лидери на политически сили, все пак правилно въпрос се отнася до парламента. Но аз мисля, че както нашите народни представители, така и лидерите на политическите сили, а също така и всички нас, като общество говоря, трябва да ни интересува отговора на няколко въпроса. Първият въпрос е тези самолети ще участват ли в преки бойни мисии, тъй като едно е логистична подкрепа, друго е когато държавата със своята територия и базата в Безмер се ангажира в вече политико-военни решения и действия. Втори много важен въпрос. За колко време ще бъдат тези самолети цистерни? Трети важен въпрос. Какъв брой военнослужащи ще има ли там и какви муниции, боеприпаси и така нататък? И също един много важен въпрос и това вече от сферата на договорната и преговорната комуникация и то е в крайна сметка има ли срок до кога ще бъдат тези самолети там и може би, както госпожа Владимирова спомена, България ще може ли да получи нещо в замяна, което аз не мисля, че е най-коректният начин. Това не е пазарлък, все пак имаме ангажимент. Но другия по-важен въпрос, ще може ли нашата държава в един момент да преустанови това разрешение, ако смята, казвам на съвсем така елементарен език, че нещата стават много сериозни и че наистина е застрашен нашия национален суверенитет. Така че с нетърпение очаквам обсъждането и гласуването в Народното събрание.
4: От една страна обаче необходимо ли е такова обсъждане и според господин Дъбов да чуем вашата позиция, ако мнозинството в Народното събрание знаете на кого, именно Прогресивна България и въпросите, които пък стоят пред вас.
7: Аз ще взема топката от последните изречения на професора, защото на мен много ми харесва думичката пазарлък. И също така, като чуя самолети, 8 ще трябва да бъдат разположени в България. Бетайте 80, ако имаме интерес, ако ще е добре за нашата държава. И всъщност, господин Радев, ясно е, че това нещо няма да мине без гласуване, даже е заложено там. Мисля, че има споразумение от 2006 година, което казва, че става технически, ние трябва да ги приемем тия самолети, но първо трябва да го одобриме. И реално, нашите политици трябва да гледат така. Ако едно нещо, каквото и да било, то самолет, 1, 10, 100, каквото и да правите тук на нашата територия, допринесат, ние имаме полза от това нещо, обективно могат да го докажат, с най-голяма вероятност нека да го правим на едро, а не да се занимаваме с само 8. Но, ако това нещо е против интересите на нашата държава, мястото не е подходящо, времето не е подходящо или целта не отговаря на каквото и да било, то ние не трябва да се съгласяваме. Така че не е толкова лесен този въпрос.
4: Този и пазар, както ми отбелязахме по-рано.
7: Не е лесен лъжвериш. Смисъл, дайте сега, докарайте ми няколко самолета, пък ние ще ви дадем няколко десетки, стотици или хиляди визи. Аз бих търсил допълнителни облаги. Като ще ни давате визи, дайте повече, пък нека самолетите да са по-големи, но пращайте ги само за да извозвате тия, дето ще искат да ходят. Нали, да има нещо, което да покрие интересите на нашата държава наистина.
4: И как се спазват и се пазят интересите на нашата държава, ако партньорските ни отношения изискват ето ние да предоставим помощ на базата на споразумение от 2006 година, както отбелязахте, и приемате ли опасенията на хората, че на някои от хората, разбира се, да не ги слагаме всички под общ знаменател, че едва ли не при тази ситуация ние с единия крак сме във войната, че заемаме страна в един конфликт.
6: Разбира се, че когато имаме позиционирани военни самолети в страната си, това ни прави точка от конфликта. Ние по някакъв начин непряко ставаме мишена, може би с не чак толкова висок процент, но можем да бъдем застрашени. Но аз мисля, че има разлика и професор Стойков обърна внимание на това дали самолетите са наистина разположени на гражданското летище и никой не знае защо те са там, кой ги е поставил, какви са причините за това. И добре аргументираната позиция на премиера Радев, който все пак е и експерт в темата с военното дело, той е пилот. И все пак военното летище в Безмер е едно подходящо място като база за разполагането на тези самолети като партньори на НАТО. От тук вече аз смятам, че международните отношения в крайна сметка са и договорености, свързани с интереси. И да, може би не лъжвериш и пазарлък, но въпреки това всеки трябва да гледа своя собствен интерес и когато едната страна направи компромис и да кажем, ние разполагаме тези самолети като партньор, ние също би трябвало да получим нещо и защо не е свободен, защо не е безвизов режим.
4: А трябва ли да засилим и отбраната си и как ви се струва и с това да завършим дискусията по тази тема, предложението, което се обсъжда от ресорното министерство, да се върне военното обучение, нещо като казарма за хора, които искат да стават военни, полицаи, например. За или против, как ви се струва? Належащо ли е това?
3: Трябва да се преразгледа въобще тази политика. Аз съм служил в редовна служба в Българската народна армия И знам и плюсовите и минусите, но не подхождаме егоистично. Тук става дума за националния интерес, тук става дума за нашите земи, става дума за България, за отечеството, за нашите семейства, деца и така нататък. Така че аз мисля, че има много резерви в тази посока да се подходи съвременно, функционално и ефективно. Не, разбира се, механично да се връщаме към нещо, което е било преди години, но колкото и да ви се струва странно, в неформални разговори с мои студенти, повече са студентки, тъй като журналистическата професия и образование са се феминизирали, обикновено повечето са за това. Някаква форма, може би, с оглед на потребността от едно по-надежно възмъжаване на новата генерация младежи, млади мъже.
4: Кратка позиция от вас, за да продължим. На
7: аз също съм служил редовно, така че бих казал от позицията на служил вече, че съм по-скоро за, естествено, адмирирам това да има служба, естествено, по актуалния за времето ни поставен на масата начин.
4: Добре. И към новината от ранните часове на 20 юли. Испания, знаете, покори света. След полунощ, българско време, Лафория Роха победи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на световното първенство по футбол.
8: Днес нямаше значение дали ще загубим или ще спечелим, защото националният отбор показа много повече от една победа. Показа, че е истински отбор, който може да даде всичко от себе си.
9: Това е най-великото събитие. Чакахме този момент 16 години, още откакто бях малко момиче. Бях на 8, когато спечелихме за последно. Гледах всеки един матч, и тези на Испания, и останалите. И живях целият турнир по невероятен начин.
4: Радост сред испанските фенове. И първо да уточним, вие сред кои сте? Повече към Аржентина ли проявявахте така и симпатия, интерес и желание, разбира се, да победите, или към испанците, които грабнаха трофея, професора?
3: Аз не крия, аз бях за Аржентина, но в същото време винаги или почти винаги се стремя да бъда максимално обективен. Испания буквално разгроми Аржентина, така че напълно заслужено стана световен шампион. И тя е наистина един уникален пример за това. Вероятно има много малко други такива случаи, когато страната, която става европейски шампион, става едновременно с това и световен шампион. Аз мисля, че това световно първенство, мундиалът 2026-та, ще бъде запомнен с много неща, но ако ми позволите нещо лично да кажа. От една страна, безспорно, това е невероятна магия. На едно място виждаш тяло, динамика, движение, решителност, воля, устрем, заедно с това паника и много други състояния. От друга страна, това, което ми направи впечатление, е, че този мундиал и играта специално ще се запомни поне с няколко неща. Първо, това са обратите. Би ги нарекал вълшебните обрати. Ето, например, как Аржентина победи Англия във второто полувреме и я разсипа.
4: Да, Англия и Франция.
3: Англия и Франция, същата история. Но в снощния матч можеше това да се случи, само че и Аржентина носиха този потенциал, но те за 5 минути или пък там за 10 не можеха да направят това, което не направиха през целия матч. Още повече разбрах, че има някакъв постигнат рекорд за първи път на финал в редовното време, 90 минути, да няма нито един удар към вратата на противника, което е нещо удивително. Другото, с което ще се запомни световното първенство по футбол, това са няколко нови тренда, да ги наречем. Едното е вече силното навлизане на шоуто, на атракцията в тези първенства. Ако имаме време, аз измислих един термин футболтеймент, може после да говорим за него.
4: Ще го обсъдим и него, да.
3: И другото само да кажа, което е от огромно значение, тези промени, в това число и на удължените времена за хидратиране.
4: И хидратацията, точно това е.
3: Да, халфтайм шоуто и така нататък. Те не можеха така добре чрез някакъв параван да прикрият и комерциалните подбуди. В това отношение много фенове по света бяха малко така разочаровани или огорчени от това, че се дава превес тъкмо на тази комерциализация. Само завършвам с изречението, че За мен отново се потвърдиха старите, които съм ги чувал от така зрелите запалянковци, девизи относно футбола и тази игра. И единият е, че топката е кръгла, т.е. никога нищо не се знае какво ще се случи накрая. И другият е, че най-добрата защита е нападението, нещо, което вчера Аржентина очевидно беше забравила да направи.
4: Чакайте да видим женската гледна точка на вчерашния финал и като цяло на първенството, изводите, които вие си направихте, какво ви направи впечатление? Освен добрата игра и нещата, които и професор току-що изрази, казва, че сред най-скъпите, ако не се лъжа, първенства, средна цена на билета около 11 000 долара. Не знам как ви звучи на вас.
6: Да,
4: това.
6: Човек да се поколебае дали да си купи нова кола или да си вземе билет за световното първенство. Да, наблюденията на професор Стойков са в посоката, в която и аз си мислех, като анализирах изминалото световно първенство. Аз бях за Германия, но на финала вчера те паднаха много бързо Германия. На финала вчера все пак подкрепях Испания, защото те наистина затвърдиха и европейската си титла, като всъщност най-добрия отбор в света в момента. Радвах се на тяхната победа, но мисля, че може би, разбира се, заради мястото, където се проведе. Основните матчове бяха в Съединените щати, по-малко бяха в Мексико и Канада. Имаше така една американизация на световното първенство, именно усещането, че сме на супербол матч, а не на сокър, не на футболен матч. Цялата комерциализация, вървенето към маркетинг, брандиране, към едно такова глобално събитие, което е с много спонсори, и постепенно дори самия футбол, който все пак остава в центъра на това събитие, е изместен от всички останали образи около него. Има една много хубава книга на Ги Дебор, Обществото на спектакъла, в която той казва, че самото случване и самото събитие понякога се измества от всички образи около него. И точно на това световно беше именно така. Образите, рекламите до някъде изместиха самото събитие, защото футбола в крайна сметка е една масова радост, един масов спорт, който е за радост на масите, за всички хора, без значение на техните класи. Постепенно образите ни насочват към по-голямо брандиране. Между другото, за първи път, но най-сюблимният момент, в който купата трябва да бъде така отпразнувана от отбора победител, излезе от куфърче на един огромен френски бранд за първи път, и това според мен има изключителна символика за посоката, в която се развиват този тип спортни събития и наистина тяхната комерциализация и наистина глобалния оттенък на политика, икономика.
4: Точно
6: и спорт.
4: За политизирането, да, ми се иска да коментираме и с вас. Направи ли ви впечатление присъствието на не на кой да е, на американския президент Доналд Тръмп, и той по ирония на съдбата пък поднесе купата на испанците, същите тези, които той наричаше лоши хора. Предходната тема, която коментирахме за сигурността, за НАТО, критикуваше ги, че не дават достатъчно пари за отбрана. Сега май смекчи тон, но не знам вашата гледна точка.
7: Аз накратко да кажа моето мнение за...
4: преди политиката към
7: преди
4: футбола.
7: Преди политиката за футбола, че особено на това ниво, което гледахме вчера, че това са 11 изключително богати хора, които се движат приятно и забавляват стотици и милиони други, които нямат този лайфстайл, който те, но с голяма енергия, нали, и добра физическа кондиция. Естествено, тия, които организират това цялото нещо, също трябва да припечелят, и това е съвсем нормално, респективно. През цялото време, през което аз наблюдавах събитието, си представях нашето лого. Нали? Аз също търся сделката в това цялото нещо, и това е съвсем нормално за всеки от нас. Някой пък си е представил, че би искал подобно куфърче на тази марка, нали, да си го закупи. Смисъл,
4: въпрос на гледна точка, да. Разбира.
7: А това с президента на Съединените американски щати, той направи други интересни неща там с, ако имаме възможност да коментираме и това
3: червения
7: с
3: кантор.
4: Червения кантор. Да, да, и аз си го мислех как от мен. Той не скри, че си е ходатайствал буквално за тази отмяна на наказание.
7: Ами, аз бих го направил по-интересно. Даже се очудих, че той всъщност не отиде да плени президента на Белгия. Той всъщност на белгичаните ли там
4: точно
7: го отмени?
4: Така.
7: Ами, аз бих го направил по друг начин. Отивам, пленявам президента на Белгия, връщам го в Съединените американски щати и правя го вратар, за да може, нали, все пак. И по този начин би го отиграл. Няма да се обаждам там и скучно да свалете го този червен картон и така нататък. Разочароваме тук малко, но за да завърша за комерциализацията, защото тя е голяма тема, голяма новина и според мен е съвсем нормална. Това е нормалното. Дори тази пауза за хидратация, дори ние искаме да се хидратираме докато гледаме матч. Всичко е толкова бързо, динамично, инстантно. Ние не може вече да стоим дори да гледаме 45 минути, камо ли да тичаме.
4: Да. Професоре, топка към вас и политиката в футбола, която вие видяхте.
3: Това е според мен един много лош знак и не трябва да се допуска вмешателство на политически лидери, няма значение на какво ниво, в една толкова красива утвърдена, ето след 4 години ще се навърши 100 години от първото световно първенство. Доколкото разбрах, всъщност три пъти се обаждал Доналд Тръмп на Инфантино, за да иска преразглеждане на тази ситуация. По принцип това е абсолютно недопустимо. Според мен, дори с тези обаждания в една абсолютно справедлива ситуация, подобен акт би могъл да доведе даже до дисквалификация на отбора, но това е пълен абсурд. Аз го казвам съвсем хипотетично, защото представете си да дисквалифицират отбора на Съединените щати, когато страната е домакин. Но достатъчно е да се проследят реакциите. Те са изключително остри на УЕФА, на Сеп Блатер, на големи така гиганти в тази сфера, както и на много футболисти. Това просто според мен не трябва да се допуска в бъдеще. Сега, що се отнася до вече тази комерциализация, с цялото ми уважение аз се разгранича малко от тази идиличност, това, че всеки има нужда от пари и от приходи, и то непрекъснато растящи. Въпросът е, нормално е, това е нормална политика за всяка организация. Все пак става дума за мега-ивент. Това е ивент менеджмент от най-голяма мащаб. Но в случая става дума за следното. Дали тези уклони към този маркетинг, свръхмаркетинг, комерциализация, не водят до подриване на основите на самия спорт, на самата игра. Тъй като добре тези удължени паузи, футболистите, поне доколкото аз следях обратната връзка, особено за тази дългата пауза вчера в полувремето, чисто физически те излизат от кондиция. Те трябва да загряват.
4: Ако
3: и така нататък.
4: Питате, ФИФА не са излезли от кондиция, така твърдят те, но така или иначе тази тема няма да ни стигне очевидно времето, за да продължим дискусия, така че време е за реклами, след тях отново ще се видим.
0: Събуди се!

0: Здравейте, време е да погледнем към плана за пътна безопасност, за който настоя премиерът Радев. Повод станаха инцидентите с камиони, които отнеха човешки животи. Крайният срок за изпълнение на заръката институциите имат до края на месец август. Сред мерките в плана е създаването на рисков профил за всяко тежкотоварно превозно средство, а за да научим повече, сега ще разберем от професор Олег Асенов, директор на Националното тол управление. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Професор Асенов, разяснете как ще се определя въпросният рисков профил.
1: Рисковият профил е основан на основната идея, че данните са богатство и когато тези данни се управляват, консолидират правилно, те могат да ни дадат множество инструменти, с които проактивно, т.е. предварително, преди да се е случило рисковото събитие, да можем да откажем въздействие върху съответния участник в пътната екосистема, в това число тежкотоварните автомобили. Идеята на рисковия профил е да обединим данни от всички структури в държавата, които по една или по друга форма събират информация за тежкотоварните автомобили, имат информация за това, кога този автомобил е бил в някаква степен на нередовност или близко до риска поведение, да съберем тази информация и да създадем един инструмент, при който в реално време да извеждаме рисковите автомобили безопасно от пътя, да извършваме проверки, които основно да имат превантивен елемент. Като тук важният фактор и важното уточнение, че тук става не само за автомобили с българска регистрация, а и за транзитен трафик. Тоест равнопоставеност на трафика от гледна точка на превенция на риск. Този рисков профил изисква, разбира се, обединяване на информационните системи в единна информационна точка, където първичните данни от МВР, от Изпълнителна агенция автомобилна администрация, от ТОЛа, от АПИ, да бъдат събрани, да бъдат структурирани, оценени по рисков рейтинг и модел, който в момента разработваме и оттам, чрез технически средства, да бъдат пренесени в очите на пътя, камерите на тол системата, чрез които при преминаване на такъв автомобил да се получава сигнализация, възможност за извеждане безопасно на този автомобил и проверка.
0: Което ще става на момента.
1: Веднага в реално време
0: да се връща назад информацията.
1: Разработваме сценарии с електронни табла, на които да визуализираме регистрационния номер на автомобила с насоки той да се отбие на съответния шлюз или джоб за проверка, където контролните органи вече ще бъдат информирани какъв е рисковия профил, какви са причините този автомобил да бъде там, да извършат детайлна проверка, като паралелно с това изследваме възможностите на базата на това, което видяхме в последните инциденти, да добавим още функционалност в реално време, например като сензори за контрол на качеството на гумите. Работим и по тази...
0: Това е във връзка с онзи украински тир с износените гуми,
1: не само,
0: който беше спрян.
1: Оказва се, че технологиите напредват толкова много, че новите сензори за притегляне в движение ни дават възможност да оценяваме аномалии в гумите в реално време, което движение, което също ще е един допълнителен сигнал, който ще обогати този рисков профил и ще ни даде основание да изведем този автомобил безопасно от пътната мрежа, да направим детайлна инспекция и да бъде взето решение нататък този автомобил. Дали може да се движи, дали трябва да бъде спрямо движение, съответно взети мерки, за да продължи своя път.
0: Освен за износените гуми, какво още могат да видят и да ловят очите на тол управлението? Гражданска отговорност, например, шофьора за...
1: Всички атрибути, които са необходими един автомобил да живее безопасно на пътя. Гражданска отговорност, преминат годишен технически преглед, също тахографски данни в реално време, прочетени чрез технология за дистанционно четене на електронните тахографи. Тоест, доколко автомобилът е редовен, доколко автомобилът е подготвен да бъде на пътя, доколко автомобилът има някакво натоварване като регистрационен номер, като брой нарушения в миналото. Защото корпоративната политика е част от поведението на шофьорите. Така че, въпреки че ние с технологични средства не можем да определим, по-скоро нямаме право да определяме кой е водача, и много добре знаем, че определени политики карай по-бързо, претоварвай или дай сега тук да направим нещо, това си е визия, която не е само инициатива на един водач. Това е част от определена политика, върху която също трябва да се борим, защото тя също е източник на риска.
0: Как ще се справите обаче с тези водачи, сетих се, като споменахте регистрационни номера?
1: Върху която също трябва да се борим, защото тя също е източник на риска.
0: Как ще се справите обаче с тези водачи, сетих се, като споменахте регистрационни номера?

0: информирал и компетентните органи. Изпратил съм сигнал до главния прокурор с един много широк списък от системни нарушители и в момента текат действия, които да влияят върху тези хора, защото е намерен и състав, който казва, че това всъщност е престъпление, т.е. манипулиране на данни в електронна система.
1: Вие знаете кои са.
0: Знаем кои са.
1: И те продължават да си шофират.
0: Но така или иначе, тяхното време изтича. Следствието върви в правилна посока, оперативните действия са активни, така че смятам, че ще стигнем добър резултат. Разбира се, правосъдието е обективен процес, не е процес както при нас, да може да оценим един рисков профил и да изгледам автомобила в реално време. Но аз вярвам, че този процес ще завърши успешно и ние ще се справим с тази тенденция. От друга страна, още една мярка, която ние предвиждаме, използване на телеметричните данни от бордовите устройства, както за фискален контрол, така и за следение на движението на автомобила в реално време, също ще дадат резултат, защото при включено бордово устройство, непрекъснато, ние ще имаме непрекъснат контрол върху пътното превозно средство. Дори да си е скрил номера, ние ще имаме информация къде и как се движи този товарен
1: автомобил. А от анализите ви до сега, кои са участъците? Можете ли да кажете, на които забелязвате така повече нарушители и съответно там концентрацията на усилията ви трябва да бъде по-голяма?
0: Да, основно забелязваме нарушения в интензивните участъци с транзитен трафик. Това е прохода Хаимбоас, една точка, също пътя Метра Ботев град, изобщо от София до Видин този участък, както и път 264 Карлово-Пловдив, където има също много голяма интензивност на тежкотоварен трафик. Там ще концентрираме, разбира се, усилията си, но ние разполагаме с много богата статическа база. В момента я споделяме с колегите от контролните органи активно на дневна база и включително в момента идвам от среща с Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Отримаме среща с колегите от МВР, така че работим много активно, за да постигнем измерим резултат, който хората очакват.
1: Но междувременно, ето, виждаме шофьори, които си позволяват да карат с изключително висока скорост. И към днешна дата има трудна битка водите със сигурност, но най-фрапиращите нарушения, особено след като камерите на тол управлението започнаха да засичат средната скорост, която се движат. Какви рекорди отчитате?
0: Аз не искам да ги споделям тези рекорди, защото имам чувство, че когато кажа, че сме засекли някой с 210 км в час, до вечера някой ще се опита, нали, да постигне по-голям рекорд. Не знам какъв е този менталитет, който трябва да променим.
1: Но наистина имаме много такива,
0: имаме,
1: които са
0: да, имаме такива рекорди над 200 км в час в тъмната част на денонощието. А от началото на този тип контрол повече от 80 000 нарушители вече сме споделили с колегите от МВР и те активно действат по тяхното правоприлагане. Виждаме, че има ефект. Виждаме, че като цяло средната скорост в участъците намалява, но това е само един елемент от рисковите фактори.
1: А по коя отсечка си позволяват обикновено да шофират с над 200?
0: Автомагистрала Тракия и северната скорост на тангента са абсолютните рекордьори. То Тракия в участъците между София и Пловдив и северната скорост на тангента тук пътя за автомагистрала Европа изхода от София.
1: А кога ще може да засичате момент на скорост?
0: Ние сме в координация с БИМ. Камерите от нашия клас, който ние разполагаме, пък и такива, които се монтират в момента, дават такава възможност. Разбира се, тя беше ограничена от стандарти, които бяха променени през есента на миналата година. В момента очакваме бързи действия от нашите стандартизационни органи за адаптиране на тези стандарти, защото стандартизационната практика е една бавна практика, която изисква определени нотификации и потвърждения, но надявам се, че с общи усилия и с приоритети, които сега сме си поставили, много бързо ще стигнем и до този момент, в който ще можем да правоприлагаме за момент на скорост.
1: И на финал, приоритет ли е според вас мантинелите да бъдат заменени с бетонови заграждения?
0: Ами, отново е въпрос на стандарти. Има стандарт, който е 13-17.
1: Нашите пътища за такива стандарти ли са според вас?
0: Според мен в страните, които постигат висока степен на щадяща пътна инфраструктура, винаги се прилагат комбинирани модели. Там, където е необходимо тясни ленти, високи скорости, по-скоро се отива
1: там, където станаха
0: бетонни ограничителни системи, които имат своите недостатъци от гледна точка на това, че кинетичната енергия не могат да я абсорбират както металната мантинела, но пък те пък гарантират непреминаването на тежкото

0: товарни автомобили. Така че експертите със сигурност ще кажат, аз едва ли съм експерт, чета стандартите, важни са ми, тъй като ние живеем на пътната инфраструктура, събираме пари за нея, не може да не знаем, да гледаме като хора, които са страни от процеса.
1: Винетките ще се поскъпнат от 1 август. Много дълга тема, на която, за съжаление, тук трябва да сложим финал. Професор Оля Касенов от Националното ТОЛ управление беше при нас. С вас ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Начало на Здравей България и днес и разбира се пожелание за много приятен, успешен и усмихнат ден от името на целия ни екип. Следим обстановката в страната, особено в засегнатите от бурите вчера райони. Говоря за района на Благоевград, на Пловдив, на Сандански, на Ямбол. Очевидно ще предстои разчистване днес в тези райони, където има паднали дървета, затиснати автомобили, буквално водна стена издигна стихията вчера в района на Пловдив. След малко подробностите за всичко това в новините. Следим всичко важно, което ни носи днешния 21 юли. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Началото темите ни съвсем накратко. Ще бъдат ли разположени 8 американски самолети цистерни у нас? Защо Съединените щати отправиха ново искане към България и какво предстои? Защо българите работят по-малко години от повечето европейци? Какви са причините и как това се отразява на икономиката и пенсиите? Поискан и приет подкуп. Ще бъдат ли и как наказани двамата задържани служители на НАП? Изгубени в процедурите, колко бавно може да е правосъдието у нас? Защо адвокат с над 20 годишен опит съветва клиентите си да не водят дела? За масовото нашествие на огромни скакалци, какво предизвиква явлението и има ли риск за земеделските производители и реколтата? Протест срещу застрояване на зелени площи във Варна, превърнат ли е имот определен за парк и спортна площадка в терен за строеж на жилищен блок? Рекордни опашки на границата с Турция. Защо се чака с часове на капитан Андреево? И има ли решение на проблема, който се повтаря всяка година по това време? Българин падна от това, който се движи с 120 км в час в Германия, след като беше изблъскан от пиян пътник. Какво се знае за извършителя и защо роднините на пострадалия излизат на протест в Павликени? Когато секундите спасяват живот, кой е мъжът, който извади давещ се младеж от язовир Копринка? Към новините и най-важното до този час сега от Виолета Манчева.
1: Добро утро и от мен. Започваме с бурите, които върхлетяха страната. Буря с ураганен вятър удари югозападна България. Светофар падна върху пътното платно в Кресна. Свлачище блокира движението през Кресненското дефиле. А десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевградско. Каква обстановката тази сутрин? Възстановено ли е движението? Има ли опасност от нови бури? Питаме сега Антон Чавдаров. Здравей, добро утро!
2: Добро утро! Много силна беше бурята с нощ, изключителни пориви на вятъра. Бързам да кажа обаче, че Кресненското дефиле вече е отворено изцяло за движение, като са почистени редицата свлачища, които паднаха с нощи. Възстановена е и целостта на падналия светофар в Кресна. Аз съм заедно с областния управител Васил Трендафилов. Господин Трендафилов, какво е положението в областта в момента?
3: Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като днес ще продължи довършването на почистването на улиците. Има няколко сигнали за пожари, следствие от грамотевична табура, които също са погасени. Доброто е, че няма жертви и няма големи материални щети.
2: Пожарите, знаем, че бяха регистрирани в горски територии. Има ли засегнати сериозни площи?
3: За сега няма засегнати сериозни площи. Има в Сандански един трафопост, беше засегнат, който е загасен. Отработен е сигнала. Една къща в Склаве и една в село Марчево, където само покривните конструкции са обхванати, също са погасени. Това е към момента.
2: В Кресненското дефиле днес какво предстои?
3: Кресненското дефиле днес ще продължи почистването на свлачището и падналите скали, като в момента е отворено и се пътува.
2: Системата BG Alert с нощи беше активирана след първата буря обаче.
3: Още докато по време на първата буря получихме съобщение от Националната метеорологична служба, че се очаква втора вълна, идваща от Сърбия. И след съгласуване с Главна дирекция пожарна безопасност и част от кметовете от общината, взех решение да се активира системата, за да се предупредят хората, които са навън или пътуващите през Благоевградска област, да имат предвид, че може да се зададе втора вълна на бурата.
4: Светофарът в Кресна, възстановен е?
3: Път е отворен, днес ще се възстанови и светофара.
4: Добре. Благодаря ви, господин Трендафилов. Това е положението в Благоевградска област. Времето вече е спокойно, но щетите, както разбрахте, днес предстои да бъдат до край възстановени.
1: Антон Чавдаров за ситуацията в Благоевградско. А порой градушка и грамотевична буря превърнаха улиците на Пловдив в реки. Големи кръстовища останаха под вода там, десетки автомобили закъсаха, а паднали дървета премазаха паркирани коли. Докъде стигна разчистването на щетите, каква е обстановката сега, има ли пострадали и кои райони остават най-тежко засегнати? Благой Бекариев наживо там сега. Добро утро!
5: Добро утро от Пловдив. Истински погром остави след себе и си мощната буря, която снощи връхлетя Пловдив. В продължение на час се изсипа страшен порой, придружен с грамотевици и мълни, падна и градушка. Голяма част от централните булеварди и улици в града се превърнаха в пълноводни реки. Имаше наводнени подлези, приземни етажи и гаражи. Шахтите не успяха да поберат огромното количество вода. Някои от тях се оказаха запушени от падналите листа и буклуци. Има над 100 сигнала за паднали дървета. Някои от тях са изтръгнати с корените. Над 30 паркирани автомобила са пострадали. Граждани сами отпушваха шахтите. Мълния падна върху подстанция и прекъсна електрозахранването в помпена станция на ВИК. Затова и към този час има нарушено водоподаване по високите етажи на блоковете в града. До мен сега е Георги Неделев. Недев, чийто автомобил виждаме в момента е затиснат от паднали огромни клони на това дърво. Кажете ни какво се случи с нощи тук?
6: С нощи дървета почнаха да се огъват. Затворих тераси, всичко прозорци и се показах тук в предната тераса и видях, че колата ми е затисната от клони. Валеше порой, не слезах. Като отихна, съседите ми звъннаха, слезахме, събрахме се и почнаха да чупат от клоните, тъй като дървото е много тежко. Не можем да го махнем. Поразчистихме малко, искахме да видим какви щети има. Даже направихме снимки, обадихме се на гражданска защита. Питах кога ще дойдат, не знаят, защото града целият е потънал. Това е. И сега не мога да имам важна среща, не мога да си изкарам колата, няма кой да дойде да изрежи малко поне, за да мога да излеза.
5: Кой ще поема пораженията върху вашия автомобил?
6: Никой сам трябва да ги поема или да го хвърля и си търса друг.
5: Има ли и друга кола, която е пострадала? Зад вас имаше ли паркирал автомобил?
6: Имаше Мерцедес, джип. На заден ход беше... Двете коли беха с гръб. Разчистиха и това дърво го подместиха и го закараха и там и с две счупени стъкла, предно и задно. Не знам тавана как му е. Ходихме да го гледаме, но в тълмото нищо.
5: Да. Такава е ситуацията в Пловдив тази сутрин. Да, тъжно, както каза и човека. Голяма част от водата по централните булеварди и улици вече се оттекла, но има на места, където са се образували огромни локви. Преминаването през тях е почти невъзможно. Продължава разчистването и на пораженията от падналите дървета. Цяла нощ екипи на общинските предприятия, градини, паркове, честота, служители на местната пожарна, полицаи и доброволци разчистват падналите дървета. Цяла нощ екипи на общинските предприятия, градини, паркове, честота, служители на местната пожарна, полицаи и доброволци разчистваха дървета и клони, паднали из целия град. Продължава разчистването и към този час.
1: Да, продължаваме и да следим. Благодарим ти, Благой Бекриев. Сега към останалите теми. Днес ще заседава извънредно комисията по отбрана в парламента. Депутатите ще

0: плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях, смята Гълъбдонев, реалният дефицит би бил 2,3 на 100. От света и поглед към новото правителство на Великобритания. Още в първия си ден на поста Анди Бърнъм смени ключови министри. За министър на отбраната беше назначен Уест Ритинг, който доскоро оглавяваше здравното ведомство и беше сред претендентите за лидер на лейбористката партия. Министерството на финансите пое досегашният министър на отбраната Джон Хийли. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Стармър, стана министър на външните работи. Бившият първи дипломат Ивет Купър пък беше назначена за министър на здравеопазването. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран. Десета поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници. Двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и, че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно премирие. Следващите новини са в 8 часа. Сега да разберем и какво време ни очаква, защото температурите се понижават.
1: Здравейте! През следващите дни времето ще остане променливо, като очакваме и захлаждане. Днес преди обяд валежи с грамотевици очакваме в отделни райони на Северо-Източна България. По-късно грамотевични бури ще се развиват над планините и югозападните райони. Дъждовете ще са кратки, но интензивни, като на места ще паднат и градушки. За доста области в страната е сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. В някои райони е възможно да се образуват и кратки наводнения. Температурите ще са малко по-ниски от изминалите дни и максималните ще достигат от 30 до 36 градуса. И по Черноморието атмосферата ще бъде нестабилна. На много места ще има кратки летни дъждове. Само по крайните части на южното крайбрежие ще остане слънчево. Температурата ще достига 30 градуса. Вълнението на морето ще остане спокойно, а водата е около 25. В нощта срещу сряда и в сряда с силни грамотевични бури през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и малко над 25 градуса. От четвъртък до събота все още ще има валежи, по-интензивни в петъчния ден. Ще духа умерен и хладен северозападен вятър и стойностите ще са под 30 градуса. Повече слънце и затопляне очакваме в края на тази и началото на следващата седмица. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: След минути и детайли по много нашумял и много коментиран случай у нас, след недоволството в Манхайм и в Карлсруа и в Павликени излизат на протест заради инцидента с паднал или избутан от движещ се влак на наш сънародник в Германия. Близките на потърпевшия питат защо извършителя, предполагаемия извършител, не е задържан, след като е бил в изпитателен срок и с предишни прояви на насилие. Подробностите след малко.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се.

0: Здравей, България! Имот, определен за парк и детска площадка, става терен за строеж на многофамилна жилищна сграда. Затова сигнализират жители на варненския квартал Чайка. По техните думи, община Варна е извършила незаконни заменки на държавни имоти. Изсечени са и много дървета. За случая са уведомени прокуратурата, както и Министерство на регионалното развитие. Готви се и граждански протест. Повече за този нов скандал със строителство в морската столица и то в прекрасния квартал Чайка ще научим сега от Ивомира Пехливанова и нейните събеседници. Добро утро, Ивомира! Каква е предисторията на този скандал и на какъв етап е това строителство? Започнало ли е вече всъщност? Добро утро!
1: Здравейте! Не, все още строителството не е започнало. Има изсечени обаче около 20 дървета. Искам да ви покажа и оградите. Преди около 10 дни всъщност жителите на квартала се събуждат и с изненада откриват, че зелена площ и път са заградени с огради. Липсват обаче табели за инвестиционните намерения. Доколкото разбрахме ние, това ще бъде терен за бъдеща многофамилна сграда. Нали така? Многофамилна сграда. Веднага започват и вашите така публикации в социални мрежи. Сигнализирате, проверявате документацията. Какво се оказва всъщност?
2: Оказва се, че за пореден път общината решава да прокара подробни устройствени планове, които са в разрез с всички законови уредби на ПУЗУТ.
1: Това трябва да бъде всъщност детска площадка, зелена площ за гражданите, публична държавна собственост.
2: Тя се е съществуваща, така? Тя се съществуваща детска площадка и път. Това е за обществени нужди. Целият той е терен. Към момента той е направен частен. По чии разпоредби, с какви документи се е прехвърлила тая земя и е станала частна.
1: Всичко... Така става частен.
2: Еми към момента единственият документ, чрез който става, е ПУП-а, който прави замянка на терена.
1: Добре, още хора има, всъщност искам да ви покажа колко много хора, всичките жители на квартал Чайка са се събрали тук. Какво показва още вашата проверка?
3: Нашата проверка показва, че абсолютно незаконно е всяко едно действие на общината. С уведомлението на председателя на Общинския съвет, който в него момент се затваря очите. Оттам нататък всяко последващо действие е незаконно остана на Общинската администрация.
1: Нека заповедта... да кажем, допреди да сложат тези огради, за какво се използваше този терен?
3: Децата играха.
4: Детска площадка.
3: Децата играха. Да.
2: Това е игрище, на което от 72-а година насам е игрище и път. Никога не е било използвано нищо друго. Това са държавна собственост е била, винаги.
1: Добре, продължете, моля.
3: След заповедта на Диан Иванов, което се явява като натурален акт на новите собственици, се влиза в регулация и най-скандалното в случая е как 25-та стават собственици на терен, а общината го актува март месец 2026-та. Реално вие влизате във владение на имот, който още не е актуван от общината с държавата.
1: Вие сте сезирали, доколкото разбрахме, и прокуратурата, Министерството на регионалното развитие?
3: Всички. Абсолютно всяка една инстанция, която прокуратура, РДНСК, РИОСВ, община Варна, областния управител, Министерството на регионалното развитие и благоустройство. До абсолютно на всяка е подаден сигнал.
1: Кметът Благомир Коцев беше на среща с вас. Какво ви каза той?
3: Обеща да внесе в Общинския съвет изменение на подобния устройствен план за Чайка и да поведе мораториум за 2 години по член 198.
1: Казвате обаче, че това не ви успокоява?
2: Все още не. Искаме тези обещания да станат факт.
1: А мислите, че няма да се случат ли?
2: Всичко зависи от Общинския съвет. Не лично от кмета Коцев. Така че ние трябва да убедим всички останали от члена на Общинския съвет, че трябва да гласуват за тази промяна на изменение на ПУП.
1: Нека да говорим и с още хора. Вие преди малко казахте, че бихте желали да споделите нещо с нас.
5: Ами аз искам да кажа, че всъщност тези парцели тук са обезщетени на собственици, които са имали парцел на 100 метра от тук на най-голямата всъщност градинка, която е в квартала. И дори там е планирано за ПОП да бъде парк, но в крайна сметка дори там не е изчислена цялата, мисля, на всички парцели да бъдат държавни, за да може да се направи този парк. Все още там има, нали, мина геодезист преди година и разчерта един парцел, който евентуално може да бъде застроен дори и там. Става въпрос за 100-150 метра от тук, където се намира църквата в квартала. Така че дори не е изчистена и там цялата идеология, нали, за този парк. Въобще нито е планиран и така нататък.
1: Добре, нека да говорим и с други хора. Всъщност, коментар за това казахме преди малко. Деца са играли тук, а сега?
4: Сега пак се опитва да вляза да играят, но няма тази възможност. Искаме квартала ни да диша, искаме въздух, искаме зеленина, искаме да спре това безнаказано беззаконие.
1: Искате зеленина, искате някой друг, ако желая да кажа?
6: Ами, 19 броя дръвчета е издаден някакво одобрение за изсичане. Казват, че имат фитосанитарна оценка. Аз 40 години с това се занимавам. Малко е спорно дали имат. Абсолютно здрави дръвчета, без никакви признаци за заболявания. Те 9 ги изсякоха и още остават да се изсичат. А това са вековни дървета. Вековни дървета. Тук сме играли сред тях. Пред нас са раснали тя с дръвчета. И как може толкова? 19.
1: Благодарим много. Ще следим този случай. Искам да кажа, че ние поканихме днес тук на място и представител на община Варна. Такъв обаче не се появи до началото на живото включване. Както разбрахме и преди малко от хората, те са разговаряли с кмета Богомир Коцев, който е обещал мораториум двугодишен, да няма строителство в квартала. Дали това ще се случи обаче, ще следим.
0: Да, благодаря на Ивомира Пехливанова. Сега към Павликени, близки на българи, на служител по сигурността в германските железници, който е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник в Германия, излизат в този час в търсене на справедливост. След спор сънародникът ни пада от влак, който се е движил в този момент с около 120 км в час. Въпреки агресивното поведение на 36-годишния германец, за когото се предполага, че е бил пиян, районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за неговото задържане. Мартин Георгиев ще включим сега от Павликени, откъдето е и пострадалия мъж. Добро утро, Марти. За какво настояват всъщност близките на пострадалия? Видях, че вчера задаваха въпроса, ако предполагаемия извършител не беше германец, дали щеше да е на свобода. В същото време виждам, че съдът в Карлсруе казва, ми той има постоянен адрес, има семейни връзки, работи на пълен работен ден. Освен това има съмнение относно конкретния ход на това, което се е случило. Добро утро!
7: Добро утро, точно така. Хората тук се питат, ако беше обратната ситуация, ако техния роднина беше на мястото на нападателя, как щеше да подходи съда тогава. И хората искат справедливост, затова излизат на протест днес от 17 часа пред община Павликени. Разговаряме с роднини на 26-годишния Хайредин Мехмедов, който от 20 години живее в Германия. Как е той? Първо разбрахме, че вече е излязъл от опасност за живота.
8: Снощи слушам по нова телевизия и просто по телевизия да слушам, че бил по-добре. Не както беше критична ситуацията.
7: Чувате ли се с него, родни? Вие сте негов чичо, доколкото знам.
8: С баща му се чувах с нощ, приказвам и с майка му, приказах с брат му. За сега уж добре. Уж добре било. Ама все пак ситуацията е още критична. Не е напълно, нали? Защото принадлежат много операции. По него кръста, краката.
7: Много щупване има, да разбрахме.
8: Да, много щупване има. И най-важното справедливост, защото както разбрахме, че той дед немец е бил освободен от ареста и даже в Германия, в Карлсруе, гледам нашите, нали, приятели, роднини, почти всички българи са излезли на протест.
7: На протест излизат и тази вечер. Андрей Лев е човека, който също ги организира. За какво настояват хората? Защо протестират? Ще им се чуе гласа ли в Германия? Има ли инструменти? Вие сте и общински съветник.
9: Първо, доброто на вас, на зрителите на нова телевизия. Аз съм част от организацията. Ние сме приятели от детски години с бащата на Ередин. тук всички сме приятели, роднини и се опитваме по някакъв начин да отреагираме на това, което се случи в Германия. Значи смятаме, че този, нали, както казахте ви, изтрубят с нашия протест, който до вечера ни организирахме, смятаме да има чуваемост и да алармираме, така да се каже, и институциите в България. Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи.
7: Тоест, вие настоявате българските органи да влязат в комуникация с немските правораздавателни охранителни органи и да се упражни някакъв така легален натиск.
9: Да се упражни точно граждански натиск, за да се, така да се каже, да получим от отговор от немска страна, от правораздавателните органи, от съдебната система, защо така се получава, че няма информация по случая. При неясна ситуацията, при която стана инцидента и пострада нашето момче, което е гражданин на Павликени, и ние смятаме, че има пропуск в системата и искаме отговор. Първо и най-вече първо искаме да се оправи един по-бързо и да се възстанови, но искаме да получим правилна съдебна процедура с оглед на това истината и съдебна процедура, която да гледа еднакво на това дали са български граждани, немски граждани, съда да бъде безпристрастен.
7: Добре. Благодаря ви. Протест е тази вечер от 17 часа. Очаквайте подробности. Хората тук искат и да заведат и своят граждански иск към нападателя на 26-годишен Хайредин, така че настояват за справедливост и за еднакъв аршин, както казват те, да мери съдебната стена в Германия.
0: Нападателя, за когото има информация, че към момента на инцидента е бил в изпитателен срок, защото той има и предишни прояви. Междувременно протести се готвят още и в Германия. Виждам, че се подготвя шествие до съда в Карлсруе. Правим пауза сега. След нея говорим за това колко бавно и за това всъщност, колко бавно може да бъде правосъдието у нас, защо адвокат с 20 годишен опит съветва клиентите си да не водят дела и чии са думите майната му на електронното правосъдие. Дословен цитат беше това.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте! През следващите дни времето ще остане променливо, като очакваме и захлаждане. Днес преди обяд валежи с грамотевици очакваме в отделни части на Североизточна България. По-късно грамотевични бури ще се развиват и над планините и югозападните райони. Дъждовете ще са кратки, но интензивни, като на места ще паднат и градушки. За доста области в страната е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. В някои райони е възможно да се образуват и кратки наводнения. Температурите ще бъдат малко по-ниски в сравнение с предишните дни, като днес очакваме от 30 до 36 градуса. В планините по-спокойно ще е обстановката до обяд, след което на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от северозапад и ще понижи температурите по върховете предимно между 10 и 15 градуса. В нощта срещу сряда и в сряда с силни грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и малко над 25 градуса. От четвъртък до събота все още ще има валежи, по-интензивни в петъчния ден. Ще духа умерен и хладен северозападен вятър и стойностите ще останат под 30 градуса. Повече слънце и затопляне очакваме в края на тази и началото на следващата седмица. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден!
1: Сега към случая с двамата служители на НАП, които бяха задържани за получаване на подкуп от собственик на магазин в Черноморец. Окръжна прокуратура Бургас ги задържа за срок до 72 часа. Предстои днес да внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража. Двамата данъчни, единият от Бургас, другия командирован от Пловдив, са обвинени за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подкуп от 300 евро, за да не извършат действия по служба. Двамата според прокуратурата са действали като съизвършители. Още за обвиненията и още информация от страна на разследващите. Сега от Цеца Алексова и нейния събеседник. Добро утро, Цеца.
2: Добро утро. До мен е прокурор Христо Колев от Окръжна прокуратура в Бургас. От него ще получим, надявам се, отговори на много въпроси, които интересуват не само медиите, но и обществото. Прокурор Колев, добро утро. Кажете ни, защо днес ще внесете искане за постоянен арест на двамата данъчни служители?
3: Добро утро на вас и вашите зрители. Както е стана известно, двамата служители на НАП са задържани с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура в Бургас до 72 часа за това, че са поискали и получили имотна облага от 300 евро, за да не извършат действия по служба. Установено е, че те са от различни дирекции на НАП, като това е една антикорупционна мярка, за да не се получават точно такива случаи. В случая това показва висока степен на обществена опасност и на самото деяние и на двамата извършители, които въпреки, че са от различни дирекции, заедно са получили тази облага, като може да се предполага, че ще извършат ново престъпление, както и за да се осигурят за нуждите на досъдебното производство. Днес ще бъде внесена мярката и ще се гледа в Окръжен съд Бургас.
2: Какво обясняват те за своите действия? Признават ли вината си?
3: Към момента двамата са разпитани, дали са обяснения, но не мога да навлизам в подробности в настоящия момент.
2: Дали са проверявани предишни сигнали срещу тях? От НАП онзи ден не дадоха такава информация.
3: В досъдебното производство са изискани документи във връзка с тяхната дейност от НАП, като след получаването ви ще можем да дадем повече информация.
2: Неофициално стана ясно, че двамата за 3 минути веднага след вземането на банкнотите са успели дори да ги разделят. Доколкото разбрахме, банкнотите са били от купюри по 100 евро, 3 по 100. Единият дори е извадил 50 свои евро да ги даде на колегата. Какво има като факти в досъдебното производство?
3: Двамата са обвинени за това, че са получили паричната сума от 300 евро, като купюрите са по 100 евро. Паричната сума е иззета след това, като протоколите са одобрени от съдия при окръжен съд Бургас незабавно, като всички действия са извършени строго при спазване на наказателно-процесуалния кодекс.
2: Къде са намерени средствата? Ние вчера успяхме да видим и служебния автомобил, който беше на изхода на Черноморец. Вътре в автомобила ли са били скрити или в тях, в джобовете, примерно?
3: Непосредствено след извършването на деянието са иззети паричните средства, като няма да коментирам, тъй като това е част от разследването. Но за това, че са ги получили и са ги поискали, няма спор по делото.
2: Какво наказание могат да получат тези двама служители? Разбрахме, че срещу тях се води и дисциплинарно производство вътре в агенцията. Отстранени са от работа.
3: Те са обвинени за получаване на подкуп по член 301 от наказателния кодекс, който предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба, като това е първоначалното обвинение. С оглед документите, които сме изискали, ще установим факти по случая и може да се повдигне по-тежко обвинение.
2: Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, окръжната прокуратура днес ще внесе своето искане в съда за най-тежката мярка за неотклонение, а именно задържане под стража за двамата данъчни, един от Бургас, другият командирован от Пловдив, за това, че в събота са поискали и получили 300 евро подкуп от собственик на мини-маркет в Черноморец.
1: Да, Цеца, благодаря ти и се надяваме прокуратурата да действа така бързо и категорично и когато става дума за 300 евро и когато става дума за 300 милиона евро, например. Сега забавното правосъдие и за това защо адвокат с много дълъг опит като адвокат всъщност напоследък съветва клиентите си да не водят дела. Ще коментираме един пост в социалните мрежи, който направи впечатление и видяхме, че се коментира с много емоции. Част от него от известно време всячески разубеждавам клиентите да водят дела, да не водят дела само в края. Освен в крайен случай. В София за първо съдебно заседание се чака средно 2 години. Дело на 3 инстанции в най-добрия случай отнема 6-7 години. Сега към този пост има добавен и един документ, подписан от съдия, от който вадя един цитат. Майната му на електронното правосъдие е точния цитат. Поста, за който говоря, е на Ива Йосифова. Тя е адвокат, доктор по право. Ще я включим сега в предаването. Добро утро, госпожо Йосифова.
4: Добро утро.
1: Чуваме се добре. Вие говорите за бавно правосъдие. Средно 2 години, казвате, се чака за първо съдебно заседание. Дайте примери за най-шокиращите срокове и примери въобще за бавно правосъдие, с което сте се срещали в практиката си.
4: Адвокат съм от над 20 години в София. Скоро приключихме едно дело, което чакахме решение от 2015 година. 8 години Софийски районен съд.
1: От
4: 2015 години... Да, 2015 година беше обявено за решаване, 2023 беше постановено решение. През тези 8 години, независимо дали ние сме ищец или ответник, който загуби делото, плаща лихви на другата страна. И това е една огромна тежест за хората. Получихме обезщетение за забавено правосъдие от 6000 лева, но то, както се досещате, не може да компенсира нервите и това, че общо това дело отне над 10 години, а това беше изключително леко полусложност дело. Имала съм делба, която продължи 36 години. Аз я поех на 20-та година и я довърших на 25-та вероятно, защото е започнала 1986 година и се точи 36 години. Това са куриози, това са най-тежките примери, но във всички нормални случаи е нещо подобно.
1: Да, делата... и накрая какво излиза? Че хем не можем да разчитаме на бързо правосъдие, хем след това пък си и плащаме за бавното правосъдие, защото се изплащат и такива обезщетения. Сега, има причините за това какви са? Ние сме свикнали да говорим за това, че някои съдилища в България са особено натоварени, за сметка на други, които пък нямат достатъчно работа. Може ли това да е обяснението това, и това да са примери или изключения, не знам, вие ще кажете, от тези най-натоварени съдилища, където просто не се смогва с работата? Или има и друго обяснение?
4: За мен една от основните причини е това, че в момента най-натовареният съд, Софийски районен съд, е 40% заед от дела с топлофикация. 40% от делата. Това означава едно огромно натоварване с повторяеми еднообразни дела, които не само са тежест и за съдиите и убиват тяхната креативност. Никой не ги иска тези дела. Те са почти еднакви. Но това означава, че останалите хора заради това в кавички задръстване нямат достъп до ефективно правосъдие. А забавеното правосъдие е отказано правосъдие. Като добавите и делата за вода, за ток, банки, за страхователи, реалните казуси на хората така и не успяват да бъдат решени нормално. А един гражданско-правен спор, идеята е да бъде решен по-бърз и в разумен срок. По бърз начин в разумен срок. Това в момента не се случва.
1: А понеже казвате задръстени са с дела, които би трябвало да са еднакви и еднообразни, това не трябва ли да означава, че те пък са по-лесни за решаване и по-бързи за придвижване, ако има някаква вече съдебна практика и те си приличат едно с друго?
4: Не, защото бумащината е огромна. Аз от години работя само в ЕПЕП и ЕГОВ, но продължавам да получавам всичко на хартия, включително за такси от порядъка на 20 стотинки, защото съм подала електронно документ, но съда не го приема електронно и иска аз да му го разпечатам на хартия. Също така някои ведомства искат да бъде поставен мокър печат, като Министерство на правосъдието, върху електронно платежно нареждане. Така че електронното правосъдие, да, то се случва, но за съжаление много бавно и много съдии отказват да го ползват, както се вижда от резолюцията на съдия Петров.
1: Да, сега в случая вие вече говорите за този документ, който прилагате към поста си в социалните мрежи. Става дума за разпореждане на съдия от Софийски районен съд, който говори за това, че са сканирани електронно десетки отделни файлове. В това разпореждане пише, че съдията трябва да си щади очите, ръцете също, посочено някакво заболяване, негово страдание, и указва на деловодството да свърши полезна работа, цитирам тук, като разпечата и подреди десетки файлове, изпратени от заявителя, и да ги докладва на хартия. Сега надявам се, че доста точно съм цитирала, защото малко трудно се разчита това, което е в поста. Това какво означава? Че има някаква съпротива срещу електронизацията и дигитализацията, която би ускорила процесите и би направила правосъдието по-бързо и ефективно? Или е някакъв, не знам, ирония, сарказъм срещу това, че тая електронизация и дигитализация на практика не се случва? Кое от двете?
4: Има състави, които доскоро даже официално обявяваха, че този състав работи само на хартия. Не е само това проблема. Електронното правосъдие просто не се случва както трябва, защото не знам дали знаете, но в България няма публична база данни на законите. Законите не са публикувани никъде в пълния си вид в консолидирани официални версии. Само частни компании ги публикуват. Съответно, ние няма как да имаме електронно правосъдие без тази база данни да е ясна и достъпна за всички. Аз трябва в момента да си платя, ако искам да прочета някой закон.
1: Да, а това разпореждане е автентично, нали? Вие сте го извадили от някаква такава база данни. Това е разпореждане, което завършва с, цитирам, майната му на електронното правосъдие.
4: Не мога да коментирам дали на конкретния съдия се разбунтува срещу системата или просто е бил в особено настроение.
1: Въпросът е, че това е официален документ, нали така?
4: Официален документ е. Всички колеги в адвокатската ни група коментират, че е изключително добър съдия, изключително компетентен. За мен това е доста екзотичен документ, така да го нарека.
1: Да, явно му е прикипяло много на този съдия, това разбирам аз от това, което
4: защо. Има защо. Не съм убедена, че това е правилният начин, но има защо да му е прикипяло, а доскоро дори ВКС отказваше да използва ЕПЕП, защото нямало гаранции, проследимост на алгоритмите, начина по който се публикуват.
1: Това е въпросната система, за която говорите.
4: Това е електронният портал за електронно правосъдие, който ползваме в момента ние адвокатите, но в него, както казах, там липсва публична нормативна база, липсва съдебната практика такава, каквато е в момента общо достъпна за всички. И другия проблем, който е важен, не само бавното правосъдие, а това, че правосъдието е непредвидимо. Той като лотария в момента, никой не може да каже какво решение ще бъде постановено с един висок процент на вероятност. Това не се случва. Законите са неясни. Когато са неясни, вместо законодателя да ги уточни какво искал да каже, ние инициираме процедурата постановяване на тълкователно решение. През това време всички дела се спират. Да.
1: Благодаря ви, адвокат Йосифова. С вашия пост, с коментарите на ваши колеги и с това разпореждане, подписано от съдия от Софийския градски съд, предизвикахте дискусия за пореден път, и тя и за скоростта на правосъдието, и за неговата ефективност, и за това, което би могло да го подобри според вас електронизация, дигитализация и повече прозрачност.
4: Другите страни само.
1: Последно изречение.
4: Автоматизират повторяваме еднакви дела с изкуствен интелект под човешки надзор, така че всичко да мине изключително бързо и лесно, да, а не с метални колички през етажите на хартия, през 5 човека. Това е начинът за мен.
1: Да, това е начинът за ускоряване на процесите. Благодаря ви, Ива Йосифова, адвокат, доктор по право чухме. Сега към една информация, която привлече вниманието ни вчера от страниците на сайта 24 часа. Българският мъж има най-краткия трудов живот в Европа. Това е диагноза за пазара на труда. Написа икономиста Георги Ангелов, който е в студиото. Здравейте!
5: Здравейте, благодаря.
1: Добре дошъл. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз. 34 години и половина, виждам данните, които сте публикували. Само румънците и италианците работят по-кратко, 32 години и 7 месеца и съответно 33 години. Защо е така? Какви други данни излизат от тази статистика и какво ни говорят тези данни? Това ще коментираме. Гледаме междувременно вече графиките в държавите, в които трудовите години са най-много. За колко години труд говорим, съпоставени с нашите 34 години и половина?
5: Нидерландия 44 години, така че близо 10 години по-дълъг трудов живот има в... Те са най-крайния пример, но общо взето има в Северна Европа всички страни над 40 години.
1: Швеция 43 път. Години и 4 месеца, Дания 42 години и половина и така нататък. Средно за Европа 37 години и 5 месеца. Добре, какви са възможните обяснения? У нас безработица няма, хора се търсят навсякъде. Даже внасяме работна ръка, нали така? Защо тогава мъжете в България работят най-кратко и защо това да е проблем, ако не е свързано с по-ранна смъртност?
5: Не е свързано с демографски фактори, защото ако видите данните за Европа, всъщност най-високата продължителност, най-дълго живеят италианци и испанци, но те пък с една от най-кратките, нали, италианците с най-кратка, с румънците продължителност на трудовия живот. Тоест не е демографско обяснението в общия случай. Според Евростат 80% от обяснението е свързано с пазара на труда и с участието на пазара на труда. И това са три така неща. Кога се влиза на пазара на труда, колко често се излиза от пазара на труда.
1: За колко време сигурно?
5: И кога се излиза от пазара на труда, т.е. пенсионирането. Нали, ако тръгнем от влизането на пазара на труда, нали, там имаме няколко проблема, но основния, аз бих казал, това е огромната група в България от хора, младежи, които нито работят, нито учат. Ние сме на второ място след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат. 13,8%.
1: При средно колко за Европа?
5: И при средно, да кажем, наполовина. Тоест, ние сме с... Сега румънците са най-зле, ние сме на второ място, не сме вече най-лошия случай, но имаме такъв проблем. Тоест имаме една значителна група от хора, които нито работят, нито учат, не сме го хванали в образованието, но пък като не сме ги хванали в образованието, те после трудно се реализират
1: сега,
5: и на пазарното.
1: Доколко справедлив е този процент, защото има, предполагам, много млади хора, които... Емиграцията може да е обяснение за това. Или пък млади хора, които се обучават в чужбина и много често работят там и вероятно подкрепят този пазар на труда, който ние даваме сега като пример. Или това не ви звучи логично?
5: Емиграцията беше проблем, вече се по-малко българи напускат страната, което е позитивно. Имаме даже последните години много хора, които се връщат. Така че по-скоро този проблем се решава с емиграцията. Но имаме все пак много отпадащи от училище. Пак не сме най-лошия пример, но имаме такава група отпадащи от училище. И другото, което може да видите в Северна Европа, е, че голяма част от учащите, говорим да кажем в Нидерландия, 75% от учащите над 15 години по един или друг начин са включени на пазара на труда. Дали във ваканциите работят, дали в уикендите, дали почасово. Тоест, интеграцията на пазара на труда започва
1: много рано,
5: заедно с учебния процес. Тоест, не е да изчакаме да завършим средно образование, основно образование, висше образование и тогава да търсим работа. По-скоро още в процеса на обучение имаме и работа, което помага и по-лесно след това да се навлиза в пазара на труда.
1: Други обяснения за тези данни, според които нашия трудов живот е доста по-кратък от средния за Европа, изобщо не се сравнявам с тези, които са първи в класацията. Казахме вече Нидерландия, Швеция, Дания, Естония, виждам, че е на четвърто място с 41 години и половина. Сивия сектор може ли да е обяснение за това? В България много сме коментирали възможностите за ранно пенсиониране. Това може ли също да е обяснение?
5: Сивия сектор абсолютно в България е доста висок, но той по-скоро е висок не като хора, които се укриват от пазара на труда, а като хора, които не си декларират истинските доходи. Тоест имаме една огромна група от хора, която работодателят декларира, че им плаща минимална заплата, също им плаща тройно повече. Тоест тук при нас е основно укриване на доходи, а не укриване на хора. Макар че има и малък процент такъв, но основно при нас е обороти си укриват и доходи. Така че това не е основно обяснение, но ранното пенсиониране е значителен проблем в България от гледна точка на това, че много професии за МВР постоянно говорим.
1: Не само те обаче. Министерство на отбраната също...
5: Не само те, а много професии имат ранно пенсиониране, а тези, които нямат, заобикалят закона през ТЕЛК, през пенсии за инвалидност, което става в последните години масово да се взимат пенсии за инвалидност. И дори хора, които работят, взимат пенсия за инвалидност. Тоест, това става един вид... Сега не казвам, че е масова измама, но със сигурност има много такива случаи на...
1: Даже и в МВР наскоро коментирахме случаи на хора с ТЕЛ, които работят в системата на вътрешните работи.
5: Все по-масово всъщност имаме случаи на хора с инвалидни пенсии, които работят. Което не е лошо, че работят. Проблема е, че се заобикаля системата. И разбира се, имаме и проблема с хората с увреждания, които също въобще почти не се правят усилия за тяхната интеграция. Макар, че там отново Румъния е най-зле. Ние вече не сме най-лошия пример. Бяхме преди няколко години най-лошия пример. Малцинствата и хората с ниско образование. Ние имаме, при вишистите, над 92% от вишистите работят, докато хората с начално и по-ниско образование под 27%. Т.е. три пъти разлика имаме между работата според образованието.
1: При малцинствата каква е картината? Примерно каква част от ромите, ми е любопитно да разбера, работят всъщност?
5: Имаме едно изследване, така сравнително много преди няколко месеца, на ОИСР за България, където статистиката е 22% заетост сред ромската етническа група, 44% сред турската и 67% сред българската. Тоест, виждате значими различия.
1: Сега, ние говорим за кратък трудов живот, трудов път, обаче ние пък имаме и, вие ще кажете, какъв дял от хора, които са пенсионери и продължават да работят. Знаете, покрай искането за реформа в администрацията и това много пъти сме коментирали, какъв е техният дял всъщност у нас? И там пък къде сме спрямо другите държави, с които се сравняваме, да, говорим за Европейския съюз.
5: Това е много интересно. Всъщност в нашия регион, нали, Гърция, Румъния, пенсионер да работи, такова нещо не съществува там. Даже беше забранено в Гърция пенсионери да работят.
1: Не говорите за България, за извън България. За нашия регион, за извън България.
5: За Балканите имам предвид.
1: За съседите, да.
5: Просто в Румъния 2% от пенсионерите работят, в Гърция 4%. И това е след много усилия на правителството да ги стимулира да работят, защото няма хора.
1: А у нас?
5: А България се измъкна и вече имаме 17% пенсионери, които работят. Просто такъв глад за кадри има, че бизнесът прави всичко възможно тези кадри, които имат трудов стаж, опит, квалификации, да ги запази колкото може по-дълго и дори след пенсиониране да ги използва. Но другата крайност, ние имаме Естония, където половината пенсионери работят след пенсиониране. Тоест ние далеч не сме в
1: първенците,
5: да. Но сме в нашия регион сме първенец, т.е. на Балканите, където по принцип пенсионер никога не работи нищо, изведнъж България по-скоро приличаме на скандинавските страни, което е позитивно развитие.
1: И накрая, в секунди буквално, ако трябва да преведем какво ни казват тези данни за нашия пазар на труда, защото вие казвате това е диагноза за пазара на труда, какво трябва да кажем, че е необходимо по-ранно привличане на хората на пазара на труда? Сивия сектор, казахте, че не е толкова решаващ. Възможностите за ранно пенсиониране, според вас, трябва ли да се ограничават, защото това се приема като нещо, което е възможност по-скоро, а не което ощетява пазара ни на труда?
5: Абсолютно трябва да се ограничават възможностите за ранно пенсиониране и възможностите за измами с ТЕЛК системата. Но за мен основният проблем, като говорим за пазара на труда, е свързан с това да имаме гъвкави форми на заетост. Тоест, за да може да интегрираме и родители с малки деца, и младежи, и хора на пенсионна възраст, трябва да има по-гъвкава заетост, почасова работа, ако искате, което, нали, в нашия регион това въобще не съществува като възможност, докато в Нидерландия огромна част от работещите са на гъвкави форми на заетост и, разбира се, заплатите. Нали, защото в момента на почасова работа в България никой не може да се издържа, толкова ниски са доходите. Докато в Нидерландия хората си работят по часово и на гъвкава форма на заетост и изкарват добри доходи.
1: Добре, това са изводите. Благодаря ви, Георги Ангелов, старши икономист към Отворено общество, беше наш гост. Време е за новините.
6: Здравейте с новините след 8. Започваме сборите от снощи. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, която върхлетя града. Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета. Повече от 30 паркирани коли са пострадали от огромни клони. Докъде стигна разчистването на щетите? Каква е обстановката в момента? Благой Бекриев ще ни каже. Здравей!
7: Здравейте от Пловдив. Започвам с информация буквално от последните минути, която ни даде старши комисар Васил Димов, директор на Пловдивската пожарна. 422 сигнала са постъпили в пожарната до 6:30 тази сутрин. 40 леки автомобила в Пловдив са премазани от паднали дървета. 3 пожара са причинени от мълнии. Мълния е паднала и на тераса на жилищен блок. 5 души са били извадени от леки автомобили. Върху тях в движение са паднали огромни дървета и са затиснали хората, които са били в тях. 2 души са били извадени от подлез, който се е напълнил с вода. Поройният дъжд снощи прекъсна и срещата между местния Ботев и столичния Локомотив. Матчът е насрочен за днес. Ние се намираме на улица Младежка. Виждате каква е ситуацията тук. Най-критична остава тя в този район. Огромно дърво, което е изкоренено буквално, е препречило пътя и е затворило улицата на метри от сградата на областната управа. Има и поражения, които са нанесени върху сергиите на пазара, който виждате зад мен. Премазани са три от павилионите, но ето какво ни разказах собствениците им минути по-рано. Вижте техния разказ.
8: Все едно, че сме били на война, всичко е... Направо е много зле.
9: Има поражения. Трябва да махнем дървото, което е, трябва да се изчисти. Макар, че днеска може и да не работим. О, ще чакам общината да дойде. Сега ще дойде сина ми с резачката, ще го изреже, ще го нафърлят нататък и така.
10: Това е моята барака, аз не мога да работя. Стока мока, всичко ме е вътре.
6: Буря с ураганен вятър удари и югозападна България. Няма пострадали или сериозни материални разрушения. Снощи светофар падна върху пътното платно в Кресна. Свлачище блокира движението през кресненското дефиле, а десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевградско. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение.
11: Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени.

0: операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. А бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от БВП. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези общо 5,7% са всъщност авансово натрупани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях, смята Гълъб Донев, реалният дефицит би бил 2,3%. Водещото от света, Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и, че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно премирие. И поглед към новото правителство на Великобритания. Още в първия си ден на поста Анди Бърнам смени ключови министри. За министър на отбраната беше назначен Уест Тритинг, който доскоро оглавяваше здравното ведомство и беше сред претендентите за лидер на лейбористката партия. Министерството на финансите пое досегашният министър на отбраната Джон Хейли. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Стармър, стана министър на външните работи. Бившият първи дипломат Ивет Купър пък беше назначена за министър на здравеопазването. Жълт код за гръмотевични бури в няколко области у нас. Кои са те? Какво време ни очаква? Ще разберем сега. Здравей, България продължава.
1: Здравейте! През следващите дни времето ще остане променливо, като очакваме и захлаждане. Днес преди обяд валежи с грамотевици очакваме в отделни райони на Северо-Източна България. По-късно грамотевични бури ще се развиват над планините и югозападните райони. Дъждовете ще са кратки, но интензивни, като на места ще паднат и градушки. За доста области в страната е сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. В някои райони е възможно да се образуват и кратки наводнения. Температурите ще са малко по-ниски от изминалите дни и максималните ще достигат от 30 до 36 градуса. И по Черноморието атмосферата ще бъде нестабилна. На много места ще има кратки летни дъждове. Само по крайните части на южното крайбрежие ще остане слънчево. Температурата ще достига 30 градуса. Вълнението на морето ще остане спокойно, а водата е около 25. В нощта срещу сряда и в сряда с силни грамотевични бури през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и малко над 25 градуса. От четвъртък до събота все още ще има валежи, по-интензивни в петъчния ден. Ще духа умерен и хладен северо-западен вятър и стойностите ще са под 30 градуса. Повече слънце и затопляне очакваме в края на тази и началото на следващата седмица. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

Към въпрос, който бушува така с нова сила и на нов глас от вчера за американските самолети у нас, правителството предложи на парламента да разреши пребиваването на американски военни самолети в България. Става въпрос за до 8 самолета цистерни, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Това решение се предлага и даже днес влиза, чухме преди малко,

0: малко в новините на заседание на Комисията по отбрана, след като сме получили нота от Съединените щати с искане за такова разполагане на самолети в базата Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операции на Съединените щати в Близкия изток. Това искане беше обявено доста изненадващо, струва ми се, за публиката вчера от премиера Радев по време на конференция на българските посланници. Ще коментираме темата и най-вече въпроса, трябва ли парламента да каже да, какво би означавало това, крие ли някакви рискове и изобщо особена ситуация ли поставя премиера Радев и правителството в момента, заедно с полковник Владимир Миленски, той е военен експерт. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Член на Атлантическия съвет на България. В студиото е и Милен Михов, който е заместник-председател на ВМРО и човек, който също е с експертност в този тип дела. Кажете в началото, ще коментираме, разбира се, и политическите аспекти на тази тема, но трябва ли парламентът да каже да, приемаме тези самолети, нека бъдат разположени тук и нека участват в мисии в Близкия изток, което на практика означава във военни действия, защото там е война.
1: Ами много е сложно да се отговори така с една дума на този въпрос. Защо?
0: Но парламентът ще трябва да отговори с една дума, да или не?
1: Парламентът трябва да отговори с една дума, да или не. Второ, парламента трябва да се аргументира дали защо казва да или защо казва не. Трето, парламентът е поставен пред дилемата как да се представи пред българските избиратели на фона на това, че само преди няколко месеца по същия казус президента премиер Радев имаше позиция на 180 градуса, т.е. какво се е променило през тия 2-3 месеца или 4, така че България изведнъж да заеме обратна позиция на тази, която преди това беше толкова злостно, бих казал, аргументирана и защитавана от господин Радев.
0: Но парламентът не трябва да има един аргумент, когато отговаря. Това опасно ли е за България или напротив? Според вас това крие ли рискове? И каква е разликата? Доскоро имаше такива самолети на Софийското летище с обяснението, те са тук за участие в учения. Сега се говори за операции вече. Това променя ли много нещата?
1: Сега на всички ни е ясно, че те може тогава да са били аргументирани с участие в учение, но на фона на мащабната въздушна операция, която американските войски провеждат в Близкия изток, това участие в учение е само фасада. Ние, разбира се, никога няма да получим доказателство по този въпрос, защото, както споменахме в разговора преди да започне предаването, дипломацията е тиха и не тръби наляво и надясно какво точно се случва и какви точно са аргументите. За мен важното е, че за да може българският парламент, респективно българското общество, защото парламентът е нашето общество, представено в Народното ни събрание, за да може парламентът да направи информирано и аргументирано решение, той трябва да получи аргументация от Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, енергетиката, от всички наши разузнавателни служби, военната, цивилната, полутайни, полуявни, всякакви, както ги наричаме, службите. Всичкото това нещо трябва да се събере. На мен не ми е ясно как са го събрали, след като нотата е получена на 17-ти. Събота и неделя сигурно са работили денонощно. Аз, понеже познавам как работи Министерството на отбраната, ви уверявам, че няма как да съберат такава информация събота и неделя. В понеделник премиерът съобщава своето мнение по въпроса, че трябва Народното събрание да реши, но отговорът трябва да биде да, както казва
0: и в Македония. Да, то не, това е изискване. Процедурата е така.
1: Процедурата е задължително такава.
0: Добре, господин Михов.
1: Така че въпросът е как това ще бъде аргументирано в Народното събрание.
0: Да.
1: Аз имам съмнения.
0: Господин Михов, според вас, крие ли рискове такова разполагане на самолети и цистерни и по-различно ли е от предишното разполагане, когато, слава Богу, нищо лошо не ни се случи, нали така?
2: Веднага трябва да кажем, че нищо ново няма в искането и предложението на Съединените щати. Този път то е, можем да кажем, по-откровенно.
0: Че става дума за операция, не за обучение.
2: Разбира се. Още през март месец господин Каракачанов изрази много ясно позицията на ВМРО и на всички нормални българи, които си дават сметка, че тези самолети не са за учение. В американските и световните медии отдавна има информация за разполагането на такива тип самолети, още в началото на операциите на Съединените щати и Израел в Близкия изток, в Израел, където се бяха дислоцирани над 30 самолета от този тип, заедно с изтребители F-22, F-35 и бомбардирачите
0: B-2. Които реално какво правеха?
2: Които реално осъществяват предназначението на тези самолети, е ясно дори за непросветените, че зареждат стратегически бомбардировачи, такъв е бил първоначалният замисъл на този тип самолети, но и тактически изтребители и бомбардировачи, които многократно увеличава ефективността на този тип самолети в въздуха. Очевидно и ясно е, че тези самолети бяха използвани от летище София в военни операции в Близкия изток.
0: Това крие ли рискове за базите?
2: Разбира се, че крие рискове.
0: И това успокоение, което виждам сега, ама те ще бъдат в Безмер, а не в София, на гражданското летище, където бяха предишните самолети, за вас не е ли успокоение?
2: Веднага трябва да кажем, че Съединените щати загубиха един такъв самолет в своите операции в Близкия изток и то не е от вражеско поражение, а от техническа грешка или грешка на пилота във въздуха заедно с целия екипаж. И само този случай, това беше в средата на март, показва колко несъстоятелно е разполагането на тези самолети, против което ВМРО и голямата част от българското общество реагира на гражданско летище в центъра на София, в най-големия български град, което носеше риск не само от вражеско нападение, а от чисто техническа неисправност и грешка на пилотите, което може да ще да доведе.
0: Сега ще са в Безмер, нали?
2: Сега ще
0: са в Безмер. Трябва да зареждат пар тук, защото и това чухме като...
2: Това дава много ясна картина на българските граждани и на българските политици да не се крият, така както се скри правителството на Желязков, под формулата учение. И нека не се залъгваме, когато говорим и цитираме официални ноти, трябва да си даваме сметка, че в дипломацията и в нормалната дейност, дори на, така, на гражданско ниво, преди да си пуснеш фиш за тотото, ще се интересуваш какви са печалбите, а камо ли да изпратиш една официална нота. Несъмнено нотите се съгласуват предварително и това е една рутинна практика и несъмнено американската нота към правителството на Желязков е била консултирана с правителството. И то се скри за тази формула учение, които не повярваха почти никой в България.
0: Сега, един детайл. Радев цитира споразумение от 2006 година. Летището Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. А това задължава ли ни да кажем да? Или поне води ли ни по-скоро към посока да кажем да? Когато бяха тук самолетите предишните, коментирахме, че не става дума за операция на НАТО, а за инициатива на Съединените щати в Близкия изток. Сега това важи ли?
1: Аз първо искам
0: Ако летището в Безмер е съоръжение за съвместно използване.
1: Да. Първо искам да кажа, че първо искам да не се съглася с господин Михов по отношение на опасността от дислоциране на самолети на летище София. България има такава територия, толкова такъв размер на територията, че дали самолетите ще бъдат дислоцирани на летище Безмер или на летище София враждебна, няма особена разлика по отношение на бойно
2: на оперативните
1: използване,
2: действия на самолетите.
1: Това е на оперативното действие няма разлика. Няма особена разлика по отношение
0: рисковете
1: на...
0: Рисковете са еднакви ли?
1: Няма разлика.
0: Да.
1: Ако е опасно, е еднакво опасно. Ако е удобно, е еднакво удобно. Няма неудобно. Колко километра са, моля ви се, за авиацията 200 километра? Нула. За авиацията това са нула. Така че аргументите, тук е много опасно, са смехотворни, особено когато идват от устата на човек-пилот, бивш. Така че мен най-много ме притеснява това двупосочно, коренно противоположно отправяне на сигнали към българското общество, когато едно и също нещо, в единия случай, когато му е удобно на съответния политик, имам предвид Радев, когато му е удобно се изтъква като много лошо, когато не му е удобно се изтъква като много добро. Господин Михов много добре каза, една нота не се подава внезапно и изненадващо, освен когато е обявяване на война. Една нота се съгласува предварително по тихите дипломатически канали. Накрая се... Тя почти е... Тя е уточнена до последната дума.
0: Тоест, вече е ясно, че ние ще кажем
1: това
0: дали...
1: Това е било ясно на господин Радев не в вчера сутринта, а поне две седмици по-рано. Народното събрание е нещо... Комисия по външна политика, нещо да сме чули.
0: Това според вас поставя ли го в уязвима ситуация самия Радев, който до онзи ден твърдеше, че когато са си тръгнали предишните самолети, тук е минимизиран риска от потенциални атаки, цитирам, в непосредствена близост до българската столица.
1: Точно това е смехотворното. Непосредствена близост. Това е смехотворно. Каква е непосредствена близост?
0: Господин Михов, не сте съгласен.
2: В този случай абсолютно не съм съгласен поради няколко обстоятелства. Тук не говорим дори за терористична атака срещу американските самолети. Тук говорим дори за потенциалната опасност от техническа повреда. Нека да си припомниме, че това е сложна военна техника, която зарежда гориво около 38 тона. Между другото, трябва да кажем, че доколкото съм информиран, американците продължават и са продължавали да настояват тези самолети да бъдат дислоцирани в София на летище Васил Левски с един основен аргумент. Лесна логистика и лесен достъп до така необходимите големи количества керосин за зареждане на тези самолети. Летище Безмер е бойно летище, там са разположени самолети с далеч по-малки нужди на гориво и транспортирането и логистиката за зареждането на тези самолети е по-сложно.
0: Тоест, казвате ли, че пак в София ще зареждат?
2: Не,
0: пак...
2: няма да бъдат в София. И въпроса, който изместването на самолетите на това военно летище, което е обект все пак военен, е една добра стъпка. Но тук важният въпрос не е какво ще каже Народното събрание, защото е ясно какво ще каже Народното събрание. Господин Радев е направил предложение, той има абсолютно мнозинство в парламента и те ще гласуват...
1: Гуменпечат, искате да кажете.
2: Законите на демокрацията са такива и не съм чул в историята, освен в няколко редки случаи пак по искане на лидерите, лидер на политическа партия с мнозинство в парламента, изпълняваш функциите на министър-председател, да бъде бламира. Но въпросът е каква е цената.
0: И каква е цената, и ако е вече решено...
2: Каква е сделката?
0: Да, как, добре,
2: какво печели България? И тук не чуваме никакъв
0: каква
2: отговор.
0: Каква е сделката според вас? И ако и двамата смятате, че то вече е решено, каквото и днес да коментира комисия по отбрана и след това пленарна зала и така нататък, какви гаранции трябва да поискаме? Вчера имаше, мисля, че Демократична България в парламента казаха гръцките Patriot, батареята там, която беше в Димотика или къде, да бъде отново там, защото тая защита беше вдигната поради отпаднал риск. Сега вдига ли се риска и трябва ли да поискаме такива гаранции? Други някакви гаранции, които трябва да поискаме, има ли според вас?
1: Ами според мен такива гаранции най-вероятно са поискани. Предполагам, но как мога да знам? Вие как можете да знаете? Като всичко се крие.
0: Дали трябва да искаме гаранции?
1: Искам да кажа нещо много важно. Това е спекулация да се подмята, че това е високо сложна техника и много лесно се аварира, пада.
2: Самолетите са модел от 50-те години.
1: Не.
2: Това, а всяка техника моля, дава дефект.
1: Модел от 50-те години, ценно да ми кажете, Мерседес е от 50-те години. Има Мерседес, обаче всяка година има нов модел. Тези самолети не са родени 50-та година. Тогава са започнали да ги произвеждат.
2: Да?
1: Както Мерцедес.
2: И някои от тях летят с хиляди.
1: Чудесно. Знаете ли колко самолета оперират американските военновъздушни сили? Използват 670 и няколко самолета цистерни. Ние не можем да си представим дори какво значи 670 и няколко такива самолета, ако само ги съберете на едно място. Това са 670 и няколко, умножени по 3 почти, екипажа. Това са стотици хиляди часове.
2: Вие искате да кажете, че
1: искам да ви кажа,
2: че при 671 не възникват
1: да
2: инциденти поради технически поведения или грешка на екипажа.
1: При 671 самолета,
2: американците загубеха самолет във въздуха точно, поради сблъсък с друг самолет.
1: Точно така, точно така.
2: Това може ли да стане на летище?
1: Не може.
2: Не може?
1: Не може.
2: Добре.
1: При 670...
2: Това вие смятате,
1: добре,
2: че не може, значи не може.
1: Чуйте мой аргумент. При 671 самолета, един самолет в година, не знам на колко години са загубили самолет такъв, но поне на 5 години са загубили не повече от един самолет. Може да проверите. При 671, при постоянни полети, при стотици хиляди часове...
2: Тоест, щом са го загубили в Израел, няма да го загубят тук в София следващия.
1: Ами шанса е нулев.
0: Да не се случва.
1: Шанса
0: да не се
1: е
0: случва.
1: Не.
0: Друг
1: не,
0: въпрос.
1: Не бива, не бива, ние не сме тук в църква, дано не се случва. Не е въпрос на Господ, а е въпрос на тренировки. Тази авиация, за разлика от нашата, която при 15 самолета губи 3 за 3 години, нали разбирате, разликата е гигантска.
2: Аз не бих приел обвинение към българската авиация,
1: която
2: се е родила преди американската.
0: Друг въпрос.
1: Не.
0: Италия, Испания, защо отказаха?
1: Ето това е главният въпрос. Как на този въпрос Българското народно събрание ще отговори? Ние част ли сме от Европейския съюз? Част ли сме от общата външна политика и политика за сигурност на Европа? Как аргументираме това?
0: Нали говорим за американска инициатива?
1: Говорим за американска инициатива,
0: не за такива под егидата на НАТО.
1: И българско поведение. Ние сме част от НАТО и част от Европейския съюз. Имаме най-вероятно някаква позиция в рамките на общата външна политика и политика за сигурност в Европейския съюз. Въпросът е, нашето народно събрание, каква българска позиция е аргументирало и е дало мандат на нашите представители в Европейския съюз да защитава по отношение на нашето поведение към американските желания да имаме американски самолети тук. Аз лично съм за това да има американски самолети на българска територия. Въпросът е какво е поведението на българската политическа класа. Това е смехотворното и това е жалкото.
2: Аз мисля, че е въпросът.
0: Това говорене за консултативен съвет по национална сигурност, на който се изговорят аргументите, да се чуят докладите на службите, техните анализи, необходимо ли е според вас в тази ситуация или го приемате като по-скоро политическо говорене и като осигурява на някакво поле за политическо говорене?
2: Разбира се, че това е политическа маневра на Продължаем промяната и Демократична България. Да се направят назначими, да така загрижени, но всъщност разговора за военно-технически гаранции за евентуална защита на българската територия и американските самолети е вторичен въпрос. Основният въпрос е каква е цената?
0: Каква е според вас? Няколко пъти го казвате.
2: Това не чуваме дори да се задава. Президента Тръмп има една много любима фраза и израз, великолепна сделка. Имаме ли сделка?
0: А за какво може да е сделката? Видяхме предния път, че беше включена темата за визите.
2: 30 и повече години България чака да получи безвизов режим със Съединените щати.
0: Е, нали опитахме? Не стана.
2: Това е един въпрос, който не трябва да се опитва, а трябва да се търгува. Извинявам се за израза.
0: Ама отговаряме ли на условията? Процента ни под необходими?
2: Обърнете внимание какви са американските условия. Условията са откази. Кой ги дава отказите? Американската страна. Mm-hmm. Това е като параграф 22. Докато не ви свалим отказите, вие няма да получите. Въпросът за визите е изключително политически въпрос. И той е унизителен за българските граждани, които трябва да подписват и да попълват един формуляр, който на английските информира, че попълването е минимум 90 минути. да платят една такса 180 някъде долара и да чакат да се явят на интервю и евентуално да получат виза, а иначе за Бог да просите 180 долара.
0: А според вас е реалистично, да кажем самолетите?
2: Разбира се,
0: да,
2: че е реалистично.
0: На виза,
2: Штом
0: финала,
2: Тръмп може да сключва сделки с Путин, може да сключва сделки с аетоласите, защо да не може да сключва една почтенна сделка със своите съюзници, които му помагат в неговите операции? Нема българския народ и българската държава, българските политици не са доказали, че са съюзници, а да бъдат третирани като колониална държава и да чакат с месеци да получат туристическа виза, за да се видят децата в сей.
0: Какво да искаме, господин Виленски, колкото и да не звучи добре?
1: Сделкаджийската политика е най-отвратителното нещо, което се случи.
2: Това е най-реалното
1: нещо. Което се случи на света с идването на Тръмп и особено с втория му мандат. Когато една държава
2: съществува
1: държави
2: и политика, може ли да съществува
0: договор?
1: Откакто съществуват държави и политика, България съществува много малко време. Съвременна България. 1300 години, може да сметнете, че са други годините. България съществува като разумна, и автономна и суверенна държава от много малко време. От
2: колко малко? Извиняйте, влизате в историята и не мога да не реагирам.
1: И е влязла в това си качество с едно много ясно послание. Написано на едно зелено знаме. С две думи. Свобода или смърт. Свобода и нищо друго. Значи, алтернативата е по-добре смърт. Сега в момента ни обясняват, че може свободата да се търгува. Че може да имаме многополюсна свобода. С едни да сме полусвободни, с други да може да ставаме на тяхна страна, нищо, че те са престъпници. Може да станем на страната на Румен, извинявам се, то същото, на Путин, нищо, че той е военнопрестъпник и автор на геноцид. Може да се договорим и с аятоласите, можем да се договорим с всички, стига да правим сделчици. Само, че сделка с дявола, това може би са последните ми думи. Сделка с дявола винаги излиза през носа на той, който се опитва да излъже дявола.
0: Благодаря.
1: Българският народ има и хубава поговорка по този въпрос.
0: Благодаря ви. Едно изречение.
2: Левски. Ние помощ и от дявола не отказваме, но си имаме начертания. Ето това е истинската политика. Изстояване на собствения интерес.
0: Полковник Владимир Виленски, както и Милен Михов, в спор по темата самолети или не и срещу какво. Благодаря ви.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
13: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! През следващите дни времето ще остане променливо, като очакваме и захлаждане. Днес преди обяд валежи с грамотевици очакваме в отделни части на Североизточна България. По-късно грамотевични бури ще се развиват и над планините и югозападните райони. Дъждовете ще са кратки, но интензивни, като на места ще паднат и градушки. За доста области в страната е в сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. В някои райони е възможно да се образуват и кратки наводнения. Температурите ще бъдат малко по-ниски в сравнение с предишните дни, като днес очакваме от 30 до 36 градуса. В планините по-спокойна ще е обстановката до обяд, след което на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от северозапад и ще понижи температурите по върховете предимно между 10 и 15 градуса. В нощта срещу сряда и в сряда с силни грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и малко над 25 градуса. От четвъртък до събота все още ще има валежи, по-интензивни в петъчния ден. Ще духа умерен и хладен северозападен вятър и стойностите ще останат под 30 градуса. Повече слънце и затопляне очакваме в края на тази и началото на следващата седмица. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен и усмихнат ден!

0: За невиждано нашествие на огромни скакалци масово алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите са от цялата страна, но най-вече от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Скакалците могат да бъдат забелязани по улиците, тротуарите, в парковете, около жилищните райони. Опасни ли са? Застрашена ли е земеделската реколта? По темата работи Благой Бекриев и ще ни каже повече сега. Към Благой.
1: Здравейте от Пазарджик. Един от градовете, в които също има много сигнали за нашествието на едрите скакалци. Хората се оплакват, че насекомите, които са с размери между 6 и 10 см, са навсякъде и не могат да излязат по терасите и дворовете си, нито да отворят прозорци и врати в жегата, защото влизат в домовете им. Освен по полето, се срещат и по улиците и парковете. В сигналите си хората твърдят, че нашествието на скакалците е предимно в тъмната част на денонощието. Ето какво разказват още хората. Вие публикувахте в социалните мрежи клип, в който буквално се вижда как рояк скакалци нападат заведението ви.
2: Много бяха наистина. Сутринта пак имаше, не много, но имаше. Има много навсякъде. В цялото село има, не само тук. Просто по улиците, в дворовете на хората има. В момента няма явно сега се крият в зеленината. Тук връбчетата допреди малко също гонеха, във въздуха хвърчат и ги хващат. И седейки хората тук, те си хвърчат и кацат върху някой, той маха и така.
3: Мени кафяви и скачат срещу хората. Даже по мен как върва пеша и скачат срещу мен и макълват. Те са едни такива големи, между 7 и 8 см са. Това са сериозни напасти. Това съм сигурен, че палката захапе, мога нещо да стане от него.
4: Плашихме се, нали, като...
5: Защото си мислих,
4: началото, като казаха марокански, една паника настана, обаче
5: марокански.
4: То се оказа, че не са марокански.
6: Нашето кученце ги яде. Затова съм ги виждал, защото беше хванало един-два.
4: Ме такива са. Виждаме ги, виждаме ги.
7: То, понеже е голям скакалец и така го изпитваш малко ужас, като видиш такова нещо. Вечерно време са активни и се виждат повече тогава, нали, идват на повече рояци.
1: А откъде според вас се появили?
6: Нямам представа откъде. Може би на полето и сега като женат са били в нивите и бягат да се спасат.
3: Ама ги пуснаха с един хеликоптер, аз съм сигурен. Преди една седмица сутринта фърчеха два хеликоптера, докато нямаше, вечерта беше пълно, гъмжило. Това няма откъде да дойдат те скакалци толкова много и големи.
8: В нашето стопанство отглеждаме около 400 декара зеле, около 300 декара дини, пъпеши и тикви около 400 декара, зърнено-житни около 4000 декара. Преди 4-5 дни имаше голяма плътност от нашествие на скакалци. Имаше плътност на квадратен метър по около 10 скакалеца, много голям размер. В началото много се притеснихме, но след като се обадихме, свързахме с БАБ, установихме, че това не е скакалец, който дава поражение върху земеделските посеви и култури, а това е скакалец, който просто мигрира през нашите територии, има благоприятни условия за това.
1: До мен сега е старши инспектор Таня Цветкова от отдел растителна защита при областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик. Здравейте, в началото нека да уточним за какъв вид скакалец става дума. В някои от сигналите се твърди, че това са марокански скакалци.
9: Видът, който е установен, не е марокански скакалец, нарича се Dectycus albifrons, известен още като белочел Dectycus или южен корабогрушенец. Това е едър представител на семейството на дървесните скакалци.
1: Какви са размерите му?
9: Значи това е един от най-едрите представители на разред правокрили. Когато скакалецът е кацнал на земята, размера му визуално е около 6-7 см, заедно с дългите предни крила, които надвишават тялото му и яйцеполагалото при женските индивиди.
1: Опасни ли са те за хората и нанасят ли вреди на земеделската реколта?
9: Видът белочел Dectycus не е опасен за хората и за домашните животни, не пренася болести, не е отровен и не търси контакт с хората, не представлява заплаха за земеделските култури, за разлика от вредните скакалци, като италянски и марокканския, които, като той е предимно хищен, и предпочитаната от него храна са по-дребни насекоми.
1: Само с тях ли се храни?
9: Основно се храни с тях, да.
1: На какво се дължи тяхната толкова голяма популация в момента? Откъде идва това нашествие?
9: Ами, масовата миграция в момента в градски условия на Белочелия скакалец се дължи на комбинация от фактори като климатични промени, промени в градската среда и светлинно замърсяване. Видът има много силно развити крила и е отличен летец и подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните лампи, светлините на сградите и витрините на магазините и заведенията. И поради тази причина той търси нощно време светлина и възрастните мигрират към места, които са осветени и затова хората ги често срещат по фасади, прозорци и тераси на жилищни сгради, където е осветено и също така под уличните лампи на асфалтовите зони.
1: Кога се очаква тяхната численост да намалее?
9: По принцип, масовата поява на Белочелия дектикус започва средата на юни месец и продължава до края на юли, най-късно до началото на август месец и след това остават единични екземпляри.
1: Добре, много ви благодаря. Оля. Както разбрахте, този вид скакалци не са опасни за хората и се очаква тяхната численост да намалее в началото на август.
0: Да, белочел скакалец не е опасен, само доста неприятен и разбирам, че трябва поне до края на юли да го изтърпим. Сезона на гастарбайтерите доведе до километрични опашки и часове чакане на границата с Турция. Не е ново, всяка година се повтаря това. Трафикът на пункта Капитан Андреево обаче достига рекордни нива. Колоните от автомобили достигнаха до над 3 км в най-натоварените моменти. Ситуацията в момента каква е и е възможно ли е да се направи някаква организация, така че чакането да не е толкова дълго и толкова изнервещо? Към Димитър Иванов отиваме. Добро утро, Митко.
10: Добро утро от Капитан Андреево. Добрата новина е, че днес, за разлика от вчера, ситуацията е доста по-спокойна. Няма срупване от леки автомобили на магистрала Марица и всичко е само в рамките на граничния пункт. Изключително интензивен трафик обаче на изход към Турция заради гастарбайтерите, които пътуват от Западна Европа към родината си за летни отпуски. Стига се до дълго чакане на моменти. Каква е обаче организацията от страна на гранична полиция? Яни Пейчев, началника на граничния пункт, ще ни каже. Виждаме, че всички трасета са отворени. Добро утро.
11: Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Да, както казахте, движението е интензивно на леки автомобили посока Република Турция. В тази връзка ние сме направили необходимата организация. Пункта функционира на пълен капацитет. Разкрити са максимален брой автоматизирани работни места. Разполагаме с необходимия човешки ресурс, като има пренасочени служители от друга регионална дирекция на гранична полиция, които да подпомагат граничните проверки. Също така ангажирали сме служители от почиващи смени, които също са включени в граничните проверки. Въвели сме в експлоатация всички технически средства за гранични проверки. Бяха организирани и проверени няколко работни срещи с ръководството на съпределния пункт ГКПП Капаколе, където присъстваха и ръководството на Главна дирекция гранична полиция, на които срещи бяха набелязани мерки във връзка с пропускателни режими на двата пункта. Във вчерашния ден движението беше още по-интензивно, включително и на автомагистрала Марица имаше струпване около 2 км на леки автомобили. И само информативно за зрителите ще кажа като статистика, че от извършената справка за последните 24 часа през гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са преминали над 10 000 леки автомобила, което това е рекордна цифра. Към този момент автомобилите са само на територията, както се вижда на граничния пункт. Мисля, че това само по себе се показва ние каква организация за работа сме направили.
10: Можем ли да кажем, че тази година се преминава по-бързо през граничния пункт? Вчера част от гастарбайтерите, с които говорихме, казаха, че на сръбско чакат доста повече, отколкото толкова обикновено. Други години се е стигало до чакане между 5 и 8 часа. Тази година сякаш 2-3 до 4 часа общо двата пункта.
11: Във вчерашния ден за нашия пункт, при това натрупване на автомагистралата, изчакването за гранична проверка беше между 30 и 40 минути. Независимо сега и от тази ситуация, когато автомобилите са само на територията на пункта, ние имаме необходимата готовност от човешки ресурс и ще продължим да работим на пълен капацитет, като всички работни места ще бъдат разкрити.
10: Добре, благодаря ви. Успех в работата ви. Само да ви кажа, че горе-долу до края на юли ще продължи да бъде такава ситуацията в посока Турция. След това целият този трафик ще се обърне обратно и чакането ще бъде в посока от Турция към България, така че можете да съобразите пътуванията си. Вчера разговаряхме и с хора, които бяха тръгнали на разходка към Одрин, без да знаят какво ги чака тук. Част от тях се върнаха, като видяха тези големи колони, така че съобразете пътуванията си.
0: Благодаря на Димитър Иванов и на неговия събеседник. Тук влиза рекламния блок. След него новините с обобщение на картината на ситуацията след нощните порои и прогнозите за времето, защото предупреждение има и за днешния ден.
12: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте и с новините след 9. Аз съм Виолета Манчева. Започваме с бурите от снощи. Екипите на общината, пожарната, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, която върхлетя града. Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета. Повече от 40 паркирани коли са пострадали от огромни клони и стволове. Огромно дърво е изкоренено в близост до сградата на областната администрация. Смачкани са няколко сергии на близкия пазар. Заради бурята и проливния дъжд, матчът между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекъснат на петата минута и ще бъде игран днес.
1: Все едно, че сме били на война. Всичко е... Направо е много зле.
2: Има поражения. Трябва да махнем дървото, което е... трябва да се изчисти. Макар че днеска може и да не работим. О, ще чакам общината да дойде. Сега ще дойде сина ми с резачката, ще го изреже, ще го нафърлят нататък и така.
3: Е, това е моята барака, аз не мога да работя. Стока мока, всичко ме вътре. Тя в копта. Те са нетрайни плодове, праскови, кайси и домати.
0: А буря с ураганен вятър удари и юг-западна България. Няма пострадали или сериозни материални разрушения. Снощи светофар падна върху пътното платно в град Кресна. Свлачище блокира движението през кресненското дефиле, а десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевградско. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение.
4: Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, които всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като днес ще продължи довършването на почистването на улиците.
5: Светофарът в Кресна възстановен е?
4: Път е отворен, днес ще се възстанови и светофара.
0: И към останалите теми, днес ще заседава извънредно комисията по отбрана в парламента. Депутатите ще обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. А бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от БВП. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези общо 5,7% са всъщност авансово натрупани приходи и предварително заложени плащания,

0: С атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно премирие. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белият дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. И на финала. Федерален съдия издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява сделката на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми. Следващите новини, знаете, са в обедната ни емисия точно в 12. Сега Здравей, България продължава.
1: Здравейте! През следващите дни времето ще остане променливо, като очакваме и захлаждане. Днес преди обяд валежи с грамотевици очакваме в отделни райони на Северо-Източна България. По-късно грамотевични бури ще се развиват над планините и югозападните райони. Дъждовете ще са кратки, но интензивни, като на места ще паднат и градушки. За доста области в страната е сила жълт код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. В някои райони е възможно да се образуват и кратки наводнения. Температурите ще са малко по-ниски от изминалите дни и максималните ще достигат от 30 до 36 градуса. И по Черноморието атмосферата ще бъде нестабилна. На много места ще има кратки летни дъждове. Само по крайните части на южното крайбрежие ще остане слънчево. Температурата ще достига 30 градуса. Вълнението на морето ще остане спокойно, а водата е около 25. В нощта срещу сряда и в сряда с силни грамотевични бури през страната ни ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и малко над 25 градуса. От четвъртък до събота все още ще има валежи, по-интензивни в петъчния ден. Ще духа умерен и хладен северо-западен вятър и стойностите ще са под 30 градуса. Повече слънце и затопляне очакваме в края на тази и началото на следващата седмица. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Продължаваме с една история за спасен човешки живот, която обаче носи и предупреждение за рисковете, които крие къпането в неохраняеми водоеми. Мъж спаси младеж от удаване в язовир Копринка. Самия той казва, че не е добър пловец, въпреки това успял да извади младежа, който е изпаднал в безсъзнание в язовира. Още за инцидента с, слава богу, щастлив финал и още предупреждение за опасностите при влизане в такива водоеми. Ще включим сега Георги Манев. Добро утро, Жоро. Надявам се и двамата са добре.
1: Така, сега ще разкажем тази история. Тя е много любопитна. Първо обаче къде се намираме? Това е язовир Копринка и хора не само от региона, а и от цяла България идват именно заради тази гледка и заради тази вода. Да, наистина, за разлика от поредните изминалите години, много е пълен язовира. 70%, може би си спомняте, преди години се включвахме от точно това място, като буквално на половин километър след място, къде се намираме, е водата. И именно тази вода, този пълен язовир, е причината хора от цяла България да идват тук, има много хора, и да търсят прохлада във водата. И тук се случва историята, в която ви запознаваме сега с главния герой. Здравей! Какво се случи? Разкажи ни за всичко това,

0: което така се случи с тебе и ти успя да спасиш младеж тук в язовир Копринка.
1: Здравейте на всички. С мои приятели решихме да се разходим на язовир Копринка, покрай брежието. Забелязахме във водата, че има младеж, който трудно плува. Започна да потъва. Аз веднага се съблякох и влезнах във водата да го извадя. Беше ми доста трудно, защото аз не съм добър половец, но радвам се, за което опитах и го извадих. Момчето е живо и здраво. Прибрал съм го в къщата му. Всичко е окей. Много е опасен язовира. Има тиня. Много тиня има отдолу. Труден е за плуване. Трябва да се внимава и с децата. Родителите трябва да внимават с децата си.
0: Точно място, където се намираме, между другото, имаш сигнал буквално преди няколко дни, как малко дете буквално затъва в тинята, която родителите съответно не са наблюдали детето. Добре, че имало много хора да го спасят. Сега обаче се върна на твоя случай. Ти каза, че не си добър пловец. Как успя да извадиш този човек? Той се съпротивлезе въобще. Как беше ситуацията?
1: Ситуацията беше доста тежка. Помъчих се да потъвам до дъното, за да може да имам сила да изтласквам момчето. С крак му бутах крака към крайбрежието. Накрая го извадих на крайбрежието. Направих му изкуствено дишане. Момчето се поуправи. Прибрах го в къщата, където той живее. След това аз отидах в болницата, защото пулса на сърцето ми беше малко по-високо от нормалното, което е.
0: Си ти се притеснил, въпреки че си успял да спасиш, така как се чувстваше?
1: Тогава бях много зле, защото никога не ми се беше случвало и реших да влезна да спася един човешки живот.
0: Замисли ли се въобще в момента, в който трябваше да скочиш?
1: Притесних се доста, между другото, защото ако стане пред очите ми, щеше да е малко по-фатален случай за всички.
0: Не се ли притесни, че и ти може да пострадаш? Случаите, когато се спасят хора, знаем, че така те доста буйстват, не са ориентирани.
1: Ами, по принцип, доста се притесних. Бях на коса ми аз от отдавяне. И аз се бях нагълтал доста с вода. Но след това доста време ми беше нужно да се постабилизирам, защото беше останал без кислород и без нищо.
0: Ти си му правил изкуствено дишане?
1: Да. Да, изкуствено дишане, всичко.
0: Ако се наложи отново да скочиш във водата, вече имаш така опит, спасил си човек, би ли го направил отново?
1: Би го направил отново, да. За което ще се радвам, докато съм жив, че съм спасил един човешки живот и ако още един път, пак ще скоча, да.
0: Ами това, което можем да кажем е, да, бъдете внимателни, защото това е състоянието на язовир Копринка. Наистина феноменално. През тази година към този момент нивото му е около 70% от полезният обем. Това е причината да идват хора от цяла България и заради риболова, или заради прохладата на водите, на този водоем и на всички тук в Старозагорско, които са доста пълни. Но бъдете бдителни, бъдете внимателни, защото може да няма Христомир до вас и това да се окаже доста фатално, а иначе аплодисменти за мъжът, който се е хвърлил безрезервно да спаси това момче, което е бедствало във водите на язовир Копринка.
2: И със сигурност благодарности към него от пострадалия и от неговите близки. Възможно ли е в 21 век да се създаде нова нация? Даниел Джаксън вярва, че е възможно. Като тинейджър, австралиецът открива на границата между Сърбия и Хърватия спорна територия, върху която нито една държава не претендира еднозначно. Няколко години по-късно той заедно с приятели обявява там микронацията Вердис. Но пътя към международното признание е дълъг, а съпротивата е сериозна. Колко реалистична е визията за нова нация в сърцето на Европа, да видим в репортажа на Deutsche Welle.
3: Нови Сад, Северна Сърбия. Тук живее Даниел Джаксън, по негови думи в изгнание. Би предпочел да бъде на едно малко парче земя между Хърватия и Сърбия. Именно там 21-годишният младеж е основал собствена държава. Вердис.
4: Когато навърших 18 години, Вердис наистина започна да се превръща в реалност. Срещнах се с група приятели и си казахме, нека възродим тази идея. Да определим основните ценности, да създадем правителство и да започнем да изграждаме държавата.
3: Това, което започва като смела идея, скоро трябва да стане реалност. Убеден е президентът Даниел Джаксън. Той се възползва от особеност на граничния спор между Сърбия и Хърватия. Двете държави тълкуват различно границата си по река Дунав. Заради това има територии, за които и двете страни претендират, както и малки участъци, към които нито една официално не предявява претенции. Именно върху такъв участък се намира Вердис. През 2022 година Даниел Джаксън посещава Вердис за първи път. През следващите месеци той и съмишлениците му редовно ходят на мястото, където искат да изградят своята държава. Скоро обаче хърватската полиция прекратява опитите им да създават селище.
4: Получих постоянна забрана да влизам в Хърватия, след като селището ни беше разрушено през 2023 година. Хърватската полиция качи на лодки десетки граждани на Вердис, включително и мен, и ни откара на хърватска територия. Депортираха ме с мотива, че съм заплаха за националната сигурност и ми забраниха завинаги да влизам в Република Хърватия. Това ми се струва много странно, защото ние изобщо не бяхме стъпвали на хърватска територия. Самата Хърватия публично заявява, че не смята тази земя за част от своята територия.
3: Според хърватското правителство, територията, на която се намира Вердис, е част от нерешен граничен спор между Хърватия и Сърбия и затова не може да бъде заселвана или присвоявана. Но възможно ли е човек просто да създаде собствена държава?
5: Не познавам случай, в който между две държави да съществува истинска ничия земя. Ако правилно разбирам ситуацията, Хърватия категорично не е съгласна с подобни твърдения, което означава, че тя не се е отказала от суверенните си претенции върху тази територия. Затова смятам, че подобен проект не е реалистичен нито от правна, нито от практическа гледна точка.
3: Въпреки всички пречки, Вердис вече има около 400 граждани, отпечатани паспорти, собствено знаме и, разбира се, свои политици. Душан Джурджевич участва в проекта от една година. На 19 години той е най-младия политик в микродържавата.
6: Мисля, че младите хора трябва да изпробват нови модели на управление и нови идеи. Животът би бил скучен без хора като нас.
3: Президентът Джаксън също смята, че Вердис може да бъде шанс демокрацията да бъде преосмислена и да се изпробват нови начини на управление. Даниел Джаксън обаче не възнамерява да бъде президент до живот. След като Вердис бъде официално изграден, трябва да се проведат свободни избори. Тогава той няма да се кандидатира.
2: Да, след репортажа на Deutsche Welle, рекламите на Нова телевизия.

0: събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, която върхлетя града. Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета. Повече от 40 паркирани коли са пострадали от огромни клони и стволове. Огромно дърво е изкоренено в близост до сградата на областната администрация и са смачкани няколко сергини на близкия пазар. Заради бурята и проливния дъжд, матчът между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекъснат на петата минута и ще бъде игран днес. Буря с ураганен вятър удари и югозападна България. Няма пострадали или сериозни материални разрушения. Снощи светофар падна върху пътното платно в град Кресна. Свлачище блокира движението през кресненското дефиле, а десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевградско. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Днес ще заседава извънредно Комисията по отбрана в парламента. Депутатите ще обсъждат пребиваването на територията на България на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от БВП. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези общо 5,7 са всъщност авансово натрупани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях, смята Гълъбдонев, реалният дефицит би бил 2,3%. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, десета поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и, че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. И въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно премирие. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Щатите и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Федерален съдия издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява сделката на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми.
0: Радио Нова Нюз.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
16: Лизам живота.

0: Времето. Днес след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата към 30. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи с грамотевици на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. По Черноморието през деня над повечето места ще се развива облачност. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, която върхлетя града. Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета. Повече от 40 паркирани коли са пострадали от огромни клони и стволове. Огромно дърво е изкоренено в близост до сградата на областната администрация и са смачкани няколко сергини на близкия пазар. Заради бурята и проливния дъжд, матчът между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекъснат на петата минута и ще бъде игран днес. Буря с ураганен вятър удари и югозападна България. Няма пострадали или сериозни материални разрушения. Снощи светофар падна върху пътното платно в град Кресна. Свлачище блокира движението през кресненското дефиле, а десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевградско. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Днес ще заседава извънредно Комисията по отбрана в парламента. Депутатите ще обсъждат пребиваването на територията на България на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от БВП. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези общо 5,7 са всъщност авансово натрупани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях, смята Гълъбдонев, реалният дефицит би бил 2,3%. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и, че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. И въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно премирие. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Щатите и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Федерален съдия издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява сделката на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми.
0: Радио Нова Нюз.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък.

0: август и септември.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex – увереност отвътре.
10: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нью.

0: Огромни поражения от бурята в Пловдив с нощи. Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета. Повече от 40 паркирани коли са пострадали от огромни клони и стволове.
1: Стока мок, всичко ме вътре. Ти в копца.
0: Предаваме на живо. Поражение и в Югозападна България. Пороен дъжд и мълни нанесоха щети в Кресна и района. Президентът Доналд Тръмп наложи нови мита на Канада. Грандиозно посрещане на световните шампиони по футбол в Мадрид.

0: започва обедните новини на Нова с мен Виолета Манчева. Здравейте! Над 40 пострадали коли и стотици изкоренени или счупени дървета в Пловдив след бурята извила се над града с нощи. Дъждът и вятърът спряха и мача между местния Ботев и столичния Локомотив. Мълни пък предизвикаха пожари в района на Благоевград и Кресна. Синоптиците предупреждават опасност от бури има и днес за 14 области в страната, а за утре обявен оранжев код за опасно време в Източна България. Цялата картина на пораженията сега от репортерите на Нова започваме с Богой Бекриев и щетите в Пловдив. Здравей, слушаме те.
1: Здравейте от Пловдив. Огромни поражения нанесе мощната буря, която се разрази с нощи над града. 15-ти час продължава отстраняването на щитите и в момента, както можете да видите, зад мен служители на пожарната премахват 50-годишен чинар, който се е стоварил на улица Младежка и затвори достъпа до сградата на областната управа. По този начин изглеждат много от вътрешно-кварталните улици на града, именно заради такива огромни паднали дървета. До момента в пожарната са постъпили 520 сигнала. Над 50 са премазаните автомобили. Три мълнии причиниха пожари по време на бурята с нощи. Мълния е паднала на тераса в жилищен блок. Няма пострадали хора. Прекъснато електрозахранването в една от помпените станции на града. Затова е нарушено водоподаването към високите етажи в блоковете на Пловдив. Хората са притеснени, тъй като се опасяват, че ситуацията от снощи може да се повтори, тъй като синоптиците за днес обявиха жълти кодове. Вижте и подробностите.
2: Колата под вода. Склони. Това е на дъщеря ми колата.
1: Истински погром остави след себе си бурята, която повече от час вилня над Пловдив.
3: Много е страшно като след война. Страшно е улици, разрушения, страшно. Аз от терасата гледах, беше една пилина от вода, гръмотевици.
1: Ураганният вятър прекърши стотици дебели клони и изкорени огромни 50-годишни дървета. Десетки коли са премазени. Автомобилът на 80-годишният Костадин Вълчев става единствено за скрап.
4: Реве ми се, ама това, какво да правя? Толкова години си я гледам, поддържам, върви. Трябва ми всеки ден, всеки ден, всеки ден я карам.
1: Какво работите вие?
4: Свещеник съм, дядо поп, това ми магаренците. Отиде ми магаренците.
1: В два от случаите дървета се стоварват върху автомобили, които са в движение.
5: Имаше хора, които не можеха да се евакуират от автомобилите. Беше нужно съдействие, но нямаме пострадали от тях. Два от случаите имаме автомобили, които са засрещнати от висока вълна в подлези или са навлезнали в дълбоки води и също не са успяли да се евакуират, са имали нужна помощ.
1: Поройният дъжд превръща централните булеварди и улици в пълноводни реки. Наводнява подлези.
6: Много листна маса, която за много кратко време запуши отводнителните инсталации. Имуществените щети са много. Говорим за улични стълбове, осветителни, светофарни уредби, улични знаци.
1: Пострадал е един от пазарите в града. Поражение има върху част от сергиите на улица Младежка.
7: Разбира се, че са загуби. Вместо да нареждаме стоката, да оправим, ние чакаме.
1: Кой ще поеме сега загубите ви?
8: Аз. Няма кой да ги поеме. Кой да ги поеме? Общината ли? Общината, те да успеят въобще да изчистят града, защото то едва ли е само тук така.
1: Мълния е прекъснала електрозахранването в две от помпените станции, които захранват с питейна вода града. Ураганът е съборил и антената на телевизионната кула в центъра на Пловдив. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Буря с ураганен вятър удари и Югозападна България. С нощи светофар падна върху пътното платно в град Кресна, а свлачище блокира движението през кресненското дефиле. Каква е ситуацията днес? Чуйте!
9: В Благоевград бурята дойде внезапно с мощен вятър, който за отрицателно време събори десетки дървета. Прекършените клони нанесоха материални щети по автомобили и сгради. Почистването продължи с часове. Мълните предизвикаха серия от пожари в областта, но усилията на огнеборци, доброволци, а и изсипалия се в последствие силен дъжд, удържаха огнените стихии.
10: И беше просто ужас. Гледаш как пожара върви нагоре и как поглъща дървета. Ако беше вятър обратно от Гърция към Струмица, един вид към Петрич, селото...
9: Пожарът в село Ръждак обаче унищожи огромни площи с лузя.
11: Еми, два декара, то се вижда. Ето това декар и половина и това по кръвоградата надолу, всичко около два декара. Изгоре. факел.
9: Бурята удари силно и района на Петрич и Сандански. В село Склаве вятърът събори огромно дърво, а мълния и късо съединение изпепелиха Щъркилово гнездо. От искрите се запалил и покрива на близка необитаема къща.
12: Страшно беше от един път. От един път дойде това нещо. До сега не сме, аз толкова години не съм виждал такова нещо.
13: Орехо, погледни орехо. Гледай всичко, що с него. Вътре дърветата ми се на земята. Долу на центъра пък бор. Кедър.
14: Грамотевица, вятър.
9: БГ Алърт се активира 2 часа след бурята, за да предизвести за задаваща се нова такава.
15: По време на първата буря получихме съобщение от Националната метеорологична служба, че се очаква втора вълна, идваща от Сърбия.
9: Втората вълна обаче се размина.
13: За напред е все така. Все така е. Докато идем да залесиме баирите, да стане пак както е било някога, нищо добро не ни очаква.
9: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Жълт код е обявен за 14 области днес. Ще има валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. За утре, освен отново обявен жълт код за много области в страната, в цяла източна България кодът е оранжев. Рекорден трафик през българо-турската граница. За последното денонощие през най-големия ни граничен пункт Капитан Андреево са преминали над 10 400 автомобила. Въпреки, че днес опашките от леки коли не са на магистрала Марица, а само на територията на граничния пункт, трафикът в посока Турция остава изключително интензивен. Пътуват предимно турски селници в Западна Европа, които се прибират в родината си за лятна почивка. Очаква се задръстванията да продължат до края на месеца, а след това струпвания ще има в посока към страната ни.
16: Ние сме направили необходимата организация. Пункта функционира на пълен капацитет. Разкрити са максимален брой автоматизирани работни места. Разполагаме с необходимия човешки ресурс, като има пренасочени служители от друга регионална дирекция на гранична полиция, които да подпомагат граничните проверки. Също така ангажирали сме служители от почиващи смени, които също са включени в граничните проверки.
0: Полицията в Пловдив започна проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което мъж спира двама младежи в кола, за които твърди, че дишат райски газ. Случаят е от вчера и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров го публикува в профилите си. Петров обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон, а след като отива до тях им прави забележка. От видеото става ясно, че шофьорът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан от прокуратурата за срок от 70.

0: се повтори, бе, брат.
1: Нека бъдем хора.
0: Ама не ме... Виж сега. Обърни се на 112.
1: Не, моля ви, моля ви, моля ви! Моля ви!
2: Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от БВП. Повече е за план сметката сега от Георги Карамфилов. Здравей!
3: Добър ден, съвсем след малко ще започнат дебатите по план сметката на държавата. Няма очаквания разчетите да се променят много след днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси. Вече казахме какъв ще бъде дефицита. Това е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Дългът ще надхвърли 30% от БВП. До края на годината средногодишната инфлация се очаква да бъде 3,5%. Както споменахме, основните критики на опозицията са именно за размера на дълга. Според тях, в разчетите на бюджета има разходи, които не са описани детайлно за какво ще отидат. От управляващите обаче не се отказват от позицията, че този дефицит се дължи на, цитирам, масраф, който им е оставен от предишните управления и сега те трябва да го плащат. В противен случай дефицитът би бил 2,3%. Какво ще бъде така почти финалното изражение на план сметката, очакваме да разберем до края на днешното заседание.
2: Георги Карамфилов следи, благодарим ти. Днес ще заседава извънредно и Комисията по отбрана в парламента. Депутатите ще обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и, че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно премирие. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Щатите и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Сега поглед и към новото правителство на Великобритания. Още в първия си ден на поста Анди Бърнам смени ключови министри. За министър на отбраната беше назначен Уест Ритинг, който доскоро оглавяваше здравното ведомство и беше сред претендентите за лидер на лейбористката партия. Министерството на финансите пое досегашният министър на отбраната Джон Хили. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на Стармър, стана министър сега на външните работи. А бившият първи дипломат Ивет Купър пък беше назначена за министър на здравеопазването. Най-малко трима души загинаха, а още трима бяха ранени при руски удари по инфраструктура в Одеса. При друга атака срещу товарен кораб, напускащ украинското пристанище, бяха убити четирима индийски моряци. Петият е в критично състояние. Индия привика руски дипломат заради случая. В Суми руски дронове подпалиха голям магазин за строителни материали. Гасенето беше затруднено от нови атаки и дронове над района. В отговор на това, Украина изстреля над 400 дрона към Москва и други руски райони. Пожари избухнаха в център на Wildberries и в петролна база край столицата. Белгородска

0: Харківська област. Петима души загинаха, а 23-ма бяха ранени при украинска атака с дронове. Една от най-мащабните сделки в Холивуд за сега остава на пауза. Федерален съдия временно спря придобиването на филмовото студио Warner Brothers от медийния гигант Paramount на стойност от 110 милиарда долара. Забраната ще бъде в сила две седмици, докато съдът разглежда жалба на главните прокурори на 12 щата. Те предупреждават, че сливането може да промени пазара в Холивуд и да засегне потребителите. Според съдията, щатите са представили убедителни доказателства, че сделката може значително да ограничи конкуренцията при разпространението на филми. Връщаме се у нас. Протест блокира автогарата в Севлиево. Причината – превозвач иска да възобнови автобусна линия до морето, но Транспортното министерство не позволявало. Транспортната фирма решава да възстанови вече утвърден маршрут от Севлиево през Бургас до Китен и обратно ежедневно. Запитванията на желаещи били много, но от областната управа в Габрово получили отказ от Министерството на транспорта да пуснат трасето за обслужване. Днес на автогарата се събраха десетки желаещи да пътуват, но превозвачът отказа, тъй като ще е в нарушение. От Транспортното министерство заявиха за нова, че при тях няма входирано и разглеждано такова искане. Матчът между Ботев Пловдив и Локомотив София ще се играе днес, след като вчера беше прекъснат на петата минута заради силната буря. Въпреки спирането, двата тима излязоха на терена в подкрепа на треньора на червено-черните Любослав Пенев, който продължава битката си с коварно заболяване. В проливния дъжд играчите излязоха и го аплодираха, облечени с тениски в негова подкрепа. Близо 2 милиона души изпълних улиците на Мадрид, за да посрещнат новите световни шампиони по футбол – Испания. Червено-жълти знамена покриха столицата, а играчите показаха трофея пред огромното множество.
1: Футболистите преминаха през града с открит автобус, на който беше изписано «Кралете на света». Две големи звезди символизираха двете световни титли на Испания. Играчите танцуваха, пееха, хвърляха футболни топки към феновете и не спираха да снимат морето от хора край тях.
2: Изпитваме огромна радост. Борихме се много и бяхме невероятен отбор. Заслужихме тази победа. Нека празнуваме!
1: Преди парада отборът беше приет от кралското семейство в двореца Сарсуела.
3: Когато нашият отбор играе, играем всички ние. Помните ли? Това е отборът на цяла една държава. Сега, след като спечелихте, вие спечелихте за цяла Испания. За нас беше истинска привилегия да ви гледаме на финала и да споделим с вас момента, в който вдигнахте трофея. А сега ви посрещаме от дома с благодарността на цяла Испания.
1: Световните шампиони бяха поздравени от премиера Педро Санчес. Той припомни думите на легендарния испански треньор Луис Арагонес, че финалите не се играят, а се печелят.
4: Знаете, че финалите не се играят, а се печелят. Вече спечелихте два. Защо титлите да не станат три, особено след като Испания ще бъде домакин на световното първенство през 2030 година?
1: Парадът завърши на площад Сибелес, традиционното място за големите футболни празненства в Мадрид. Играчите и селекционерът Луис де ла Фуенте се качиха на сцената през стотиците хиляди фенове.
5: За мен е чест да бъда треньор на тези футболисти и да споделя този момент с екипа си и с всички, които работят за отбора. Забравих да кажа нещо, което казах и преди две години. Заедно сме по-силни. Да живее Испания! Благодаря ви!
1: Празникът продължи с песни, танци и музика. Певицата Айтана излезе на сцената, а нападателят Борха Иглесиас застана за диджейския пулт. Най-бурната реакция обаче предизвика капитанът Родри.
6: Да живее майката, която ме е родила! Да живеят майките, които са родили всички нас! Да живее кралят! Да живее Испания!
0: И с това се разделяме. Следващите новини са точно в 16. В следобед!
7: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът понова. В оптимален състав тимът на ЦСКА 1948 замина за Словакия, където ще гостува на Спартак Търнава в матча от втори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Всички футболисти са на разположение за срещата. Треньорът Александър Александров сподели, че очаква равностоен сблъсък.
1: За мен много сериозен отбор. Отбор, който играе почти всяка година евротурнири. Така че ще станат два добри мача равностойни и вече който е по-добрия и който направи по-малко грешки фатални, мисля, че той ще продължи.
2: Един добър противник, но не по-добър от нас. И се надявам да се представим по най-добрия начин и да постигнем добър резултат там.
0: За четвърта поредна година ЦСКА започна първенството без победа. Армейците завършиха 0-0 с Славия на стадион Александър Шаламанов. А в четвъртък на червените им предстои гостуване на Карабах в Баку от втори квалификационен кръг за Лига Европа.
3: Трябваше отбор да изглежда по различен начин. Трябваше да стартира сезона научил грешките си от миналите години. Когато стартира неуспешно, трябваше да покаже много повече качество днес и много повече дух. Нещо, което не видяхме.
4: Притеснен съм до степен, в която знам, че има проблеми в играта, които не се получават. Очевидно е всички, че играеме слабо. Очевидно е всички, че нещата, които искаме да виждаме, не се получават. Трябва да променим нещо.
0: Силна буря в Пловдив прекъсна в петата минута последния двобой от първия кръг на ФБет Лига между Ботев и Локомотив София заради проливния дъжд и състоянието на терена на стадион Христо Ботев. Главният съдия Димитър Димитров взе решение срещата да бъде доиграна тази вечер от 21:30. Преди двобоя двата тима излязоха с ланелки в подкрепа на треньора на червено-черните Любослав Перев, който продължава битката си с коварно заболяване. Шампионско посрещане на световните шампиони от Испания. Над 2 милиона души отпразнуваха по улиците на Мадрид спечелването на втората титла от мундиали в футболната история на страната. След официалните срещи с крал Фелипе VI и министър-председателя на страната, футболистите се потопиха в празничната атмосфера. Те премираха с открит автобус през центъра на испанската столица. Кулминацията на празденствата беше на емблематичния площад Сибелес, където хиляди фенове очакваха своите любимци. Най-полезният играч на Мондиал 2026 Родри премина през традиционен шпалир от своите съотборници, защото се превърна в седмия футболист в света, който притежава и четирите най-големи отличия в кариерата на един играч. Световен и континентален шампион, националния отбор, носител на Шампионската лига и кавалер на Златната топка. Селекционерът Луис Де ла Фуенте беше хвърлен във въздуха, в последствие наставникът изненада присъстващите, изпълнявайки песен на Хулио Иглесиас. В обращението си към феновете той подчерта, че успехът принадлежи на цяла Испания.
5: Благодаря на всички, че сте тук. Заедно сме по-силни, не го забравяйте. Тази победа е ваша. Да живее Испания!
0: Нико Уилямс беше сред най-активните по време на празненствата, като не спря да танцува, докато Ламин Ямал не спираше да поздравява привържениците с корона на главата и световната купа в ръце.
6: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Здравейте! През следващите дни времето ще остане променливо, като очакваме и захлаждане. Днес преди обяд дъжд с грамотевици имаше в Североизточна България. По-късно грамотевични бури ще се развиват и над планините и югозападните райони. Дъждовете ще са кратки, но интензивни, като на места ще паднат и градушки. За доста области в страната днес е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Бъдете внимателни и следете обстановката, особено в следобедните и вечерните часове. В някои райони е възможно да се образуват и кратки наводнения. Температурите ще са малко по-ниски от изминалите дни и днес ще достигат между 30 и 36 градуса. И по Черноморието атмосферата ще бъде нестабилна. На много места ще има кратки летни дъждове. Само по крайното южно крайбрежие ще остане слънчево. Температурата ще достига 30 градуса. Вълнението на морето ще остане спокойно, а водата е около 25. В планините след обед на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от северозапад и ще понижи температурите по върховете между 10 и 15 градуса. В нощта срещу сряда и в сряда с силни грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Температурите ще се понижат и максималните вече ще са около и малко над 25 градуса. От четвъртък до събота все още ще има валежи, по-интензивни предимно в петъчния ден. Ще духа умерен и хладен северозападен вятър и стойностите ще паднат под 30 градуса. Повече слънце и затопляне очакваме в края на тази и началото на следващата седмица. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокоен ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.

0: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, която върхлетя града с нощи. Подадени са над 100 сигнала за паднали дървета. Повече от 40 паркирани коли са пострадали от огромни клони и стволове. Огромно дърво е изкоренено в близост до сградата на областната администрация и са смачкани няколко сергии на близкия пазар. Заради бурята и проливния дъжд, мачът между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекъснат на петата минута и ще бъде игран днес. Буря с ураганен вятър удари и югозападна България. Няма пострадали или сериозни материални разрушения. Снощи светофар падна върху пътното платно в град Кресна. Свлачище блокира движението през Кресненското дефиле, а десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си и паднали дървета и множество сигнали за щети. Обстановката вече е нормализирана в Благоевградско, а Кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. Днес ще заседава извънредно комисията по отбрана в парламента. Депутатите ще обсъждат пребиваването на територията на България на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от БВП. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези общо 5,7% са всъщност авансово натрупани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях, смята Гълъб Донев, реалният дефицит би бил 2,3%. Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакуват търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Властите съобщиха и че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията обаче, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно примирие. Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Щатите и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон. Федерален съдия издаде временна заповед, с която спира Paramount да купи Warner Brothers. Решението замразява сделката на стойност 110 милиарда долара за две седмици, докато трае разглеждането на жалба на главните прокурори на 12 щата. Те са завели антитръстов иск, в който твърдят, че сливането ще навреди на Холивуд и ще окаже негативно влияние и на потребителите. Съдията пише в мотивите си за временно замразяване, че щатите са представили убедителни доказателства, че сделката значително ще намали конкуренцията на пазара за разпространение на филми. Времето. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и североизточна България. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София към 30. Жълт код е обявен за 14 области днес. Ще има валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. За утре, освен отново обявен жълт код за много области в страната, в цяла източна България кодът е оранжев.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В много случаи актьорите буквално се превъплъщават в образите на героите си в продължение на целия снимачен период, без оглед на физическото или психическото си здраве и благосъстояние. Робърт Де Ниро е известен с крайностите си, когато става въпрос за роля във филм. За да се подготви да изиграе автентично, психично болния Травис в известния филм «Шофьор на такси», Де Ниро се е извадил разрешително за таксиметров шофьор и започнал да вози хора из Нью-Йорк. Правил го седмици наред, като смените му продължавали по 12 часа. Освен това, проучил психическото заболяване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Express. Radio Nova News. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
0: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това Голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
5: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите.
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube!
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube!
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube!
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи. Помпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
16: За морето!
18: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Не е лесно да си актьор, превъплащаваш се в какви ли не роли, след което пък ставаш неистово известен, а папаразите следят за всеки ъгъл. А ако искаш да достигнеш своя кариерен връх и да забиеш знамето на победата там, трябва да преминеш и през допълнителни изпитания. Едно тежко е покачването на теглото, но не с 2 кг, а с 20. Форест Уитъкър изиграва ролята на диктатора от Уганда Иди Амин във филма «Последният крал на Шотландия». За да се подготви за нея, той качва почти 22 кг. Но това не е всичко. Уитъкър научава суахили, за да може да води диалог с актьорите от Уганда и снимачния екип.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: друго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от малкото неща, които не виждаме зад хилядите снимачни дни, е усилията, които правят актьорите, за да влязат в роля. Робърт Патрик, например, се научава да не мига за ролята си на Терминатора Т-1000. След една от малкото злодейски роли на любимия за няколко поколения Арно Шварценегер в фантастичния трилър Терминатора, за продължението на режисьора обръща залозите, поставяйки Арни в позиция на добрия герой и използвайки насреща му смразяващия нов злодей, изградената от течен метал машина за убиване Т-1000, изиграна от Робърт Патрик. Дори днес Денят на страшния съд си остава една от най-важните ленти на модернизирането и популяризирането на компютърно генерираните визуални ефекти. Във филма обаче има и един забележителен ефект, за който компютрите нямат никаква заслуга. Робърт Патрик не мига, докато стреля. Както всички знаем, човек инстинктивно затваря очи за миг, когато оръжие, пък било то и реквизитно в случая, изгърми оглушително на по-малко от метър от лицето му. Отдаден до край на ролята, актьорът тренира в продължение на месеци, за да стреля с отворени очи и каменно изражение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те се обсъждат днес за второ четене в бюджетната комисия. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, църкви и гаранция на общински проекти. Управляващите пък са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. С повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на Съединените щати в Близкия изток. Правителството ще предложи на парламента да разреши разполагане на до 8 американски самолети цистерни на авиобаза Безмер, а това искане е свързано с подкрепа на операции в САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Президентът Иляна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолети цистерни. По думите и подобно разполагане не ни прави част от военни действия в Иран. Държавният глава отбеляза, че са необходими нови самолети на българската армия. А румънският президент Никош Ордан съобщи, че снощи плаващият под либерийски флаг пропанов танкер Газ Лисбон е бил ударен около 20 морски мили от румънския бряг. Той обяви това в своя профил в социалната мрежа X. Румънският държавен глава отбелязва, че плавателният съд е напуснал пристанището Александрия, Египет и се е насочвал към украинското пристанище Рени. Според него, малко след инцидента, два кораба на Румънската агенция за безопасност на човешкия живот са пристигнали на мястото на инцидента. Евакуирали са цели екипаж, включително и трима ранени, един от тях тежко. Всички вече са безопасно изведени на брега. Какви са новините от Иран? Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удар по инфраструктурата на американската компания Amazon в Бахрейн. Това предаде Reuters. Организацията за атомна енергия на Иран по-рано съобщи, че строящата се атомна електроцентрала Дарховин в югозападната част на страната е била поразена от въоръжените сили на САЩ. Два петролни танкера горят след експлозия, избухнали докато плавателните съдове се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормуз, съобщи още Reuters. Това съобщение се посочва, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона. Новините от САЩ. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че е приключило поредна серия удари срещу Иран. Поразени са командни центрове на иранската армия, военно-морски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове и системи за противовъздушна отбрана. И важната тема за времето – силни бури и ураганен вятър върхлетяха югозападна България. На много места имаше сигнали до пожарната за наводнени площи и къщи. Стихията събори светофар върху пътното платно в Кресна. Свлачище блокира движението през кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Частично бедствено положение обявено в няколко населени места в Ямболско след бурята. Десетки домакинства останаха без ток цялата нощ. Най-сериозни са щетите за земеделците. Производители. Тежка нощ и в Пловдив след опустошителната буря. Над 500 са сигналите, подадени към пожарната. Десетки дървета са паднали заради ураганния вятър. Отстраняването на щетите продължава. Между 20 и 50 литра на квадратен метър са се изсипали за малко повече от час. Вятърът е бил със скорост до 100 км. А заради пороя беше прекъсната футболната среща между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София. Централните улици и подлези бяха наводнени. На места се образувала и волтова дъга по контактна мрежа. Повече от 40 автомобила са премазани от паднали дървета и предмети. Какво очакваме да се случи в следобедните часове? В много райони от страната ще има валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни западната половина от страната, както и в Североизточна България. Жълт код за опасно време в 14 области на България в сила днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с гръмотевици и в Североизточна България, в планинските райони, възможни са градушки. През следващото денонощие ще преминава студен атмосферен фронт. Отново се очакват почти повсеместни проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Завършваме с една добра новина. 9-годишно момиче от Козлодуй вече е световен шампион по ментална скорост на аритметика от Турция. След хиляди тренировки с помощта на древното сметало Абакус, той печели международни и световни олимпиади по ментална аритметика. Трябвало е да реши 320 задачи за 10 минути, но може ли математиката да измести компютърните игри? Отговорът търсим в следващите емисии и новини. Така се разделяме. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едно от хубавите неща на това да си актьор е, че като изключим отслабването, надебеляването или качването на мускулна маса, магиосниците от гримьорския отдел могат да се погрижат за всякакви телесни трансформации, като дори пускането на брада или драстичната смяна на прическата за някоя роля не минават за нещо задължително. За да влезе обаче в образа си на хакерката Лизбет Саландер от трилъра на Дейвид Финчер, Руни Мара е твърдо уверена, че ако иска да изиграе по най-добрия възможен начин героинята си, трябва буквално да влезе в нейната кожа и за целта пробива своята. Въпреки че никой в киносалона няма как да разбере дали дадената обеца е истинска или не, Мара прави по себе си всичките 12 пирсинга, които има Саландер. Освен това отслабва, избелва веждите си, реже голяма част от косата си, научава се да кара мотор и скейтборд и за капак учи и бойни изкуства. Няма как да не се възхитим на такава отдаденост.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Времето. Днес след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и северо-источна България. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата към 30. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи с грамотевици на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. По Черноморието през деня над повечето места ще се развива облачност. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие.
2: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Райан Гослинг е известен като един от най-големите професионалисти в Холивуд, който прави всичко възможно, за да се подготви максимално добре за ролите си. В този контекст надали ще ви изненадам, ако ви кажа, че актьорът се е подлагал на тежки натоварвания за ролята на Луис Армстронг в Първия човек, примерно. Когато стане дума за първокласната драма Тетрадката обаче, по всичко изглежда, че Гослинг няма нужда от нищо повече от доказаната си комбинация от чар и талант, за да влезе в образ. Е, истината е малко по-различна. За да усети по-добре героя си, актьорът директно се мести да живее в Чарлстън, Южна Каролина, за няколко месеца. Там той се сближава с местните, обикаля из горите, плува с лодка по реката и освоява професията на Ноа Калхун, изучавайки дърводелския занаят. В крайна сметка става толкова добър, че режисьорът на лентата решава да се възползва от уменията му при подготвянето на декорите. В резултат, голямо количество от мебелировката, която виждаме във филма, е измайсторена лично от Гослинг.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Взвод на Оливър Стоун е едва третият филм в тепърва прохождащата по това време кариера на Джони Деп, но още тогава младият актьор показва ясно, че е готов да даде всичко от себе си за дадена роля, колкото и второстепена да е тя. Всеизвестен факт е, че Стоун прекарва всички актьори във филма си през реално военно обучение, което да ги вкара във форма, но тук говорим за далеч по-впечатляващо ниво на подготовка и отдаденост от страна на Деп. Ролята изисква от него да произнесе няколко фрази на виетнамски, но той решава, че просто на изостяване на непознати думички няма как да бъде достатъчно автентично. И в резултат директно научава езика. След няколко месеца усилени уроци, Джони Деп вече говори сравнително свободно виетнамски, нещо с което може да се похвали едва още около 1% от световното население. Най-тъжното е, че в крайна сметка ролята на Деп от филма бива драстично урязана спрямо първоначалния сценарий и актьорът почти не получава шанс да демонстрира новите си лингвистични познания. А публиката така и не разбира за впечатляващите усилия, които е положил за няколко минути екранно време.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Ани Салич. Комисията по отбрана обсъжда разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепа на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. А днес президентът Иляна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане. По думите и подобно разполагане на самолети цистерни не ни прави част от военните действия в Иран. Държавният глава отбеляза, че са необходими нови самолети на българската армия. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, нямаме нужда от разполагането на системата Patriot, заяви пък министърът на отбраната Димитър Стоянов. Вчера от Демократична България призоваха срещу връщането на американските военни самолети цистерни, България да изиска разполагане на такава зенитно-ракетна батарея в Гърция, която да защитава и българското небе. И още от парламента депутати от различни партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те се обсъждат днес на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, на църкви и гаранция за общинските проекти. И още от деня за нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи и сигнали идват от цяла България, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жители на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. От света два петролни танкера горят след експлозии, избухнали докато плавателните съдове се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщава Reuters. В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия. А Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи в социалната мрежа X, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. Поразени са командни центрове на иранската армия, военно-морски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Президентът Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара. Трябва да влезе в сила след около месец. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата обаче ще бъдат изключени. За времето, пожар на 1400 метра надморска височина причини вчерашната буря в Благоевградско. Огънят се е разгорял в Пирин планина в района на резервата Байови дупки, вероятно след мълния на много трудно достъпно място. Засегнато около 1 декар клеки и сухи треви. Отнесени са пътища и наводнени са къщи в Симитлийското село Крупник. След нощната буря силният вятър повали светофара в Кресна. Счупени и изкоренени дървета имаше в целия регион. Разчистването и днес продължава. Тежка нощ и в Пловдив след опустошителната буря по рай градушка от 20 до 50 литра на квадратен метър са се изсипали, придружени от вятър със скорост до 100 км в час. Заради пороя беше прекъсната футболната среща между Ботев, Пловдив и Локомотив София. Централните улици и подлези бяха наводнения, повече от 40 автомобила са премазани от паднали дървета и предмети. Във Варна 170 доброволци са в готовност да се включат в работата на терен. В сезона на пожарите регионалната дирекция пожарна безопасност вече разполага с по-модерно оборудване. Пожарникарите получиха специализирана техника, която включва дронове за наблюдение, термокамери, термобинокли, моторни телескопични резачки, автономни електрически резачки с батерии, мегафони и компютърно оборудване. Какво време ни очаква? Следобедните часове и при вечер в много райони от страната ще има валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в Западна България. Жълт код за опасно време в 14 области на страната е в сила и днес. Синоптиците предупреждават за очаквани интензивни валежи с грамотевици цялото следващо денонощие. Завършваме с една добра новина. 9-годишно момче от Козлодуй вече е световен шампион по ментална скоростна аритметика от Турция. След хиляди тренировки с помощта на древното с метало Абакус, той печели международни световни олимпиади по ментална аритметика. Трябвало е да реши 320 задачи за 10 минути. Но може ли математиката да измести компютърните игри? Отговорът търсим в следващите емисии новини. Така се разделяме. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Независимо дали харесвате или не гръмкия провал отряд самоубийци на Дейвид Айер, предполагам, че ще се съгласите с две неща.

Първо, Марго Роби се въплъщава по чудесен начин в комиксовата любима на Жокера Харли Куин. И второ, надали някой помни във филма изобщо да е имало сцена, която да изисква задържане на дъха под вода. Не се пресягайте към гинкобилолата. Нормално е да не помните подводната сцена, защото същата е с продължителност около минута и е част от предисторията на Харли, преди попадането и в отряда, когато двамата с Жокера бягат с кола от Батман, разбиват мантинелата и потъват в близкия водоем. Впоследствие Батман измъква госпожица Куин, която междувременно се опитва да го наръга с нож. Разбира се, сцените под вода винаги крият известен риск, но в контролирани условия при наличие цял екип от спасители под и над повърхността, рядко изискват някой актьор да прибягва до чудеса от храброст. Марго Роби обаче държи всичко да е максимално реалистично, без хитър монтаж, който да позволи сцената да бъде заснета на няколко пъти. За целта тя се научава да задържа дъха си под вода за забележителните, дори и за професионални спортисти, 5 минути. Нещо повече, в облог с дублерката си за филма, Роби заявява, че може да издържи дори 5 минути и половина. Това обаче е моментът, когато Айер решава, че не иска отдавани звезди на снимачната си площадка и прекратява играта. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въплъщението на Робърт Дауни Джуниор в ролята на един от символите на киното Чарли Чаплин в едноименния филм на Ричард Атънбъро е една от най-добрите роли в кариерата на актьора и дори му носи номинация за Оскар. Колкото и да сте били впечатлени от изпълнението му обаче, със сигурност сте пропуснали един малък детайл, над който надали някой, освен Дауни очевидно, би се замислил. Звездата на нямото кимно е бил левичар. Робърт Дауни не е. За повечето обичайни дейности, смяната на доминантната ръка е щогоде лесно. Но в Чаплин има и една кратка сцена, в която актьора трябва да играе тенис. Отдаден до крайност на ролята си, бе да се интересува от факта, че надали някой кинокритик с всичкия си би тръгнал да критикува Дауни за това, че в продължение на минута-две държи хилката в дясната си ръка, бъдещият железен човек прекарва дълги месеци в продължителни уроци, за да привикне да играе като левичар. Процедурата се осложнява допълнително от факта, че в реалния живот Робърт Дауни е доста добър тенисист и трябва буквално да пренапише мускулната си памет за ролята. Актьорът също така се научава да свири и на цигулка като левичар. За още по-кратка сцена, в която никой не би обърнал внимание на позицията на ръцете му. Как да не го уважава човек?
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро.
8: Гиза.
9: Александрия.
8: Луксор.
9: Асуан.
8: Абу Симбел.
9: Хургада.
8: И Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
19: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
20: Намери радио Нова Нюс във Facebook. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Fitno с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В магическия свят на седмото изкуство има ситуации, при които актьорите полагат чудовищни усилия за детайли, които практически никой не забелязва. Те не са особено важни за качеството на филма, не са направени за да впечатлят зрителите или екипа. Актьорите са положили тези усилия заради самите себе си, защото са се вживели в екранното си амплуа до такава степен, че искат да се слеят в образа до край, без да разчитат на помощта на кинаджийските трикове. Натали Портман взима много насериозно ролята на балетна танцорка във филма «Черния лебед». Тя тренира балет цяла година, за да придобие изящни танцовални умения като професионална балерина. Портман тренирала поне по 5 часа на ден, плувала и ходила на фитнес всеки ден в продължение на година. Освен това, тя била на строга диета от само 1200 калории на ден. Е, определено можем да заявим, че си е заслужавало.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Здравейте с новините на Нова 16. Започваме с последиците от бурите вчера. Над 40 пострадали коли, стотици изкоренени или счупени дървета в Пловдив след бурята, извила се над града с нощи. Дъждът и вятърът спряха и матча между местния Ботев и столичния Локомотив. Благой Бекриев разказва повече.
1: Колата под вода. Склони. Това е на дъщеря ми кола.
2: Истински погром остави след себе си бурята, която повече от час вилня над Пловдив.
3: Много е страшно като след война. Страшно е улици, разрушения, страшно. Аз от терасата гледах, беше една пилина от вода, грамотевици.
2: Ураганният вятър прекърши стотици дебели клони и изкорени огромни 50-годишни дървета. Десетки коли са премазени. Автомобилът на 80-годишният Костадин Вълчев става единствено за скрап.
4: Еми, реве ми се, ама това, какво да прав?
5: Толкова години си я гледам, поддържам, върви. Трябва ми всеки ден, всеки ден. Всеки ден я карам.
6: Какво работите вие?
5: Свещеник съм. Дядо Поп, това ми магаренците. Отиде ми магаренците.
2: В два от случаите дървета се стоварват върху автомобили, които са в движение.
7: Имаше хора, които не можеха да се евакуират от автомобилите. Беше нужно съдействие, но нямаме пострадали от тях. Два от случаите имаме автомобили, които са засрещнати от висока вълна в подлези или са навлезнали в дълбоки води и също не са успяли да се евакуират, са имали нужна помощ.
2: Поройният дъжд превръща централните булеварди и улици в пълноводни реки. Наводнява подлези.
8: Много листна маса, която за много кратко време запуши отводнителните инсталации. Имуществените щети са много. Говориме за улични стълбове, осветителни, светофарни уредби, улични знаци.
2: Пострадал един от пазарите в града. Поражение има върху част от сергиите на улица Младежка.
9: Разбира се, че са загуби. Вместо да нареждаме стоката, да оправим, ние чакаме.
6: Кой ще поеме сега загубите ви?
10: Аз. Няма кой да ги поеме. Кой да ги поеме? Общината ли? Общината, те да успеят въобще да изчистят града, защото това едва ли е само тук така.
2: Мълния е прекъснал електрозахранването в две от помпените станции, които захранват с питейна вода града. Ураганът е съборил и антената на телевизионната кула в центъра на Пловдив. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Пожар на 1400 метра над морска височина причини вчерашната буря в Благоевград. Огънят се е разгорял в Пирин планина, вероятно след мълния на много трудно достъпно място. Първи до района на стихията са стигнали тази сутрин служителите на Национален парк Пирин. Те са успели да ограничат периметъра. Силният вятър обаче създава тревога заради активните вътрешни огнища. Екипите на място, сред които вече са и огнеборци, ще се опитат да доставят вода до мястото на пожара, за да може огънят да бъде изцяло потушен. За сега е засегнат около 1 декар клеки сухи треви там. А какво време ни очаква? Жълткот е обявен за 14 области. Днес ще има валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Очакват се и градушки. За утре, освен отново обявен жълткот за много области в България, в цялата източна част кодът е оранжев. Още новини. Полицията в Пловдив започва проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което мъж спира двама младежи в кола, за които твърди, че дишат райски газ. Случаят е от вчера. Стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров го публикува в своите профили. Петров обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. След като отива до тях, им прави забележка. От видеото става ясно, че шофьорът е с наложена условна присъда. Само преди седмица е бил задържан от прокуратурата за срок от 72 часа. От областната дирекция на МВР обясниха за Нова, че авторът на клипа Валентин Петров вече е разпитан. Резултатът от проверката се очаква до края на деня, а от прокуратурата са образували досъдебно производство.
11: Не съм дишал, докато карам!
12: Видяхме, снимахме. Обади се на 112.
11: Не, моля ви!
12: Да го избегнем.
11: Нека само това.
12: Какво да избегнем? Какво е това?
11: Моля ви!
12: Какво да избегнем, я? Я ми кажа. Какво искаш да избегнем?
11: Моля ви!
13: Детска работа.
11: Моля ви! Моля ви!
14: Няма да се повтори,
11: съжалявам. Моля ви!
12: Ама то ни е въпрос да се повтори, бе, брат.
14: Нека бъдем хора.
12: Ама не ме... Вися! Обади се на 112.
11: Не, моля ви!
0: Окръжният съд Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец. Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и са получили подкуп от собственик на магазин в морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности. Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в ареста.
13: Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп.
14: А защо са ги взели тези средства?
13: Не са взимали.
14: Не са ли открити в тях?
13: В тях нищо не е откривано. Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора.
15: Парите са иззети от служебния автомобил на НАП, с който са били двамата обвиняеми. Като причинната връзка от появяването им до изземването е установена, така че считаме, че са налице достатъчно доказателства за виновността на двамата.
0: От парламента бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит. Има ли спорове в комисията, която заседава вече четвърти час? Очакваме сега да ни каже Георги Карамфилов. Добър ден!
16: Добър ден. Разбира се, че в рамките на заседанието на бюджетната комисия спорове има. Доста говорихме вече за бюджетния дефицит. Там двете позиции какви са ясни. Нека обаче да откорим два акцента. Опозицията смята, че в хазната има достатъчно пари да се вдигнат данъчните обезщетения за млади родители от 300 евро на 600 евро. Министерство на финансите обаче казва, че в рамките на тази година е вече твърде късно да се прави такава промяна. Освен това, в преходните заключителни разпоредби на бюджета, тези текстове, които го връзват с други законови текстове, е записано, че тези хора, които работят на 4 часов трудов договор, ще им се намали отпуската от 20 на 10 дни, нещо, което от опозицията разкритикуваха остро, защото според тях това няма абсолютно никакво влияние върху бюджета, но управляващите казват, че имат своите доводи. Какви са те? Нека ги чуем.
17: Данъчните облекчения за млади родители да се вдигнат от 300 на 600 евро. Според опозицията в хазната има достатъчно пари за подобна мярка.
18: Тези данъчни облекчения и тези месечни помощи за деца са усъвременявани през 2022 година за последен път. От тогава икономическата среда доста се е променила и нашето предложение е свързано с увеличаване на техните размери, съответно с 60%.
19: Колеги, тази мярка е добра за българските семейства по две причини. Първо, че получават средства в най-напрегнатия сезон, обикновено края на декември, началото на януари, когато е най-тежко. И втората причина е, че тези средства отиват при семействата, които реално са платили данъци.
17: Финансовото ведомство обаче счита, че в рамките на 2026 година е прекалено късно за такива корекции и ако се направят сега, има риск от неточни сметки.
20: Предвид това данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, а също така и ще доведе до възможности за неточности.
17: Тонът се изостри заради идеята на управляващите да се намали годишния отпуск на наетите на 4-часов трудов договор, което опозицията смята, че ще има точно нулев ефект върху хазната.
21: Човек да работи 4 часа по документи, но реално да работи повече от 4 часа. Останалите пари да му се дават на ръка. И ако такъв е случая, то тази мярка ще накара този човек да не приема подобни условия.
22: Работниците да не приемат подобни условия да работят на 4 часа. България не е София. Има малки населени места, които за съжаление, да, ние искаме да се борим с сивата икономика, но има работници, които просто трябва да работят в тези условия, за да си изкарат прехраната. Защото има населени места, където само това им е препитанието, един член от семейството работи и така се осигуряват нормалния стандарт на живот.
17: Логиката на властта е следната. Не може повече хора наети на 4 часа да им се трупа стаж като за 8 часа.
1: В момента ситуацията е такава. Ако работиш на 2 или на 3 часа, съответно твоя стаж се изчислява по часово. Ако работиш на 4 часа в рамките на законно установеното 8-часово работно време, вече изведнъж трудовия стаж се приравнява на този, който работи 8 часа. В този смисъл, това, което ние се опитваме да въведем, е една справедливост и равнопоставеност.
17: Разпоредбата обаче ще започне да важи от 31 декември тази година. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А в този час заседава извънредно Комисията по отбрана в парламент. Депутатите ще обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужащи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на щатите в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета цистерни. Предложението на правителството е те да са във военната база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се дава с одобрението на парламента. И президентът Иляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов увериха, че няма причина за притеснение, че това може да въвлече България в конфликт.
3: Тогавашният военен министър, началник на отбраната, военното министерство, дори не ме бяха уведомили. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди дори още да бъде получена нотата, аз бях уведомена. От съдържанието на нотата, която стана след това ясно, за да такъв е закона, трябва да има решение на Народното събрание. Не ни прави част от военните действия в Иран.
4: Това, че предното правителство си позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито е имало учение, нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на учението, кога са проведени конференциите за планиране на учение.
0: Сега е ред на пресечна точка с Юлия Наева. Кои са темите днес? Здравей, Юлия.
23: Здравей, Ани. Разпространеният в социалните мрежи видеоклип на шофьор

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
1: Все пак ще ядем риба.
2: Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти.
4: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
5: Лисабон,
6: Порто,
5: Алгарве,
6: Фигейра,
5: Синтра,
6: Фаро,
5: Мадейра,
6: Евора,
5: Фатима,
6: Понта Делгада.
5: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. 5 месеца преди да изтече годината, депутатите направиха втори прочит на парите на държавата в ресорната комисия. Какво не одобряват и предлагат от бизнеса? Питаме Александър Нуцов от Беско. Преди това дискутираме тревогите на българите след изборите. Ще видим дали социологията на агенция

0: Мяра съвпада с тази на нашите коментатори. Питаме и каква трябва да бъде гражданската ни реакция, ако видим шофьор с бутилка райски газ зад волана. И да не губим повече време, а да ви представя, ако вчера сте пропуснали, разбира се, че тази седмица сме в приятната компания на журналиста Юлия Владимирова. Здравейте! Медийният експерт професор Любомир Стойков, добре дошли и вие! И предприемачът Йордан Дъбов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така започваме по първата тема. Спад на общественото напрежение през второто тримесечие на годината. Това отчитат от Центъра за анализ и кризисни комуникации и от социологическа агенция Мяра. Въпреки успокояването, остават тревогите по отношение на инфлацията, корупцията, цените и пътните инциденти. Това казва директорът на Мяра Първан Симеонов.
2: Случиха се изборите. След избори винаги има, особено след такива избори, в които има ярко изразен победител, има и видимо презареждане на всички индикатори като доверие в основните институции. И винаги има известен спад на икономическата тревога. Тревогата за икономиката и личните финанси. Освен това е летен период.
0: Това беше Първан Симеонов в ефира на Нова Нюс, така че от това, което чухме, междувременно пък нашите колеги ще показват и конкретните данни от проучването, но ни дава възможност да дискутираме това обществено недоволство, което виждаме, че се е смекчило. Отчита Първан Симеонов летния сезон. Вие на какво го отдавате? Госпожо Владимирова.
3: Мисля си, че симптом като тревожността е много трудно да бъде преодолян изведнъж, но до някъде тези данни са интересни заради това, че за мен тази тревожност по-скоро се е преместила на друго място. Тя е променила формата си, доколкото в последните няколко години имахме безкрайна смяна на правителства, избори, съответно умора от изборния процес и може би до някъде делегитимиране на изборния процес като такъв за едно демократично гражданско общество. Затова аз бих казала по-скоро, че тревожността до някъде е спаднала в посока на сигурността от гледна точка на управлението на страната. Хората гласуваха така доста безапелационно на тези избори и съответно в момента се намират в процес на изчакване. Казват, ето гласувахме за тези, нека да видим какво ще направят. Чакаме резултати. И за сметка на това пък обаче също част от данните, които ми се сториха интересни, тревожността се е насочила към теми от ежедневието. Те вече са в реалността. И това са темите с поскъпването на стоките, инфлацията и разбира се катастрофите. Черната хроника всеки ден ни залива по новините. Така че смятам, че тревожността се е насочила сега към ежедневието и към реалния живот и хората очакват по-добри резултати от институциите, в крайна сметка след избора, който са дали.
0: И за да сме максимално коректните и нашите зрители успяха да видят междувременно и конкретните данни на Мяра, тревожността е спаднала, нивата се отчитат, макар и да са незначителни, но индексът остава висок, т.е. има наистина какво да се догони според вас, вашия прочит на това, което виждаме сега от Мяра след изборите. Опипват ли почвата това, което Юлия каза току-що? Изчакват ли през този период? Дават ли толеранс от време, за да видят какво ще се промени?
4: Да, съм съгласен с казаното до тук. Още повече, че когато се изнасят едни такива данни, безспорно, поне моето мнение, че те не би трябвало да бъдат коментирани по друг начин, освен с положителен знак. В моя случай обаче единият знак е положителен, другият е по-малко положителен. Положителното ми тълкуване е това, че все пак има спад. Факта, че има спад в безпокойството, в тревожността, в този усет и тази неяснота в нашето общество е много положителен от една страна. От друга страна, доколкото видях цифрите или по-скоро числата, от 6.8 е стигнал този спад до 6.09 или нещо от този род. Между прочим, да не забравя да поздравя едни от най-добрите мои бивши студенти, които са автори на това изследване, доцент доктор Александър Христов и Първан Симеонов. Изследването е изключително навременно. Доколкото разбрах, то е второто тримесечие. И съвсем логично, днес аз съм съгласен с тези изводи и тези резултати, съвсем логично днес хората, обществото са обезпокоени от това, че няма реални резултати. Повечето от тях, абсолютно съм сигурен, са наясно, че все пак е рано да има резултат, примерно от 100% справяне с корупцията, което по принцип е утопия. Това е невъзможно, но поне силно да се ограничи. Или пък резултат свързан с решаване на някои от най-острите икономически проблеми. Те все още съществуват, появяват се и нови, и нека да не забравяме, както ние, така и нашите зрители, че немалка част от тези проблеми, те са ехо, негативно ехо от световната криза, от световните конфликти, от икономическите турбуленции в целия свят, да не говорим, пак ще кажа, и за военните сблъсъци. Това, което също е особено важно, обикновеният човек, той очаква бързо да бъдат решени нивото на не просто екзистенциално в абстрактен смисъл, в съвсем конкретен битов план. И ето инцидентите по пътищата, които
0: малко и тя
4: аз
0: ще
4: се чудя, да, ще ги коментираме, но тъй като те също са включени в тази скала на изследването, ще кажа нещо лично. Няколко пъти напоследък ми се случва в паркингите на големите столични молове да виждам как с бясна скорост се карат автомобили. Представете се, в тези много малки отсечки правят се дрифтове, което носи огромни рискове, и задавам от вашата телевизия въпроса към собствениците и ръководствата на тези молове. Те наясно ли са с това нещо? Камерите им работят ли? Въобще взимат ли се някакви мерки срещу тези, меко казано, безразсъдни водачи?
0: След малко ще продължим именно по тази тема, но тъй като и вие споменахте очакванията към това какво трябва да свършат. Хората имат надежда за бързи очаквания. Това видяхме от данните на Мяра. Едно от нещата – борбата с корупцията. Няма как, да, с магическа пръчка да се случат нещата, но така или иначе, виждате ли пък поне към този момент нещо в тази подсолка да се случва, да се захванали? И другите ваши пък очаквания конкретно, дали съвпадат с това, което показват в анализа, господин Дъбов?
1: Във връзка с резултатите и с доверието, да. Ли? Ами всъщност резултатите са много важни. За да има доверие, ние всички се нуждаем да видим някакви резултати, нещо, някаква работа да бъде свършена. От тук обаче излиза и следващото нещо, и то е, според мен, дори резултатите да са на 100%, доверието може да остане ниско. Респективно, ние по дефолт сме леко недоверчиви, каквото и да ни се случва. Аз смятам, че последните няколко месеца, и виждаме и резултатите, са изключително важни в посока на стъпките, които се случват, и това хората да виждат, че има някакви действия, за да се постигат някакви резултати. Без значение какви са резултатите, дали са позитивни, дали са негативни, самите действия да бъде решен някакъв проблем, какъвто и да било той, повишават доверието или могат да понижат доверието, ако липсват такива стъпки. Така че аз се надявам и следващото 3 месеца и по-дълъг период правителството да действа и да показва намеренията си да действа по посока проблемите, които трябва да реши, за да може да се изгради още по-голямо доверие. Но то никога няма да бъде на 100%.
4: По повод на корупцията, аз мисля, че точно по Нова телевизия тези дни гледах репортаж за задържани данъчни инспектори, дано не се лъжа, а тъкмо в ситуация на корупция, на подкупи. И вероятно има и много други такива примери, но като комуникационен експерт аз бих искал да наблегна именно на необходимостта да се показват тези примери. Колкото повече, толкова по-добре. Не колкото повече корупция, толкова по-добре.
0: Колкото
4: по-голяма видимост, прозрачност към такива случаи, защото според мен това ще изиграе и превантивна роля, и все пак ще бъде определен знак, тъй като медиите не може да не участват в цялата тази реформа. Няма как те да бъдат в страни и да бъдат пасивни наблюдатели на това, което всички ние очакваме да се случи, а именно спад на инфлацията, спад на цените или във всеки случай нормализиране, и особено проблема с корупцията.
1: И един съвет,
3: да. Единствено искам да добавя, че разбира се, независимо дали сме съгласни с позициите на премиера Радев, той още като президент искаше да има обществен дебат, т.е. прозрачност за такива публични дискусии, независимо дали става дума за еврото, изобщо институциите да бъдат в диалог с гражданите, което е много важно за доверието на гражданите към правителството, към управляващите, към институциите, и е много важно те да знаят, че институциите са близо до тях, а не се случват там някакви задкулисни неща, за които разбираме постфактум и съответно става скандал, обаче ние не сме наблюдатели на това цялото, което се случва там.
0: За сега поне доверието към основните институции се е възвърнало, това отчитат.
3: Да, хората са гласували кредит на доверие, но той дали ще продължи, трябва да видим. Може би, както каза Първан Симеонов, лятото е такъв сезон, в който хората са и по-позитивно настроени. Има го и този елемент, нюанса на настроението през лятото.
0: Това, обаче, да слагаме ли розовите очила сега, особено като знаем, че ни очакват и президентски избори тази есен. Да не говорим и за това, че ще се обсъжда нов бюджет за 2027 година. Сега на масата е на второ четене в бюджетната комисия план сметката за тази година.
1: Аз предлагам да ги сложим розовите очила и с намигване към онези, които хващат някаква злоупотреба или каквото и да било, да не решават, че само частично или частния случай, хванахме един тук, дайте да го накажем, порицаем, дисквалифицираме, уволним и така нататък, а да видим къде системата издиша и да го покажем. В смисъл да покажем, че стъпките, какви са стъпките, какво сме предприели и дали това нещо е довело до резултат. И това ще вдигне още повече доверието. Така че дайте да сложим розови очила, нали да...
4: Аз съм против. Аз съм с сини очила. Разбира се, казвам го в духа на приятелската шега и колегиален така хумор. Според мен изключително важно е да се чува мнението на обикновените хора, мнението на авторитетите, но не на инфлуенсерите, които знаем по какъв начин и с ботове са постигнали своето влияние. Той фалшиво влияние до голяма степен.
0: Обаче гледаме, че са много активни и сега негативните новини взимат превес в социалните мрежи.
4: Точно така. Ако официалните медии са доста така, как да кажа, обективни, неутрални, във всеки случай щадящи новата власт, тъй като, не знам, 100 дни май още не са минали, всеки момент ще станат, то за социалните мрежи това е абсолютен факт, че има хейтерство от най-невиждани мащаби, поне за мен, в един толкова ранен период, което ме кара да мисля, че там не всичко е автентично, че там също става дума за пропаганда, става дума за стратегии, става дума за опониране, за удари под пояса, а знаете, че мрежите предоставят много такива възможности, за съжаление.
0: Юля, за вас оправдано ли е това, което се случва в социалните мрежи и това, което отчитат също междувременно в проучването, че има действително повече негативна информация, лоши новини се споделят?
3: За съжаление, това е ефекта на кликбейта. Лошите новини, скандалните новини, жълтите новини, това съдържание в кавички в социалните мрежи привлича повече хората, но за мен това е една фалшива реалност. Както каза и професор Стойков, до голяма степен пропаганда, някой е платил за нещо, независимо дали става дума за политическа партия или бранд, но не смятам, че социалните мрежи имат позитивен ефект върху хората и създават илюзии, които всъщност не са част от реалността. Затова трябва да си служим с фактите.
4: И много дезинформация. Ужасно нещо е. Ужасно нещо е. Като мащаби, като похвати, пускат се небивалици и в края на краищата аз съветвам абсолютно всеки, без значение дали разбира от социални медии или не, да проверява, да търси сериозни авторитетни източници, примерно като пресеща точка.
0: Точно така.
4: На нова телевизия. Казвам го с усмивка, разбира се, но не бива и да отхвърляме социалните медии и социалните мрежи. Просто без
0: така. Така, и там нещата, които се публикуват и са проверени от репортерите, които знаят как трябва да си вършат работата, като нашия колега Иван Кънчев, когато поздравяваме сега от ефира, пък стават обекти на, ето сега и на коментар в ефира на предаването ни, за да видим какво се случва на пътя, защото много често разбираме именно от социалните мрежи. Последният пример е клип, на който се виждат двама младежи в кола, за които се твърди, че дишат райски газ. Видеото е публикувано от спортиста Валентин Петров, който обяснява, че е видял шофьора да диша балон с райски газ. Нека го видим сега.
5: Ще поновите какво става.
6: Да, гледам.
7: И? Защо дишаш балони на пътя на булевард?
6: Не съм дишал докато карам.
7: Абе, видяхме
5: те. Ей, видяхме те, бе, и те снимахме. Обади се на 112.
6: Не, моля ви, моля ви, дай, моля ви, моля ви, моля ви.
5: Да го избегнем.
6: Нека само това.
5: Какво да избегнем? Какво е това?
6: Моля ви.
5: Какво да избегнем, я ми кажи. Какво искаш да избегнем?
6: Моля ви.
7: Детска работа.
6: Моля ви. Моля ви.
8: Няма да се повтори, съжалявам.
6: Моля ви.
5: Ама то не е въпрос да се повтори, бе, брат.
8: Нека бъдем хора.
5: Моля. Ама не ме... Виж сега. Обади се на 112.
6: Не, моля ви, моля ви, моля ви.
5: Обади се.
6: Моля ви, моля ви.
5: Обади се на 112.
6: Моля ви.
5: Слушай ме, братле. Слушай ме. Ти знаеш кой съм аз?
6: Не.
5: Атка. Сега ще запозная с мен. Аз съм Валентин Петров, съм професионален спортист на България.
6: Моля ви, моля ви.
8: Моля ви, моля ви, брат ми, двама братя сме. Двама братя сме. Момчето са второ условно.
5: Защо трябва да ви поснима ван?
8: Моля, ще го вкарат, наистина влиза.
6: Моля ви.
5: Защо трябва да
8: ви? В момента обадите ли са момчето влиза?
5: Защо трябва да ви поснима ван?
8: Моля ви.
0: Видяхме заедно видеото. От областната дирекция на МВР междувременно обясниха за екипа ни, че авторът на клипа Валентин Петров вече е разпитан и резултатът от проверката се очаква да стане ясен до края на днешния ден, но повече за това ще разберете по-късно в новините на Нова. Така или иначе, първата ви реакция, когато видяхте видеото, може би и по-рано, то вече обиколи социалните мрежи, пък и сега заедно, господин Дъбов.
1: Ами аз се натъжих сега, като го изгледах това видео, защото... Просто ми стана много, много тъжно и много неприятно. Тия хора, естествено, трябва адмирации за това, което е направил спортиста, шапка долу. Това е правилното, така трябва да бъде. Този другия с обаждането трябва веднага да се обади. В смисъл, не трябваше да чака един-два пъти. Това е ясно. И такова трябва да бъде действието на цялото ни общество. Естествено, да, няма какво да, няма какво да кажа.
0: Аз, професор, да. Заповядайте.
3: Искам да кажа, да, в началото не знаех как да коментирам това видео, но тъй като в последните години се налага мантрата, че държавата е лош стопанин, обаче всъщност някак си индикаторите за нарушенията стават случайни хора, които снимат клипчета в социалните мрежи, бих искала да апелирам, че в случая държавата трябва да си върши работата, да има правила и да няма безнаказани хора, защото това е поведение с хора, които карат с 200 км в час скъпи марки автомобили, означава, че те имат изключително ниско или никакво отношение към риска, не са развили такова по някаква причина и се смятат за недосегаеми. И не е работа на нас, гражданите, да снимаме такива клипчета и да ги показваме след това, за да може някой да си свърши работата. Всъщност това е... дейността на държавата и това трябва да бъде в нейните ръце, съответно да има, според мен, много по-строги правила за всички, които нарушават.
0: Докато на държавата обаче се задейства и затегне ръцете, и както могат да ни кажат, няма как да огреем навсякъде, какво да правим ние като граждани? Професор, вие така ли бихте постъпили, както в случая?
4: Аз мисля, че трябва да адмирираме тази и подобни постъпки, тъй като много пъти сме се възмущавали как се случва някакво нещастие, престъпление или във всеки случай нарушава се обществен ред, а гражданите наоколо стоят пасивни. Така че трябва да бъдат адмирирани такива усилия и е съвсем нормално обществото, представено от обикновените граждани, да оказва пълно съдействие на органите на реда. Има определени правила. В това отношение на най-демократичните развити държави по света вече много ясно са си изработили нормативната уредба, в кои случаи това може да бъде правено, кога се може да се прибегне до граждански арест. Там са уточнени пропорции, като това дали, ако се налага употребата на сила, да не превишава оказаната съпротива, както и един много тънък момент. Вероятно, ние за него ще говорим и малко по-късно. И то е с правото да се публикуват тези
0: точно
4: кадри,
0: така,
4: без да са уведомени органите на реда.
0: Докъде
4: аз,
0: е
4: доколкото знам, точно, доколкото знам, в този казус спортиста е уведомил полицията и е качил това видео, най-вероятно с чисто така благородни подбуди и мотиви, но така или иначе, тук има един тънък момент, който трябва все пак да бъде съобразен. Отново ще кажа, че е хубаво в това отношение Сега ще кажа къде. Мисля, че в Обединеното кралство има още няколко държави, в които самите общини са си приели правила, които са в сила за тяхната територия, как да се постъпва в подобни случаи. И то специално за водачи, които нарушават правилата и застрашават не само себе си. Те застрашават движението по улиците и пътищата, другите водачи, невинните хора, цивилни и така нататък и така нататък. Затова аз мисля, че на този казус трябва да погледнем като един пример за гражданска отговорност, за това как трябва да се постъпва от една страна, и от друга страна да се замислим за по-ефективен механизъм, който да регулира тези процеси. Защото представете си, че в случая спортиста не беше спортист, а някакъв подпинал човек, всеки може да изпадне в такова състояние
0: физическа...
4: и започне да малтретира пък виновни, да кажа, ти знаеш, че моят братовчет беше убит от един като тебе, който беше употребил райски
1: или
4: газ.
1: Или спортист по бойни спортове, и тези младежи нямаше да се разминат толкова леко. Между другото, аз смятам, че до някъде и това видео е инспириращо и повишава доверието, защото казва на всички останали: вижте, не само държавата, но и аз като човек, който се живее, ходи тук на тая улица и види нещо, което може да нарани страшно много други хора, ще действам по начина, по който да възпрепятствам. Било то да го задържа лично или да потърся помощ от полицията. Така че аз адмирирам и смятам, че това е... Окей, а това, че излязло в социалните мрежи, вече е отделна тема.
0: Да, е много тънка границата.
4: Има една верига, и тя е в случая документиране на събитието, информиране на органите, след което вече предаване на доказателство, защото, съгласете се, става дума за едно конкретно доказателство, което всъщност показва неправомерно действие, застрашаващо
0: човешки
4: живот.
0: Обаче много трудно междувременно се отдоказва употребата на райски газ на обществено място, и да не говорим дали това, че си хванат заловен в автомобила си на улицата, е такова, да не говорим пък и от друга страна за райския газ като наркотично вещество,
4: сложно,
0: че все още да е твърде сложно. Но тъй като междувременно колегите ми показват едно друго видео, което обиколи социалните мрежи, а именно с таксиметровия шофьор, който се оказа, че заснел млада жена, след като тя се е прибирала от столично заведение, така или иначе, и след това го е пуснал в социалните мрежи. И тук ни дава отново възможност да повдигнем въпроса за това колко тънка е границата между това да покажеш нещо, което смяташ, че е нередно, например, както в случай с тези младежи, които по-рано, за които говорихме, и това да прекъснеш, да влезеш в личното им пространство.
3: Да, това е другата страна на социалните мрежи и начина, по който могат да бъдат употребени. Едната, както говорихме, е свързана с граждански ангажимент, с това да се покаже нередност, на която сме станали свидетели. Докато тук, както си говорихме в началото, е сляпото публикуване на съдържание, за да станеш популярен, за да станеш вайрал, както сега се казва. И всъщност ти си склонен да публикуваш всичко, само и само да придобиеш популярност. И това е именно злоупотреба в случая, търсене на популярност и злепоставяйки, разбира се, някой друг човек. Защото в случая тук няма някаква гражданска ангажираност в тази, в това видео. Напротив, идеята е да унижиш другия човек, да погледнеш неговата позиция, защото тя е по някакъв начин безпомощна, и всички хора да го обиждат, да му се подиграват. И каква е целта реално на това видео? Тя именно е да придобие това видео, да придобие популярност в TikTok или там, където е поставено. За това за мен такива видеа злепоставят хората и в същото време докосват нещо много важно – личното пространство. Човек трябва да има лично пространство и да знае, че то е неприкосновено, докато със социалните мрежи, ето, може да се прибираш от някъде с приятели, да си пинал и някой да те снима и да каже: ето, тук снимахме през нощта как се прибира някой. Все пак човек има право на лично пространство и според мен в този случай социалните мрежи са вредни и трябва да има някаква граница тук.
0: А вие смятате ли, че на въпросните младежи с райския газ правата им са накърнени едва ли не и сме нарушили личното им пространство?
1: В случая с девойката, това, което коментира Юлия, аз абсолютно съм съгласен с нейното мнение, не трябва и не бива. А това е грубо нарушаване.
0: Но говорим за конкретното нарушение.
1: Да, но за тези с райския газ, аз смятам, че трябва да бъде публикувано това нещо, за да може да окуражи и други, които, ставайки свидетели очевадно на такъв тип ситуация, да са мотивирани да намерят начин и да преценят за себе си, но да знаят, че се е случвало вече и че няма да са единствените или първите, и ако имат възможност да действат и да възпрепятстват, защото тези младежи можеха вече да са убили някой.
0: За съжаление, не можаха да възпрепятстват един друг младеж с близо 200 км в час, който се врязва в автобус на столичния градски транспорт по-рано, и за съжаление там имаше жертви, но така или иначе очаквате ли? Очакваме ние органите да си свършат работата, но вашите като граждани какви са от тук нататък, след като въпросния младеж зад вулана с райския газ, поне така се твърди, да не хвърляме камъните категорично, да получи сериозно наказание. Ако до сега е имало наскоро условна присъда, за 72 часа е задържан, сега е на свобода, какво очаквате да се промени?
4: Това вече е въпрос на разследване, трябва да повдигане на обвинение, знаете каква е процедурата. Така или иначе, ако се докажат всички тези неща, трябва да се влезе в сила правосъдието. Но аз искам по повод, защото е много важен предишният казус, всъщност той е последния, с клиентката в таксито, която е заснета. Даже пътувайки насам за предаването, коментирахме казуса с шофьора, който ме докара.
0: Колегата му.
4: Доколкото разбирам, тяхната гилдия остро осъжда този случай, тъй като той се обръща срещу тях. Кажете ми, как може ти да наемеш такси, като не знаеш дали няма да има компромати, да те снимат, примерно как се прозяваш или не дай си Боже да се бъркаш в носа или нещо друго. Но искам да отбележа следното. С публикуването на тези кадри, на това видео в платформата TikTok, както и госпожа Владимирова спомена, се нарушава член 32 на Конституцията. Правото на личен живот, личните данни, много други неща. Освен това има един тънък регламент. Не помня тук дали той имаше този стикер, който предупреждава, че се снима вътре, че има камера в таксито, но той има право да снима и да предоставя на органите само онзи материал, който нарушава изпълнението на неговите задължения. А най-малко да го публикува и, както беше правилно отбелязано тук, да злорадства или пък да трупа така популярност. Всички знаем, че тя е естина, изкуствена балонна на популярност. Така че подобни случаи трябва да бъдат остро осъждани. Още повече самите таксиметрови шофьори не приемат този начин. Той се обръща срещу тях.
0: Разбрах. Тук слагаме финал, обаче времето ни свърши, защото е време за кратко прекъсване за реклами.

0: сечна точка. В края на седмия месец от годината редовният бюджет на държавата е на етап второ четене в комисия. Заложеният бюджетен дефицит до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Дългът ще надхвърли 30%, а средногодишната инфлация се очаква да бъде 3,5%. От Българската предприемаческа асоциация изпратиха становище до финансовото ведомство. Какво предлагат, ще ни каже сега изпълнителният директор Александър Нуцов. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че дойдохте. Господин Нуцов, подчертавате необходимостта от по-амбициозен бюджет. Обаче, ако управляващите казват, това са реалностите, няма как повече, тогава какво се случва?
1: Ние в момента сме в един процес на трансформация на българската икономика. Евтиният труд вече очевидно не е конкурентно предимство, затова ни трябват повече реформи, повече амбиция, повече прозрачност. И според нас това са неща, които в момента до голяма степен липсват в бюджета. Трябва да се обърне много повече внимание на иновативното развитие, на секторите, които дават реална добавена стойност и на повече прозрачност. Понеже ние си говорим с доста инвеститори последните месеци, така година, от наши партньорски държави, като Щатите, Великобритания, Япония, Тайван, но също така и с българските предприемачи, и това, което е важно за тях като условие, е да има предвидимост. В момента, например, по средата на годината се вдига максималния осигурителен доход и това от една страна, например, е лошо за компаниите от гледна точка на бюджет, които са именно в индустриите с висока добавена стойност. Но това, което е по-важно, че то дава лош сигнал и на българските и на чуждестранните инвеститори за стабилността на средата. А в същото време, разбира се, и дефицитът е много висок, както вие споменахте, и дълга нараства, което означава, че и разходите, които ние плащаме за лихви като данъкоплатци, също нарастват. И тази траектория всъщност може да доведе до ситуация, в която икономиката ни е все по-малко атрактивна, тъй като тя в момента расте, но расте на база потребление, докато разходите ни стават все повече и повече.
0: И сега тези инвеститори, било то чуждестранни или пък родни, какво правят? Отказват ли се да развиват бизнеса си в България?
1: Все още не. Напротив, ние имаме доста добри примери на български предприемачи в момента, които са на глобалната сцена. И то в много силни индустрии. Било то финтех, например, било то биотехнологии, било то с космос и технологии с двойна употреба, които се развиват все повече и повече, но въпросът е къде отиваме, къде искаме да стигнем с бюджета. И това, което в момента до голяма степен липсва, е тази прозрачност. Това, което ние искаме да предложим, е съвсем нов подход как се прави бюджета. Всяко едно евро публичен ресурс да бъде видимо, да се знае за какви проекти отива и да се гледа в три измерения. От една страна, има ли допълнителна възвръщаемост за икономиката, т.е. като вложим 1 евро, може да очакваме, че се мобилизира, например, 5 евро частен капитал и че това води до развитие до определени сектори. Или ако касае услугите, например, дали има по-добра публична услуга за хората или за уязвими групи, които биват подпомогнати, или пък ако говорим за бизнеса и гражданите, редим ли се по-малко по гишета. Ето сега, например, ние си говорихме с изпълнителен директор на много голяма наша компания. Хората правят второ производство тук, създават много добри условия, висока добавена стойност. Ами изпълнителните директори трябва да ходят да се редят по гишета, например, за да се вземе разрешение да се премести един кабел от 10 метра на 20, например. И отиват на гишето и хората им казват, че там не е информация, те трябва да се върнат на другия ден и това нещо не може да продължава. Така че всяко едно изхарчено евро публичен ресурс трябва да мине през тези критерии, за да може ние да знаем къде бива похарчено и за какво.
0: Дигитализацията така ни куца, като ви слушаме, основно. И администрацията ли ни боде очите? Ви боде очите до такава степен?
1: Ами при администрацията трябва да се направят всъщност едни много подробни анализи, къде има дублиране на ведомства, дублиране на услуги, така че всъщност да се оптимизира цялата дейност на администрацията.
0: Ето,
1: и така да се намали тежестта.
0: Регионалното министерство съкратиха едно от звената, казаха, че оптимизират това за обществените поръчки.
1: Трябва да се направи така в абсолютно всяко едно министерство, всяко едно ведомство, да се направи такъв тип анализ, за да може всъщност да се оптимизират и разходите. И другото, което според нас е много важно, всъщност да се изсветлят къде отиват много от парите. Тъй като, например, имаме в момента, както знаете, рекордна капиталова програма, над 9 милиарда, мисля, че към 4 милиарда и нещо от тях са по национални програми. И ние, например, като анализирахме бюджета, видяхме за около 1 милиард и 400 милиона, че са ясно разписани. Например, има еди колко си милиона за F-16, има за радарни системи и така нататък, но за една голяма част от проектите няма такова разписване. Ние не може дори да предположим за какво те ще бъдат похарчени и дали минава по тези критерии, които по-рано споменах, дали има реална добавена стойност в тях. А в същото време вдигането на МОД дава 90 милиона приходи допълнителни в бюджета на фона на 7,2 милиарда дефицит, а ние не знаем всъщност другите разходи, милиарди къде отиват, дали може оттам да се оптимизира нещо. И това е всъщност големия проблем.
0: А разбрахте ли какво се предвижда за образованието, защото за да се стигне до бизнеса е важно какви кадри стигат до пазара на труда, нали така?
1: Точно така, да. Образованието е една много фундаментална тема, която според нас трябва да се приоритизира от гледна точка на усвояване на уменията, които са необходими за модерния свят. Ние това го виждаме и в нашите екипи, с които работим. Опитваме се да развиваме хората, да имат критично, аналитично мислене, да са адаптивни към много бързо променящата се среда, да могат да използват технологиите, а не технологиите да използват тях. До голяма степен това нещо не е заложено в образованието. От друга страна, в момента много от децата в първи клас, например, те дори не могат да говорят български език достатъчно добре. Това са около една четвърт от децата в България и ние губим много голяма част от потенциала си. Така че това са проблеми, които трябва има решения, ние ги предлагаме тези решения.
0: Дайте нещо конкретно от работещите решения според вас, ако има възможност сега да ви чуят, прекрояват сега нещата на второ четене.
1: Ами то тук е въпросът да се заложат като политики от самите министерства. Сега конкретно сферата на образованието, езиковата подкрепа за децата е много важна и да се осигури финансиране за това. Това нещо, например, е фундаментално, но ние работим и по много други теми, които би трябвало да подобрят бизнес средата. Оптимизация на кодекса на труда, усъвременяване, отключване на капитал, частни инвеститори, ангелски инвестиции. Както видяхте, излязоха и статистики, че научно-изследователската и развойната дейност в България не са особено така на почет. Няма достатъчно инвестиции там и тези облекчения в тази област са много, много важни, за да може ние да развиваме икономика на бъдещето. Как всъщност откритията, които се правят също в университетите, стигат до пазара, как университетите работят с бизнеса. Във всяка една от тези сфери имаме конкретни решения и сме готови да работим. Въпросът е бюджета да се направи така, че да стимулира наистина растежа, а не потреблението, което в момента се случва. Ние сега и това предлагаме с нашите партньори от Института за пазарна икономика и активни политики, с които правим кампанията Бюджет на растежа, да се създаде един такъв единен дигитален бюджет, който да е достъпен за всички граждани, да е на много разбираем език и да има разбивка перо по перо, буквално за всеки един разход, къде отиват парите, за какъв проект и той каква възвръщаемост и каква добавена стойност носи на икономиката. Това според мен да се прави от тук нататък за всеки един бюджет е фундаментално важно, така че и гражданите, и вие журналистите, и хората от бизнеса ще може да знаем как се конструира бюджета и да даваме съвети и насоки, така че той да е по-добър.
0: По-прозрачен бюджет. А от сегашния, да се върнем към параметрите, кое ви притеснява най-много до тук?
1: Ами високият дефицит от 5,7%.
0: А реалистично ли е според вас той да се свие до нива от 3 на 100?
1: Реалистично е със сигурност, според мен, да се свие още сега под 5% и най-късно другата година да влезе в нива под 3 на 100. Защото в момента сме и в една много добра, бих казал, икономическа ситуация, тъй като приходите растат с 13% спрямо миналата година. Това означава, че ние като данъкоплатци пълним повече хазната през ДДС, данък общ доход, корпоративен данък, осигуровки и така нататък. Ние всъщност изкарваме повече пари, макар и на база потребление. В същото време харчим още повече. Обаче тези пари не отиват за икономика и икономическо развитие, отиват за покриване на текущи разходи и ние така влизаме в една спирала на високи дефицити, на по-голям дълг и следователно повече лихви. Те лихвите в момента, които изплащаме, те ще стигнат 1% от БВП и ще растат през годините. Това може да си представите, че в един момент стават милиарди, които иначе могат да бъдат разходени за образование, за инфраструктура, за нещо, което наистина ще е полезно за хората, а пък може да се вкарат, разбира се, и в иновации. Ние сега, говорейки си с предприемачи, с инвеститори, със сигурност България трябва да намери правилните ниши, така че ние да се позиционираме в глобалната верига на доставки за по много важни теми, например полупроводници, чипове, там имаме потенциала да станем тестови център, да имаме развойна дейност, да проектираме и да правим дизайна на тези чипове и полупроводници. Това в момента се случва в други страни в Европа, като например Брюксел, има европейско финансиране, има канали. Така че ние трябва да мислим как да се позиционираме в тези ключови ниши, как да отключим там капитала, таланта и дерегулациите за бизнеса, така че това нещо да върви, а не просто да мислим как да повече пари да ги хвърляме просто в пространството, което води до по-висока инфлация и до липса на икономически растеж накрая.
0: Инфлацията за месец юни поне е била доста ниска, към дефлация вървим. Но вие така оптимистично сте настроени, но ето, седмия месец от годината сме. Реално тези нива по-скоро към 2028 година предвиждат от кабинета на Радев.
1: Ами,
0: под 3 на 100, особено като говорим за дефицита, който ви притеснява.
1: Ние за това искаме да предложим.
0: Това какво означава отлагането и за бизнеса най-вече? Все пак сферата, в която вие...
1: Ами за бизнеса означава липса на предвидимост. Ако сте инвеститор или предприемач, когато планирате да направите една голяма инвестиция, да отворите работни места, да давате високи заплати, на вас ви интересуват няколко неща. Каква е данъчно-осигурителната рамка, която все още не е конкурентно предимство и трябва да се запази? Има ли риск, примерно както сега по средата на година се вдига максималния осигурителен доход? Това е разход за работещите, но компаниите, ако искат да го компенсират, това означава разходи за компаниите по средата на годината. Те не са го предвидили.
0: И че заплатите може би ще бъдат урязани.
1: Да, това също е вариант. Така че на първо място трябва да има предвидимост и трябва да се предвиди оптимизация наистина на разходите. Затова ни е необходима тази видимост, за да може експерти отвън да дават препоръки как да бъдат скъсени тези разходи.
0: Добре, благодаря ви. Тук трябва да сложим финал. Александър Нуцов беше при нас. С вас ще се видим отново утре от екипа ни. Приятен след обед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Пожар на 1400 метра надморска височина причини вчерашната буря в Благоевградско. Огънят се е разгорял в Пирин, вероятно след мълния на много трудно достъпно място. Първи до района на стихията са достигнали тази сутрин служителите на Национален парк Пирин, които са успели да ограничат периметъра. Силният вятър обаче създава тревога заради активни вътрешни огнища. Екипите на място, сред които вече са и огнеборци, ще се опитат да доставят вода на мястото на пожара, за да може огънят да бъде изцяло потушен. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влезе за второ разглеждане в ресорната комисия в парламент. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Данъчните облекчения за млади родители също станаха повод за изостряне на тона в залата. Депутатите в Комисията по отбрана в парламента обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета цистерни. Предложението на правителството е те да са във военна база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това решение да се даде с одобрението на парламента. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов увериха, че няма причина за притеснение, че това може да въвлече страната ни в конфликт. Полицията в Пловдив започна проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което мъж спира двама младежи в кола, за които твърди, че дишат райски газ. Случаят е от вчера и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров го публикува в профила си. Петров обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон, след това отива до тях и им прави забележка. От видеото става ясно, че шофьорът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан от прокуратурата за срок от 72 часа. От областната дирекция на МВР обясниха за нова, че авторът на клипа вече е разпитан и резултатът от проверката се очаква. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец. Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и получили подкуп от собственик на магазин в Морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности. Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в арест. Времето. Жълт код е обявен за 14 области. Днес ще има валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. За утре отново е обявен жълт код за много области в страната, а в цяла източна България кодът е оранжев.
0: Радио Нова Нюз.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака Беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака Беге. Герака Беге.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Пожар на 1400 метра надморска височина причини вчерашната буря в Благоевградско. Огънят се е разгорял в Пирин, вероятно след мълния на много трудно достъпно място. Първи до района на стихията са достигнали тази сутрин служителите на Национален парк Пирин, които са успели да ограничат периметъра. Силният вятър обаче създава тревога заради активни вътрешни огнища. Екипите на място, сред които вече са и огнеборци, ще се опитат да доставят вода на мястото на пожара, за да може огънят да бъде изцяло потушен. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влезе за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Данъчните облекчения за млади родители също станаха повод за изостряне на тона в залата. Депутатите в Комисията по отбрана в парламента обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета цистерни. Предложението на правителството е те да са във военна база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това решение да се даде с одобрението на парламента. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов увериха, че няма причина за притеснение, че това може да въвлече страната ни в конфликт. Полицията в Пловдив започна проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което мъж спира двама младежи в кола, за които твърди, че дишат райски газ. Случаят е от вчера и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров го публикува в профила си. Петров обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон, след това отива до тях и им прави забележка. От видеото става ясно, че шофьорът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан от прокуратурата за срок от 72 часа. От областната дирекция на МВР обясниха за нова, че авторът на клипа вече е разпитан и резултатът от проверката се очаква. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец. Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и получили подкуп от собственик на магазин в Морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности. Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в арест. Времето. Жълт код е обявен за 14 области. Днес ще има валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. За утре отново е обявен жълт код за много области в страната, а в цяла източна България кодът е оранжев.
0: Радио Нова Нюз.

0: Radio Nova News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ в Западна България ще започнат силни грамотевични бури, които утре ще обхванат и останалата част на страната. По време на валежите се очакват бурни ветрове, като на места е възможно да падне и едра градушка. Особено интензивни и опасни ще бъдат бурите след обед в източната половина на страната. Максималните температури ще са от 24 до 30 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове, като само в планините и на изток ще превали. Захлаждането ще продължи и температурите ще достигат от 25 до 29 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Пожар на 1400 метра надморска височина причини вчерашната буря в Благоевградско. Огънят се е разгорял в Пирин, вероятно след мълния на много трудно достъпно място. Първи до района на стихията са достигнали тази сутрин служителите на Национален парк Пирин, които са успели да ограничат периметъра. Силният вятър обаче създава тревога заради активни вътрешни огнища. Екипите на място, сред които вече са и огнеборци, ще се опитат да доставят вода на мястото на пожара, за да може огънят да бъде изцяло потушен. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влезе за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Данъчните облекчения за млади родители също станаха повод за изостряне на тона в залата. Депутатите в Комисията по отбрана в парламента обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета цистерни. Предложението на правителството е те да са във военна база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това решение да се даде с одобрението на парламента. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов увериха, че няма причина за притеснение, че това може да въвлече страната ни в конфликт. Полицията в Пловдив започна проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което мъж спира двама младежи в кола, за които твърди, че дишат райски газ. Случаят е от вчера и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров го публикува в профила си. Петров обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон, след това отива до тях и им прави забележка. От видеото става ясно, че шофьорът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан от прокуратурата за срок от 72 часа. От областната дирекция на МВР обясниха за Нова, че авторът на клипа вече е разпитан и резултатът от проверката се очаква. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец. Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и получили подкуп от собственик на магазин в Морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности. Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в арест. Времето. Жълт код е обявен за 14 области. Днес ще има валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. За утре отново е обявен жълт код за много области в страната, а в цяла източна България кодът е оранжев.
0: Радио Нова Нюз.

0: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: тема за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Испания.
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Пожар на 1400 метра надморска височина причини вчерашната буря в Благоевградско. Огънят се е разгорял в Пирин, вероятно след мълния на много трудно достъпно място. Първи до района на стихията са достигнали тази сутрин служителите на Национален парк Пирин, които са успели да ограничат периметъра. Силният вятър обаче създава тревога заради активни вътрешни огнища. Екипите на място, сред които вече са и огнеборци, ще се опитат да доставят вода на мястото на пожара, за да може огънят да бъде изцяло потушен. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влезе за второ разглеждане в ресорната комисия в парламент. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети. При държавния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Данъчните облекчения за млади родители също станаха повод за изостряне на тона в залата. Депутатите в Комисията по отбрана в парламента обсъждат пребиваването на територията на страната ни на американските военнослужещи и самолети, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летището в София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от Съединените щати. Искането на Вашингтон е да се разположат до 8 самолета цистерни. Предложението на правителството е те да са във военна база Безмер. По думите на Радев, законодателството у нас налага това решение да се даде с одобрението на парламента. Президентът Илияна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов увериха, че няма причина за притеснение, че това може да въвлече страната ни в конфликт. Полицията в Пловдив започна проверка след видео, разпространено в социалните мрежи, на което мъж спира двама младежи в кола, за които твърди, че дишат райски газ. Случаят е от вчера и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът Валентин Петров го публикува в профила си. Петров обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон, след това отива до тях и им прави забележка. От видеото става ясно, че шофьорът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан от прокуратурата за срок от 72 часа. От областната дирекция на МВР обясниха за Нова, че авторът на клипа вече е разпитан и резултатът от проверката се очаква. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест с електронно наблюдение за двамата служители на НАП, които бяха задържани с 300 евро белязани банкноти в Черноморец. Защитата на държавните служители не е съгласна с прокуратурата, която повдигна обвинение на двамата, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и получили подкуп от собственик на магазин в морския град, тъй като те били съставили акт и констативен протокол за откритите нередности. Съдът не се съобрази с искането на държавното обвинение двамата да бъдат задържани за постоянно в арест. Времето. Жълт код е обявен за 14 области днес. Ще има валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. За утре отново е обявен жълт код за много области в страната, а в цяла източна България кодът е оранжев.
0: Радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Тази нощ в Западна България ще започнат силни грамотевични бури, които утре ще обхванат и останалата част на страната. По време на валежите се очакват бурни ветрове, като на места е възможно да падне и едра градушка. Особено интензивни и опасни ще бъдат бурите след обед в източната половина на страната. Максималните температури ще са от 24 до 30 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно с кратки следобедни дъждове, като само в планините и на изток ще превали. Захлаждането ще продължи и температурите ще достигат от 25 до 29 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: плакала от вода.
1: Бури пометоха Пловдив и части от Югозапада. Има десетки унищожени коли и по чудо без тежко пострадали хора.
2: Еми, реве ми се, ама това, какво да правя?
1: Прогноза за още бури.
3: Политиците в спор за американските самолети у нас. Президентът Иляна Йотова не е била уведомена от кабинета Желязков за предишния им престой в България.
1: Гражданин засне шофьор да употребява райски газ зад вулана.
4: Обърни се в 15.
5: Не, моля ви, моля ви!
1: Полицията се самосезира, предвижда ли законът санкция за това?
3: Нашествие от скакалци в Южна България. Опасни ли са тези насекоми?
1: 2 милиона се събраха в Мадрид за посрещането на световните шампиони.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Бури пометоха Пловдив и части от югозападна България късно с нощи във втория по големина град у нас. Над 40 коли пострадаха от стотиците паднали дървета. Мълнии предизвикаха пожари в района на Благоевград и на Кресна.
1: Синоптиците предупреждават, опасност от бури има и днес, и утре. Цялата картина сега от репортерите на Нова. Започваме с Благой Бекриев и щетите в Пловдив. Благо, разкажи ни, слушаме те.
2: Здравейте от Пловдив. И в този момент тече акция по отстраняването на щетите след мощната буря. Част от улица Иван Вазов, център на града, е затворена за движение. Както можете да видите зад мен, огромна част от дърво се е стоварила върху триетажна къща. С помощта на тежка техника, пожарникарите в момента се опитват да отстранят. Огромни поражения нанесе мощната буря, която връхлетя с нощи града. Над 700 сигнала са постъпили в пожарната. Над 50 автомобила са пострадали. Щети има по сгради, наводнени бяха приземни етажи. Грамотевичната буря причини и три пожара от мълни. Нарушено беше и за кратко водоподаването в Пловдив, а петима души се оказаха в капана на стихията. Те са се намирали в автомобили, когато върху тях по време на движение са се стоварили огромни дървета. Двама души пък са се оказали в водна стихия, след като са били в надлез, който е бил залят с вода, но ето и още подробности.
3: Колата под вода. Склони. Това е на дъщеря ми кола.
2: Истински погром остави след себе си бурята, която повече от час вилня над Пловдив. Тази сутрин градът приличаше на бойно поле.
4: Много е страшно като след война. Страшно е улици, разрушения, страшно.
5: Това е жестоко. Ние са почистили добре пак, отново. Усминават, редовно режат, почистват дърветата.
2: Ураганният вятър прекърши стотици дебели клони и изкорени огромни 50-годишни дървета. Десетки коли са премазани.
6: Имам важна среща, не мога да си изкарам колата. Няма кой да дойде да изрежи. Малко поне.
2: Автомобилът на 80-годишният Костадин Вълчев става единствено за скрап.
7: Еми, реве ми се, ама това, какво да правя? Толкова години си я гледам, поддържам, върви. Трябва ми всеки ден, всеки ден, всеки ден я карам.
2: Какво работите вие?
7: Свещеник съм, дядо поп, това ми е магаренците. Отиди ми магаренците.
2: Пет автомобила са били затиснати от дървета по време на движение.
8: Имаше хора, които не можеха да се евакуират от автомобилите. Беше нужно съдействие, но нямаме пострадали от тях. Два от случаите имаме автомобили, които са засрещнати от висока вълна в подлези или са навлезнали в дълбоки води и също не са успяли да се евакуират, са имали нужна помощ.
2: Поройният дъжд превърна централните булеварди и улици в пълноводни реки на водни подлези.
9: Много листна маса, която за много кратко време запуши отводнителните инсталации. Имуществените щети са много. Говорим за улични стълбове, осветителни, светофарни уредби, улични знаци.
2: Пострада един от пазарите в града. Дървета се стовариха върху част от сергиите на улица Младежка.
4: Разбира се, че са загуби. Вместо да нареждаме стоката, да оправим, ние чакаме.
10: Кой ще поеме сега загубите ви?
11: Аз. Няма кой да ги поеме. Кой да ги поеме? Общината ли?
2: Кметът помоли бизнесът също да се включи с техника в разчистването.
9: Задачата ни е колко се може по-бързо да изчистим града и да се надяваме до вечера да нямаме повторение на тази буря.
2: Двама младежи с гумена лодка, които отпушват шахти, се превърнаха в сензация. Ураганът е съборил и антената на телевизионната кула в центъра на Пловдив. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Буря с ураганен вятър удари и югозападна България. С нощи светофар падна върху пътното платно в град Кресна. Свлачище блокира движението през кресненското дефиле. Каква е ситуацията днес? Това ще ни каже Антон Чевдаров. Здравей!
12: Здравейте, май ще се окаже рано все още да правим заключения за днешния ден, защото буквално преди минути с масов тревожен сигнал по телефоните всички разбрахме, че тази вечер се чака нова силна буря. Разбира се, става дума за системата BG Alert, която отново се наложи да бъде активирана. Чрез нея областният управител предупреждава за задаваща се силна буря в тъмната част на денонощието и предупреждава хората да вземат мерки за своята безопасност и за защита на имотите си. Иначе тук зад мен вероятно ще видите пожарът в Пирин, който беше разпален вчера от мълния. Да, в момента вероятно ви изглежда малък, но ситуацията горе въобще не е спокойна и оптимистична, тъй като става дума за изключително пресечен терен, до който много трудно може да бъде доставена вода. Пожарникарите ще опитат чрез резервуари и помпи да качат вода, за да могат да овладеят стихията, която за момента е низова, но все така представлява сериозна опасност заради вятъра. Все пак ще очакваме да видим как евентуалната буря ще се отрази на пожара и дали евентуални валежи пък няма да изиграят позитивна роля да загасят огъня. Нека видим репортаж от вчерашния ден.
13: В Благоевград бурята дойде внезапно с мощен вятър, който за отрицателно време събори десетки дървета. Прекършените клони нанесоха материални щети по автомобили и сгради. Почистването продължи с часове. Мълниите предизвикаха серия от пожари в областта, но усилията на огнеборци, доброволци, а и изсипалия се в последствие силен дъжд, удържаха огнените стихии.
14: И беше просто ужас. Гледаш как пожара върви нагоре и как поглъща дървета. Ако беше вятър обратно от Гърция към Струмица, един вид към Петрич, селото...
13: Пожарът в село Ръждак обаче унищожи огромни площи с лузя.
15: Или два декара, то се вижда. Ето това декар и половина и това по преоградата надолу, всичко около два декара. Изгоре. Факел.
13: Бурята удари силно и района на Петрич и Сандански. В село Склаве вятърът събори огромно дърво, а мълния и късо съединение изпепелиха Щъркилово гнездо. От искрите се запалил и покрива на близка необитаема къща.
16: Е, страшно беше от един път. От един път дойде това нещо. До сега не сме... Аз толкова години не съм виждал такова нещо.
17: Орехо, погледни орехо! Гледай всичко, що сте го. Вътре дърветата ми са на земята. Долу на центъра пък бор. Кедър.
18: Грамотевица, вятър.
13: БГ Алърт се активират 2 часа след бурята, за да предизвести за задаваща се нова такава.
19: По време на първата буря получихме съобщение от Националната метеорологична служба, че се очаква втора вълна, идваща от Сърбия.
13: Втората вълна обаче се размина.
17: За напред е все така. Все така е. Докато минем да залесиме баирите, да стане пак както е било някога, нищо добро не ни очаква.
13: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
1: Какво предизвиква тези стихии? Бури, проливни дъждове, за това ще говорим след малко в интервюто.
0: Прогнозата за тази нощ и за утре не вещае нищо добро. Бури се чакат в София и в региона. Утре следобед е в сила оранжев код за опасно време в Добруджа и във Варна.
1: Никол Санкулова с част от прогнозата сега.
20: Здравейте! Докато в Западна Европа това лято се борят с необичайно дълги горещини и големи горски пожари, у нас е сравнително прохладно, но и с чести валежи с грамотевици. За съжаление, още през следващите часове от запад на изток през Балканите и нашата страна ще преминава студен атмосферен фронт и очакваме нова вълна от летни дъждове. Тази нощ грамотевични бури ще започнат да се развиват над Западна България, като утре те ще обхванат и останалата част на страната. Особено внимание обръщаме на източните райони, където около и следобед валежите ще бъдат много интензивни и ще са придружени от бурен и дори ураганен вятър и градушки. Има висок риск и от така наречените поройни наводнения, най-вече край Черноморието. За източните райони на страната е в сила втория по степен оранжев код за опасно време, а в останалата част кодът е жълт. Съветваме всички да бъдат внимателни и да следят обстановката през целия ден. Дъжд очакваме и през следващите дни, като по-интензивен и с грамотевици ще е той в петък и събота, както и в началото на следващата седмица. Изгледи за нови летни горещини има чак в края на юли и началото на август. Такова ще е времето, подробности след малко.
0: И другите теми. Комисията по отбрана прие предложението на Министерския съвет за разполагане на американски военни самолети на авиобаза Безмер.
1: Темата стана повод за спор между предишните и сегашните управляващи за какво се скараха депутатите. Михайла Карабельова проследи заседанието. Михайла.
3: Добър вечер. Както и вие казахте, решението беше взето на извънредно заседание на Комисията по отбрана. С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържал се, депутатите дадоха зелена светлина за разполагането на американските самолети и цистерни в Безмер. Темата още вчера стана повод за критики, а днес прерасна в спор. Министърът на отбраната обясни, че предишното правителство е излъгало, че американските самолети на летище Васил Левски са били тук с цел военно учение. По думите на министъра, дислоцирането на американската военна техника в Безмер не носи пряка заплаха за националната ни сигурност. И още от думите на Димитър Стоянов, преценката за това американските самолети да бъдат разположени именно в Безмер е след анализ на военното разузнаване. Разбира се, опозицията не си спести и този път критиките. Основният въпрос беше влича ли този ход по някакъв начин страната ни в конфликт.
21: Още преди началото на заседанието военният министър обясни. Няма разлика в причините за престоя на американските самолети преди и сега.
22: Нито имало учение, нито имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени.
21: В залата задочният спор се превърна в директен сблъсък.
23: Първата нота е за усилено предно присъствие и учение. То вие ли трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна? Аз се съмнявам, че вие можете да направите първото.
22: Дали случайно може да цитирате името на ръководителя на учението, което се е провеждано по усилено предно присъствие? Дали случайно знаете датата на провеждане на начална планираща конференция, провеждане на основна планираща конференция или провеждане на заключителна координираща конференция? Като министър на отбраната имам така достъп до всички документи в Министерството на отбраната, мога да ви кажа, че такива документи няма. Тоест учение не е имало.
21: От Прогресивна България настояха да разберат има ли рискове.
24: А защо ще се позиционират в Безмер, а не на друго летище? До кога ще са тук и като цяло защо ще идват тук? Жителите на област Ямбол са разтревожени.
22: Както виждате, през този период нито е имало някаква опасност, нито е имало някаква заплаха. Рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната несигурност няма към момента.
21: ПП, ДБ и Възраждане попитаха има ли риск страната ни да бъде въвлечена в конфликт.
25: Кое промени мнението ви? Не смятате ли, че това също е въвличане на България във война, както от Прогресивна България смятахте преди?
26: Поставя ли България според международното право и тази база в Безмер като легитимна военна цел?
27: Това са действия на наши съюзници. Обаче в момента вие им извършвате мечешка услуга, поставяйки българските граждани и суверенитета на страната под въпроса.
22: България няма как да бъде цел, поради простата причина, че България не участва в самата операция.
21: Че няма заплаха за националната сигурност, увери и президентът.
28: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта.
21: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Какво мисли Иран за това? Иран предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Техеран. Говорителят на Иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки, ще допринесе за, цитирам, съучастие в агресия и военни престъпления. Тази информация е на Reuters, като агенцията се позовава на ирански държавни медии.
0: А какво се случва с военните действия? Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран в 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки, системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток. Доналд Тръмп каза, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници. Двама в Йордания, един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и в Кувейт. Властите съобщават, че са поразили два петролни танкера в Ормузкия проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно примирие.
1: Бюджетът до края на годината пое по финалната права. Днес с второто четене на разпределението на държавните пари се зае ресорната комисия в парламента. След нея остава само гласуването в залата и така. Ето основните параметри, които вече по закон не могат да бъдат променени. Приходите са планирани в размер на близо 52 милиарда евро. Разходите 57,5 милиарда. Това означава дефицит от 5,7%. Според кабинета, без приложените от тях мерки, разликата е щяла да бъде 7,4 на 100. Прогнозата е за ръст от 2,8% и годишна инфлация от 3,5 на 100. В края на годината дългът ще бъде 30,1% от брутния вътрешен продукт на страната. Стигнали се до спорове в комисията, от парламента включваме Георги Карамфилов. Слушаме те.
2: Добър вечер. Разбира се, че се стигна до спорове в комисията. Тежки и дълги са дебатите по план-сметката за останалите 5 месеца от годината, но този път основният акцент не падна само върху размера на дефицита. В момента депутатите дискутират разпоредбите за минималната работна заплата. Знаете, че тя ще бъде 620 евро, но ще се определя по нов механизъм, който все още не е измислен. Депутатите обаче постигнаха почти пълно единодушие по темата дали трябва да се вържат заплатите в държавните сектори от средната брутна работна заплата, така наречените автоматизми. Почти единодушно приеха депутатите тя да бъде отвързана. Против беше само ДПС. Друга червена линия бяха и така намеренията на управляващите за една реформа, при която тези, които са наети на трудов договор на 4 часа, да им се намали отпуската от 20 на 10 дни. Това вече наистина предизвика доста сериозни спорове. Предлагам да ги видим.
4: Тонът в парламента се изостри заради идеята на управляващите да се намали годишният отпуск на наетите на 4 часа от трудов договор.
5: Бухалка за работещите. На практика се намаляват отпуските на работещите на почасови трудови договори.
6: Човек да работи 4 часа по документи, но реално да работи повече от 4 часа. Останалите пари да му се дават на ръка. И ако такъв е случая, то...

0: образование.
1: И ако гледаме оскотяването на нацията, което се свежда до това, че на една улица може да намерите един дюкян за ложна къща, едно change бюро, едно погребално бюро, аптека и вероятно игрална зала. Студентски град има такава улица. Ще разберете всъщност социалния профил, до който сме се докарали в последните години на прехода, ма всичките.
0: В основата на споровете обаче винаги седи една дума – дефицит.
2: Да го свием още сега на 3%.
3: Ако се намали с 3, колко са това? 2,7%, участието в случая на преразпределителната роля на държавата в икономика. Какъв ще е ефекта върху икономическия растеж?
0: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
4: Прокуратурата в Пловдив започна проверка, след като културистът Валентин Петров засне и публикува двама братя, които твърди, че е видял да дишат балони с райски газ, докато шофирали.
5: Това видео беше качено в социалните мрежи снощи и събра стотици хиляди гледания. В късния следобед полицията задържа шофьора.
6: Обърни се на 120.
7: Не, моля ви, моля ви, моля ви! Моля ви! Моля ви! Моля ви, моля ви.
8: Двама братя сме. Момчета
6: Второ
8: условно.
6: Защо моля трябва да ви поснимава?
8: Ще го вкарат, наистина влизат.
9: До тази ситуация се стига, след като Валентин Петров и приятелката му виждат луксозна кола с три момчета, които по думите му дишат балони. По-късно твърди, че ги вижда отново, но да се движат с превишена скорост. Преследва колата и стигат до малка квартална улица.
6: Тръгнаха да ми се извиняват момчетата. За начина, по който са минали покрай нас, по-късно се оказа, че видях три райски газа. Като едния от райските газове го взехме, дадени в полицията.
9: Днес полицията арестува 22-годишния водача, в дома му са открити още три флакона с веществото. От справка на полицията става ясно, че има и предишни криминални регистрации.
6: Няма как да са редни подобен тип прояви, които застрашават не само твоя живот, но и живота на околните. Не мога да разбера как младежите не могат да се вземат малко или много урок.
9: Според доктора по наказателно право, адвокат Силвия Петкова, въпреки промените, свързани с райския газ, видяното на видеото не е престъпление.
10: Защото райския газ, диазотния оксид, не е класифициран като наркотично вещество в наредбата за класифициране на веществата и растенията като наркотични. Тоест управлението на моторно превозно средство след употреба на диазотен оксид не е престъпление, не е административно нарушение.
9: Затова и съдът не може да наложи по-тежко наказание, както например е възможно, ако шофьорът е употребил алкохол или наркотици.
10: Но съдът при индивидуализацията на наказанието може да наложи по-тежко по размер наказание измежду рамката, която е предвидена по основния състав.
11: Но не по-висока от максималната граница.
10: Но не по-висока от максималната граница по основния състав без употреба на наркотични вещества.
9: Причината за това е, че райският газ няма типичната характеристика на наркотично вещество. В България нарушение е само продажбата му на физически лица. Според юристите, това е и причината в случая прокуратурата да разследва пътно хулиганство.
6: Ако това е така, както казвате, тогава държавата няма закон.
9: За новините на Нова, Иван Кънчев.
4: А съдът в Бургас пусна под домашен арест. Двамата данъчни обвинени в подкуп, те бяха задържани през уикенда с автомобил, в който имало 300 евро белязани банкноти.
5: Според обвинението, Николай Николов и Панайот Куюндерлиев са поискали парите и те са им били предадени от собственик на малък магазин. Той обаче информирал служителите на реда за искания подкуп и така двамата бяха арестувани миналата седмица.
4: Съдът днес не се съобрази с искането на прокуратурата двамата да бъдат задържани за постоянно в ареста.
5: Дългогодишен конфликт между фермери в Старозагорско ескалира до прегазено стадо с овце с джип. Инцидентът е от казанлъшкото село Вошник, но него се стига след като стадото навлязло за пореден път в засята нива. Шофьорът на джипа коментира, че случаят е инцидент. Собственичката на стадото го обвинява в агресия. Полиция и прокуратура разследват инцидента.
4: Има нашествие на огромни скакалци в много градове на страната. За това алармираха хора в социалните мрежи. Сигналите са предимно в областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, в София и Сливен. Насекомите могат да бъдат забелязани по улиците, тротуарите, в парковете, около жилищните райони. Според областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, установеният вид е известен като южен корабокрушенец. Оттам добавиха, че той не е опасен за хората, не търси контакт с тях, не е заплаха и за земеделските култури.
12: Седейки хората тук, те си хвърчат и кацат върху някой.

0: кои той маха и така.
1: Мени кафяви и скача срещу хората. Даже по мен как върва пеша и скача срещу мен и мъкълват.
0: Плашихме се, нали, като...
2: Защото си мислих
0: началото, като казаха марокански, една паника настана, обаче то се оказа, че не са марокански.
2: Нашите кученци ги яде. Затова съм ги виждал, защото беше хванал един-два.
0: Ме такива са.
3: Вида белочел дектикус е не е опасен за хората и за домашните животни, не пренася болести, не е отровен.
4: Сега поглед към Великобритания и първия пълен работен ден на новото правителство. Часове след като влезе на Даунинг стрит 10, Анди Бърнам смени ключови министри, включително на финансите, на външните работи, както и на отбраната.
5: Премиерът потвърди външно-политическите приоритети, но обяви радикални промени във вътрешната политика.
6: Премиерът Анди Бърнам избра за ключовото Министерство на отбраната Уест Стрийтинг, който доскоро оглавяваше здравното ведомство. Друго ключово министерство от това на финансите беше поверено на досегашния министър на отбраната Джон Хийли. Ед Милибан, който отговаряше за енергетиката в правителството на Стармър, стана министър на външните работи. Бившият първи дипломат Ивет Купър пък беше назначена за министър на здравеопазването. Поста си запази вътрешният министър Шабана Махмуд. В кабинета като министър на жилищата се завърна и бившият вицепремиер Анджела Рейнър.
7: Бърнам е последната надежда на лейбористите преди изборите през 2029. Победата му на частичните избори в Мейкърфилд над Реформира и Обединеното кралство затвърди в съзнанието на много хора, че той е човекът, който може да се справи с тази заплаха от дясно.
6: Във външно-политически план позицията на новия кабинет остава непроменена. Лондон ще продължи да оказва подкрепа на Украина. Но още в първия си ден на поста премиерът Бърнам направи остър завой. Той обяви, че премахва ДДС-то върху сметките за ток на домакинствата.
8: Премахването на ДДС от сметките за електроенергия на домакинствата не е всичко, но показва нашата решителност да направим нещо за жизнения стандарт на хората. То посочва пътя за по-нататъчни мерки, с които се надяваме да облегчим този натиск.
6: В следващите дни ще бъдат намалени бизнес ставките за хотелите и ресторантите с 20%. Още утре пък ще бъде обявен таван от 2 паунда за цените на автобусните билети.
8: Трябва всеки ден да мислим какво можем да направим, за да облегчим напрежението върху хората. Да им дадем допълнително усещане, че помощта идва, за да имат надежда, че нещата се подобряват.
6: Бърнам призова министрите да проучат всички възможни начини да намалят цената на живота.
5: До тук с проблемите на деня. Сега, светлинният меч с отсечената ръка на Люк Скайуокър от филма «Империята отвръща на удара» беше продаден на търг за 3 милиона и 750 хиляди долара. Оръжието беше използвано от Марк Хамил в кулминационната битка в Облачния град, където Дарт Вейдър обявява «Аз съм твоят баща». В продължението на Междузвездни войни от 1980 година. Аукционната къща уточнява, че това е най-високата цена, постигана някога за реквизит, използван в филм от поредицата Междузвездни войни.
4: И за големите победители при футбола, близо 2 милиона души изпълниха улиците на Мадрид, за да посрещнат новите световни шампиони по футбол Испания.
5: Червено-жълти знамена покриха цялата столица, а играчите показаха трофея пред огромното множество.
9: Футболистите преминаха през града с открит автобус, на който беше изписано «Кралете на света». Две големи звезди символизираха двете световни титли на Испания. Играчите танцуваха, пееха, хвърляха футболни топки към феновете и не спираха да снимат морето от хора край тях.
10: Изпитваме огромна радост. Борихме се много и бяхме невероятен отбор. Заслужихме тази победа. Нека празнуваме.
9: Преди парада отборът беше приет от кралското семейство в двореца Сарсуела.
11: Когато нашият отбор играе, играем всички ние. Помните ли, това е отборът на цяла една държава. Сега, след като спечелихте, вие спечелихте за цяла Испания. За нас беше истинска привилегия да ви гледаме на финала и да споделим с вас момента, в който вдигнахте трофея. А сега ви посрещаме от дома с благодарността на цяла Испания.
9: Световните шампиони бяха поздравени от премиера Педро Санчес. Той припомни думите на легендарния испански треньор Луис Арагонес, че финалите не се играят, а се печелят.
12: Знаете, че финалите не се играят, а се печелят. Вече спечелихте два. Защо титлите да не станат три, особено след като Испания ще бъде домакин на световното първенство през 2030 година?
9: Парадът завърши на площад Сибелес, традиционното място за големите футболни празненства в Мадрид. Играчите и селекционерът Луис де ла Фуенте се качиха на сцената пред стотиците хиляди фенове.
13: За мен е чест да бъда треньор на тези футболисти и да споделя този момент с екипа си и с всички, които работят за отбора. Забрави да кажа нещо, което казах и преди две години. Заедно сме по-силни. Да живее Испания! Благодаря ви!
9: Празникът продължи с песни, танци и музика. Певицата Айтана излезе на сцената, а нападателят Борха Иглесиас застана за диджейския пулт. Най-бурната реакция обаче предизвика капитанът Родри.
14: Да живее майката, която ме е родила! Да живеят майките, които са родили всички нас! Да живее кралят! Да живее Испания!
4: Заедно сме по-силни. Рецептата за истински голям успех.
5: Така казват и по нова телевизия.
4: Сега се още спорт и времето.
5: Ще се видим след малко с интервюто.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс. Мама

0: Провери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Добър вечер, започва спортът по нова. Тежки последствия за ЦСКА след ексцесиите при гостуването на армейците на Дели Сити в Лига Европа. Апелативната комисия към УЕФА потвърди наказанието на червените да играят без подкрепа от своите фенове при гостуването на Карабах на 23 юли от втория квалификационен кръг на турнира. Освен това на клуба е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро и трябва да изтърпи 2-годишен период на пробация.
2: Реваншът между ЦСКА и Дери Сити на 16 юли беше прекъснат за 15 минути след напрежение между агитките на двата отбора. Впоследствие от УЕФА обявиха, че разследват червените по 5 нарушения на правилника и ги грози сериозна санкция. И тя вече е факт. По-голяма част от глобата, 30 000 евро, е захвърлена на предмети, нанасяне на щети и безредици на трибуните. 20 000 евро са за расистски прояви, като по тази точка има забрана за продажба на билети за още едно гостуване, което е условно с изпитателен срок от 2 години. Други 5 000 евро са санкция за непристойно поведение от страна на служител на армейския клуб. ЦСКА заминава за Баку утре сутрин и ще бъде без свои привърженици при гостуването на Карабах. А вчера, за четвърта поредна година, червеният им започна първенството в ФБТ Лига без победа. Носителят на Купата на България завърши 0-0 със Славия. След равенството на стадион Александър Шаламанов имаше скандирания за оставката на треньора Христо Янев.
3: Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място.
4: Трябваше отбор да изглежда по различен начин. Трябваше да стартира сезона, научил грешките си от миналите години. Трябваше да покаже много повече качество и много повече дух. Нещо, което не видяхме.
3: Притеснен съм до степен, в която знам, че има проблеми в играта, които не се получават. Очевидно е всички, че играеме слабо. Очевидно е всички, че нещата, които искаме да виждаме, не се получават. Трябва да променим нещо.
1: Левски трябва да покаже своята най-добра версия, за да спечели двубоя си с Университета Крайова. В това изрази увереност треньорът на сините Хулио Веласкес ден преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу румънския тим.
5: Лагера на сините няма да попадне Оливер Камдем, а преди мача ще бъде преценено и състоянието на Хуан Перея. По отношение на Университета, Веласкес отказа да прави сравнение между актуалния румънски и боснийски шампион.
6: Нашият световен шампионат е утре. Най-важно е как ще изглеждаме ние, но трябва да се съобразим с някои аспекти от играта на съперника ни. Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да може да изравним силите и да спечелим мача.
5: Първият сблъсък между Левски и Университета Крайова е утре от 20 часа и 30 минути пряко по Диема Спорт.
1: В оптимален състав тимът на ЦСКА 1948 замина за Словакия, където ще гостува на Спартак Търнава в матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Всички футболисти са на разположение за срещата, а треньорът Александър Александров сподели, че очаква равностоен сблъсък.
7: За мен много сериозен отбор. Отбор, който играе почти всяка година евротурнири. Така че ще станат два добри мача равностойни и вече който е по-добрия и който направи по-малко грешки фатални, мисля, че той ще продължи.
1: Волейболните национали изиграха силни мачове, но са нужни още развитие и надграждане. Това мнение изрази селекционерът Джан Лоренцо Блинджини след края на участието на тима в Лигата на нациите. Лъвовете не успяха да се класират за финалите на турнира, оставайки осми.
6: Отборът показа много високо ниво в някои от мачовете. Разочаровани сме, че бяхме на само една победа от финалите, но продължаваме да надграждаме спрямо миналата година. Направихме добро представяне.
8: Звездата на националния тим Александър Николов оглави класациите за топ реализатор и най-добър нападател в основната фаза на турнира.
9: Бихме от отборите, които са в топ 8, играхме с 6 от тях, бихме и половината, което е също много добре. На правилния път сме.
10: Ние сме в една метаморфоза от млад отбор с таланти и недостатъчно опит. Преминаваш през това да стане голям отбор и надявам се да извървим целият този път.
8: Следващият голям турнир за националите ни е Европейското първенство през септември месец, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.
1: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. От екипа ни приятна вечер!

Здравейте! През следващото денонощие през страната ни ще премине студен атмосферен фронт и обстановката у нас ще се усложни. Още тази нощ в Западна България ще започнат силни грамотевични бури, които утре ще обхванат и останалата част на страната. По време на валежите се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. Особено интензивни и опасни ще са бурите около и след обяд, предимно в източната половина на страната. За тези области е в сила и втория по степен оранжев код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на валежите. Температурите ще се понижат и вече ще бъдат между 24 и 30-31 градуса. По-високи стойности очакваме само в крайните южни и югоизточни райони. По Черноморието още сутринта облаците ще се увеличат и до вечерта се очакват силни грамотевични бури, градушки и висок риск от наводнения, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат около 30 градуса, но следобед ще започне бързо да захлажда. Планините ще бъдат опасни. Тази нощ и утре се очакват интензивни дъждове с грамотевици, а на места ще има и градушки. Следобед вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Така при вечер температурите по върховете ще са между 5 и 10 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и източните райони. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат до 25-30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с грамотевици. В неделя ще е предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: време за интервюто. Наводненият след буря Пловдив е само поредният град. Говорихме в новините за това. Пострадал пореден град при проливните дъждове напоследък. Друга буря, наскоро в централна северна България, Търново, Габрово, Севлиево, потопи цели квартали с огромни материални щети и евакуирани хора. В други случаи имаше и загинали, и пострадали. Чували сме мнозина да казват, такова нещо не сме виждали. Но защото не помним или защото действително има промяна в климата и по тези географски ширини. Географът от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН, професор Емил Гачев, е наш гост тази вечер. Здравейте и добре дошли. Действително, има ли промяна в климата, която да води до такива силни дъждове, надхвърлящи в пъти нормалните норми, или промяната всъщност е в лошата инфраструктура, в страната, в градовете по-отделно, откъдето идват от тези и тези наводнения?
1: Промяна в климата има. В последните години няма съмнение в това нещо. Въпросът е обаче, че когато говорим за бедствие, има едно субективно измерение. Например, нека имаме предвид, че ние сега сме много по-информирани. Ние за всяко едно събитие веднага осведомяваме. В миналото имало екстремни събития, за които не е имало кой да осведоми, че са се случили на дадено място.
0: Няма аларма в телефона, каквато има сега.
1: Точно така. Така че имаме този субективен аспект, който насажда едно настроение за по-голяма тревожност и по-голяма, да кажа така, алармираност на обществото.
0: Такова нещо не сме виждали никога.
1: Но промени има. Всяко едно нещо, което се случва, има някакъв прецедент.
0: Промяната в какво е? В температурата? В количествата паднал дъжд? В какво е?
1: На световен план е в глобалната температура. И тази промяна в глобалната температура влече тънки изменения след себе си, които тънки изменения на нашето локално ниво се изразяват в увеличаване на чистотата на екстремните явления, да, и в увеличаване на екстремността на самите явления. Mm-hmm. Като нещата са много-много пространствено нееднородни. На някои места, например, няма установяване на по-висока частота, но има по-висока интензивност. Например, буря, която е била, се е случвала, нали, оценена като един път на 100 години, става един път на 20 години.
0: Пострадаха наистина преди това централна северна България, сега южна България, но пък ето в същото време много хора казват, че това лято в България е много добро. То е нещо като летата, които бяха на времето, които помним и бяха приемани за нормални. При съпоставка с Великобритания, Франция, Германия, където хората не са свикнали с такива жеги, там е в пъти по-тежко, отколкото тук.
1: Мога да кажа, че през този юли циркулацията и обстановката е доста по-близо до това, което сме свикнали да приемем за нормално близкото минало.
0: В България?
1: В България конкретно, отколкото бяха предходните лета.
0: Да.
1: Но това е тук при нас. В Западна Европа, както виждаме, нещата са различни. И това е така, защото циркулационният модел в момента е такъв, че в Западна Европа стагнира горещ въздух, докато при нас преминават динамичните атмосферни процеси и именно поради това имаме тези по-меки условия.
0: Променят ли се в България тези неща, които са изключително важно? Важни. Първо, топенето на снеговете, количествата, които падат в България, сняг, дъжд, говоря за целогодишните норми, за да рефлектирате върху... Ето тази година имаме пълни язовири, преди години страдахме, сега е добре, реките са в много добро състояние. Това променя ли се?
1: Първо трябва да кажем, че климата той винаги се променя.
0: Да, да.
1: Характеристика на климата е неговата променливост и затова, когато видим една година, че имаме нещо аномално, не трябва да бързаме с заключенията, че това е някаква тенденция. В климата си има колебания. При нас имаме едни дългосрочни промени на климата, които се изразяват както навсякъде в затопляне, но примерно валежите на годишна база не са се променили съществено. Mm-hmm. Те имат някакви колебания от плюс-минус примерно 5% в различни части на страната, но не са се променили съществено. Това, което наблюдаваме обаче, е известна промяна в начина, по който се извалява и в разпределението. За части от страната, например, има увеличаване на дължината на безвалежния период,
0: да,
1: и намаляване на броя на дните с валеж, mm-hmm, което означава по-голяма сухота. Особено това важи за летния сезон.
0: Ето това исках да ви попитам. Mm-hmm. Българската академия на науките и вашия институт би ли отправила такъв апел към държавата? Купувайте противопожарна техника, защото летата ще стават в България все по-топли. Това е нормално, следващото може да е много горещо. Внимавайте какво правите с водите. Това е най-ценното, което имаме, защото водата намалява. Или няма нищо такова, няма никаква такава опасност.
1: Ние отправяме такива апели, аз и моите колеги от института, вече мисля години наред.
0: Добре.
1: И тук е.
0: Тоест, има го този проблем.
1: Има го този проблем, разбира се. Климатичното затопляне не е химера. То си е реален факт. Но, както знаем, винаги имаме и човешка, и природна страна на нещата. Тоест, за мен, там, къде трябва да се работи най-много, е в нашата подготвеност да посрещнем тези предизвикателства. Например, когато говорим за пожар, за пожарите, не е въпросът само в техниката. Въпросът е, например, в ограмотяването на хората. Защото 95% от пожарите са резултат от човешка небрежност или злоумишлено действие.
0: Далеч не толкова само природен проблем.
1: Точно така.
0: А в едно интервю преди време, и с това завършваме, бяхте казали един ден, и този един ден не е много далеч напред във времето, ще се водят войни за вода. България къде е в това бъдеще?
1: Бъдещето на България много зависи от това как си управляваме водите. Ако ги управляваме рационално, ще имаме вода. Ако не ги управляваме рационално, ще страдаме почти всяко лято.
0: Много благодаря за това интервю. Дано да не страдаме, дано разума победи. Ще се видим в късните новини. До тогава.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Официално България получи нота от посолството на Ислямска република Иран. Причината – разполагането на американски самолети на летище Безмер. Това са късните новини на Нова. Здравейте! Гражданин заснел шофьор да употребява райски газ зад вулана.
1: Обади съм 120.
2: Не, моля ви, моля ви!
0: Полицията се самосезира, предвижда ли законът санкция за това?
3: Колата под вода.
0: Бури пометоха Пловдив и части от югозапада, има десетки унищожени коли и сериозни щети. Прогноза за още бури предаваме на живо. Конституционният съд единодушно отмени промените, с които държавата пое контрол чрез особен управител над местната собственост на Лукойл. А Франция забранява социалните мрежи за деца под 15 годишна възраст.

0: Официално България получи нота от посолството на Иран във връзка с разполагане на самолети цистерни на военновъздушните сили на Съединените щати на летище Безмер. Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати. И още, изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, казват от Външното министерство. По-рано днес Иран предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията й за военни операции срещу Техеран. Говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки, ще допринесе за, цитирам, съучастие в агресия и военни престъпления. Информацията е на агенция Reuters, като тя се позовава на ирански държавни медии. Междувременно Комисията по отбрана прие предложението на Министерския съвет за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Михайла Карабельова проследи заседанието.
1: Още преди началото на заседанието военният министър обясни: няма разлика в причините за престоя на американските самолети преди и сега.
2: Нито имало учение, нито имало нещо друго. Ако е имало учение, искам да попитам колегите от ГЕРБ, от ПП, от ДБ, от всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени.
1: В залата задочният спор се превърна в директен сблъсък.
3: Първата нота е за усилено предно присъствие и учение. То вие ли трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна? Аз се съмнявам, че вие можете да направите първото.
2: Дали случайно може да цитирате името на ръководителя на учението, което се е провеждано по усилено предно присъствие? Дали случайно знаете датата на провеждане на начална планираща конференция, провеждане на основна планираща конференция или провеждане на заключителна координираща конференция? Като министър на отбраната имам така достъп до всички документи в Министерството на отбраната, мога да ви кажа, че такива документи няма. Тоест учение не е имало.
1: От Прогресивна България настояха да разберат има ли рискове.
4: А защо ще се позиционират в Безмер, а не на друго летище? До кога ще са тук и като цяло защо ще идват тук? Жителите на област Ямбол са разтревожени.
2: Както виждате, през този период нито имало някаква опасност, нито има някаква заплаха. Рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната несигурност няма към момента.
1: ПП, ДБ и Възраждане попитаха има ли риск страната ни да бъде въвлечена в конфликт.
5: Кое промени мнението ви? Не смятате ли, че това също е въвличане на България във война, както от Прогресивна България смятахте преди?
6: Поставя ли България според международното право и тази база в Безмер като легитимна военна цел?
7: Това са действия на наши съюзници. Обаче в момента вие им извършвате мечешка услуга, поставяйки българските граждани и суверенитета на страната под въпрос.
2: България как няма как да бъде цел, поради простата причина, че България не участва в самата операция.
1: Че няма заплаха за националната сигурност, увери президентът.
8: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Сега към друга важна тема. Конституционният съд единодушно отмени промените, с които държавата пое контрола чрез особен управител над местната собственост на компанията Лукойл и най-вече над рафинерията и в Бургас. Това стана с промени в закона, които бяха приети ударно от предишното мнозинство в парламента, като обсъждането им в комисия постави тогава рекорд. Продължи по-малко от 30 секунди. Отнето беше оперативното управление на Лукойл, ограничени бяха и правата на акционерите, назначаването на особен управител, както и някои негови действия бяха изключени от съдебен контрол. Според Конституционния съд, пълната липса на контрол по отношение назначаване на особен търговски управител, цитирам, реално обуславя опасност от произвол при упражняване на така предоставеното от законодателя правомощие на Министерския съвет. Среднощно заседание на Комисията по бюджет и финанси. Поводът – сметката на държавата за 26-та година. И така, Ето основните параметри, които вече по закон не могат да бъдат променени. Приходите са в размер на близо 52. Тук има промяна. 52 милиарда евро. Разходите са 57,5 милиарда. Това означава дефицит от 5,7%. Според кабинета, без приложените от тях мерки, разликата е щяла да бъде 7,4%. Прогнозата е за ръст от 2,8% и годишна инфлация от 3,5%. В края на годината дългът ще бъде 30,1% от брутния вътрешен продукт. Дебатите и към този момент следи нашият колега Георги Карамфилов. Какво се случва при теб?
9: Добър вечер. Вече близо 10 часа заседават депутатите тук в Комисията по бюджет и финанси. Вече минаха на частта, в която определят план сметките на всяка една държавна институция, която има в страната. Те са поне 115. Но интересен акцент извън това. Минималната работна заплата, защо се връщаме на нея? Защото в разчетите на план сметката пише, че тя ще бъде 620 евро за 2026 година, но също така пише, че се отменя и механизма, при който тя беше завършена за средната брутна работна заплата за страната или 50% от нея. Интересното тук обаче е, че няма нов механизъм по който да се определя. Тя има доста кратък срок, в който от приемането на бюджета за 26-та година, който трябва да започне да важи от 1 август, до представянето на новия пред Европейската комисия, в него този механизъм вече трябва да е измислен, а за момента какъв, как и по какъв начин ще изглежда той, все още идея няма, но сега ви предлагам да видим повече от днешните дебати.
10: Тонът в парламента се изостри заради идеята на управляващите да се намали годишният отпуск на наетите на 4 часа от трудов договор.
11: Бухалка за работещите. На практика се намаляват отпуските на работещите на почасови трудови договори.
12: Човек да работи 4 часа по документи, но реално да работи повече от 4 часа. Останалите пари да му се дават на ръка. И ако такъв е случая, то тази мярка ще накара този човек да не приема подобни условия.
10: Почти единодушно всички депутати се съгласиха да се премахне автоматизмът в заплатите при МВР, отбраната и НСО.
13: Ние предлагаме да се запази механизма за възнаграждение в отбраната, МВР, в НСО.
14: За отбраната така или иначе има заделени средства в определен процент от брутния вътрешен продукт. Тази година мисля, че са 2,15%.
10: От ГЕРБ пък искат автоматизмът да остане в сектор образование.
15: И ако гледаме ускотяването на нацията, което се свежда до това, че на една улица може да намерите един дюкян за ложна къща, едно change бюро, едно погребално бюро, аптека и вероятно игрална зала. Студентски град има такава улица. Ще разберете всъщност социалния профил, до който сме се докарали в последните години на прехода, ма всичките.
10: В основата на споровете обаче винаги седи една дума – дефицит.
16: Да го свием още сега на 3%.
17: Ако се намали с 3, колко са това, 2,7%, участието в случая на преразпределителната роля на държавата в икономиката, какъв ще е ефекта върху икономическия растеж?
10: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Опасно време в страната. След пораженията в Югозападна България тази вечер нова буря удари редица населени места. Нашият колега Антон Чавдаров следи ситуацията в Югозапада. Здравей, слушаме те, каква е там ситуацията?
18: Здравейте! Малко след 18 часа бе задействана системата BG Alert с предупреждение за задаваща се буря. Последваха часове с напрегнато чакане къде точно ще удари бурята. Някъде около 20 часа стана ясно. Точката е Петрич. Тук буквално за минути ураганен вятър нанесе много щети, наподобявайки случващото се и през вчерашния ден. Множество паднали дървета, затворени пътища, спряно електричество. През последните часове на терен са всички възможни екипи на доброволния отряд в Петрич, на общината тук. Доброволци много правят така, че в момента вече пътищата навсякъде са отворени. Предстои да бъде възстановено и електричеството. Щетите по автомобилите обаче, разбира се, те първо ще бъдат изчислявани и поправяни след това самите автомобили. Това е за сега. От тук времето утихна, няма дъжд, но всички, разбира се, остават на штрек.
0: Информация на Антон Чавдаров. Благодарим за това. Отново бури пометоха Пловдив и пак части от югозападна България късно с нощи. Във втория по големина град в страната над 40 коли пострадаха от стотиците паднали дървета.
19: Колата под вода. Склони. Това е на дъщеря ми кола.
20: Истински погром остави след себе си бурята, която повече от час вилня над Пловдив. Тази сутрин градът приличаше на бойно поле.
21: Много е страшно, като след война. Страшно е улици, разрушения, страшно.
22: Това е жестоко. Ние са почистили добре пак, отново. Усминават, редовно режат, почистват дърветата.
20: Ураганният вятър прекърши стотици дебели клони и изкорени огромни 50-годишни дървета. Десетки коли са премазани.
23: Имам важна среща, не мога да си изкарам колата. Няма кой да дойде да изрежи. Малко поне.
20: Автомобилът на 80-годишният Костадин Вълчев става единствено за скрап.
24: Еми, реве ми се, ама това, какво да правя? Толкова години си я гледам, поддържам, върви. Трябва ми всеки ден, всеки ден, всеки ден я карам.
20: Какво работите вие?
24: Свещеник съм, дядо поп. Там и магаренците. Отидем и магаренците.
20: Пет автомобила са били затиснати от дървета по време на движение.
25: Имаше хора, които не можеха да се евакуират от автомобилите. Беше нужно съдействие, но нямаме пострадали от тях. Два от случаите имаме автомобили, които са засрещнати от висока вълна в подлези или са навлезнали в дълбоки води и също не са успяли да се евакуират, са имали нужна помощ.
20: Поройният дъжд превърна централните булеварди и улици в пълноводни реки, наводни подлези.
26: Много листна маса, която за много кратко време запуши отводнителните инсталации. Имуществените щети са много. Говорим за улични стълбове, осветителни, светофарни уредби, улични знаци.
20: Пострада е един от пазарите в града. Дървета се стовариха върху част от сергиите на улица Младежка.
27: Разбира се, че са загуби. Вместо да нареждаме стоката, да оправим, ние чакаме.
28: Кой ще поеме сега загубите ви?
29: Аз. Няма кой да ги поеме. Кой да ги поеме? Общината ли?
20: Кметът помоли бизнесът също да се включи с техника в разчистването.
26: Задачата ни е колко се може по-бързо да изчистим града и да се надяваме до вечера да нямаме повторение на тази буря.
20: Двама младежи с гумена лодка, които отпушват шахти, се превърнаха в сензация. Ураганът е съборил и антената на телевизионната кула в центъра на Пловдив. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Още един репортаж от Пловдив. Прокуратурата в града започна проверка, след като културистът Валентин Петров засне и публикува двама братя, които твърдя, че е видял да дишат балони с райски газ, докато шофират. Неговото видео беше качено в социалните мрежи с нощи и събра стотици хиляди гледания, а в късния следобед днес полицията задържа шофьора.
30: Обади се на 112.
31: Не, моля ви,
32: До тази ситуация се стига, след като Валентин Петров и приятелката му виждат луксозна кола с три момчета, които по думите му дишат балони. По-късно твърди, че ги вижда отново, но да се движат с превишена скорост. Преследва колата и стигат до малка квартална улица.
33: Тръгнаха да ми се извиняват момчетата. За начина, по който са минали покрай нас, по-късно се оказа, че видях три райски газа, като едния от райските газове го взехме, дадени в полицията.
32: Днес полицията арестува 22-годишния водача, в дома му са открити още три флакона с веществото. От справка на полицията става ясно, че има и предишни криминални регистрации.
33: Няма как да са редни подобен тип прояви, които застрашават не само твоя живот, но и живота на околните. Не мога да разбера как младежите не могат да се вземат малко или много урок.
32: Според доктора по наказателно право, адвокат Силвия Петкова, въпреки промените, свързани с райския газ, видяното на видеото не е престъпление.
34: Защото райския газ, диазотния оксид, не е класифициран като наркотично вещество в наредбата за класифициране на веществата и растенията като наркотични. Тоест управлението на моторно превозно средство след употреба на диазотен оксид не е престъпление, не е административно нарушение.
32: Затова и съдът не може да наложи по-тежко наказание, както например е възможно, ако шофьорът е употребил алкохол или наркотици.
34: Но съдът при индивидуализацията на наказанието може да наложи по-тежко по размер наказание измежду рамката, която е предвидена по основния състав.
1: Но не по-висока от максималната граница.
34: По-висока от максималната граница по основния състав без употреба на наркотични вещества.
32: Причината за това е, че райският газ няма типичната характеристика на наркотично вещество. В България нарушение е само продажбата му на физически лица. Според юристите, това е и причината в случая прокуратурата да разследва пътно хулиганство.
33: Ако това е така, както казвате, тогава държавата няма закон.
32: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Сега към Лондон, в първия си пълен работен ден на Даунинг Стрийт 10, новият британски премиер Анди Бърнам обяви ключови промени във вътрешната политика на правителството си. Първата мярка, която кабинетът предприема, е да бъде премахнато ДДС от сметките за ток на битовите потребители. В следващите дни ще бъдат намалени бизнес ставките за хотелите и ресторантите с 20%. Още утре пък ще бъде обявен таван от 2 паунда на цените на автобусните билети. Бърнам призова министрите да проучат всички възможни начини да намалят цената на живота в страната.
2: Премахването на ДДС от сметките за електроенергия на домакинствата не е всичко, но показва нашата решителност да направим нещо за жизнения стандарт на хората. То посочва пътя за по-нататъчни мерки, с които се надяваме да облекчим този натиск.
0: Украйна. Задълбочава се кризата около смяната на министъра на отбраната в страната. Недоволните заплашиха с национални протести в момент, в който президентът Зеленски се опитва да потуши гнева от отстраняването на Михайло Федоров. През последната седмица хиляди хора излязоха по улиците на Киев и други градове с искане да бъде освободен главнокомандващият на армията Александър Сирски, с когото Федоров е в конфликт. По информация на украинските медии, държавният глава се консултира с министри и генерали в опит да разреши тази криза. Генералният щаб отрече информацията, че Сирски е бил уволнен. Френският парламент одобри забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 годишна възраст. Така страната се нарежда след Австралия, която първа забрани използването на платформите от малолетни. Забраната се простира върху Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube. Децата няма да могат да си откриват акаунти, а съществуващите вече ще трябва да бъдат закрити до 4 месеца. Президентът Макрон, който призова децата да изключат телефоните си и да започнат да четат, се надява законът да влезе в сила преди началото на учебната година на 1 септември. С това завършваме. Лека вечер от нас. До утре.

0: my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit, I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head.
1: Добър вечер, започва спортът по нова. Тежки последствия за ЦСКА след ексцесиите при гостуването на армейците на Дери Сити в Лига Европа. Апелативната комисия към УЕФА потвърди наказанието на червените да играят без подкрепа от своите фенове при гостуването на Карабах на 23 юли от втория квалификационен кръг на турнира. Освен това на клуба е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро и трябва да изтърпи 2-годишен период на пробация.
2: Реваншът между ЦСКА и Дери Сити на 16 юли беше прекъснат за 15 минути след напрежение между агитките на двата отбора. Впоследствие от УЕФА обявиха, че разследват червените по 5 нарушения на правилника и ги грози сериозна санкция. И тя вече е факт. По-голяма част от глобата, 30 000 евро, е захвърлена на предмети, нанасяне на щети и безредици на трибуните. 20 000 евро са за расистски прояви, като по тази точка има забрана за продажба на билети за още едно гостуване, което е условно с изпитателен срок от 2 години. Други 5 000 евро са санкция за непристойно поведение от страна на служител на армейския клуб. ЦСКА заминава за Баку утре сутрин и ще бъде без свои привърженици при гостуването на Карабах.
3: Ще срещаме коренно различен противник в Азербайджан и трябва нашата игра да представлява нещо коренно различно, без значение дали аз съм начало на отбор или ще бъде някой друг.
2: А вчера, за четвърта поредна година, червеният тим започна първенството в ФБет Лига без победа. Носителят на Купата на България завърши 0-0 със Славия. След равенството на стадион Александър Шаламанов имаше скандирания за оставката на треньора Христо Янев.
3: За мен няма да бъде проблем, ако аз бъда сменен и ако дойде човек, който може да се справи по-добре от мен, но ние сме тук за да направим най-доброто от себе си, докато сме на работа, трябва да даваме всичко от нас.
4: Трябваше отбор да изглежда по различен начин, трябваше да стартира сезона, научил грешките си от миналите години. Трябваше да покаже много повече качество и много повече дух, нещо, което не видяхме.
1: Левски трябва да покаже своята най-добра версия, за да спечели двубоя си с Университетя Крайова. В това изрази увереност треньорът на сините Хулио Веласкес ден преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу румънския тим.
5: В лагера на сините няма да попадне Оливер Камдем, а преди матча ще бъде преценено и състоянието на Хуан Перея. По отношение на Университетя, Веласкес отказа да прави сравнение между актуалния румънски и босненски шампион.
6: Нашият световен шампионат е утре. Най-важно е как ще изглеждаме ние, но трябва да се съобразим с някои аспекти от играта на съперника ни. Ще се постараем да предложим най-добрата наша версия, за да може да изравним силите и да спечелим мача.
5: Треньорът на гостуващия румънски шампион сподели колко важна ще е ролята на феновете на Левски в предстоящия двубой.
7: Изправяме се срещу отбор, който гради един стил дълго време благодарение на своя треньор. Ще бъде малко, ако каже, че утрешният матч е един от най-важните за нас.
5: Първият сблъсък между Левски и Университетя Крайова е утре от 20 часа и 30 минути пряко по Диема Спорт.
1: Отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София играят при резултат 0-1 на стадион Христо Ботев в последния матч от първия кръг на ФБет Лига. Димитър Костадинов бе точен за гостите в началото на второто полувреме. Двубоят трябваше да се изиграе вчера, но бе прекъснат в петата минута заради проливен дъжд. Срещата е дебют за Любослав Пенев начело на столичните железничари и отбелязва началото на втория престой на Станислав Генчев като треньор на канарчетата. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия. 21-годишният Натан Фернандес пристига в Разград като преотстъпен от Ботафого с опция за закупуване. За бразилския гранд крилото записва 29 срещи и 5 гола. В периода 2022-2025 година той изиграва 61 официални мача с екипа на Гремио. Фернандес има 5 срещи за младежкия тим на Селесао. Волейболните национали изиграха силни мачове, но са нужни още развитие и надграждане. Това мнение изрази селекционерът Джан Лоренцо Блинджини след края на участието на тима в Лигата на нациите. Лъвовете не успяха да се класират за финалите на турнира, оставайки осми.
6: Отборът показа много високо ниво в някои от мачовете. Разочаровани сме, че бяхме на само една победа от финалите, но продължаваме да надграждаме спрямо миналата година. Направихме добро представяне.
8: Звездата на националния тим Александър Николов оглави класациите за топ-реализатор и най-добър нападател в основната фаза на турнира.
9: бихме от отборите, които са в топ 8, играхме с 6 от тях, бихме и половината, което е също много добре. На правилния път сме.
10: Ние сме в една метаморфоза от млад отбор с таланти и недостатъчно опит. Преминаваш през това да стане голям отбор и надявам се да извървиме целият този път.
8: Следващият голям турнир за националите ни е Европейското първенство през септември месец, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.
1: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! През следващото денонощие през страната ни ще премине студен атмосферен фронт и обстановката у нас ще се усложни. Още тази нощ в Западна България ще започнат силни грамотевични бури, които утре ще обхванат и останалата част на страната. По време на валежите се очакват и бурни ветрове, като на места е възможно да падне и по-едра по размер градушка. Особено интензивни и опасни ще са бурите около и след обяд, предимно в източната половина на страната. За тези области е в сила и втория по степен оранжев код за опасно време, а в останалите области кодът е жълт. Бъдете внимателни и в никакъв случай не излизайте по време на валежите. Температурите ще се понижат и вече ще бъдат между 24 и 30-31 градуса. По-високи стойности очакваме само в крайните южни и югоизточни райони. По Черноморието още сутринта облаците ще се увеличат и до вечерта се очакват силни грамотевични бури, градушки и висок риск от наводнения, особено по южното крайбрежие. Температурите ще достигат около 30 градуса, но следобед ще започне бързо да захлажда. Планините ще бъдат опасни. Тази нощ и утре се очакват интензивни дъждове с грамотевици, а на места ще има и градушки. Следобед вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Така при вечер температурите по върховете ще са между 5 и 10 градуса. В четвъртък времето ще е по-спокойно, с кратки следобедни дъждове само в планините и източните райони. Захлаждането обаче ще продължи и температурите ще достигат до 25-30 градуса. В петък и събота отново очакваме интензивни валежи с грамотевици. В неделя ще е предимно слънчево и по-топло, а в началото на новата седмица на места отново е възможно да превали. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не взема сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи на трошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви.

То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. Затова значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнеш ком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само плътежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите котлетите деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После дочу гонената ограда изнавиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината,

градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с мата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, уплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат, на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът!» отвърна Иван Николаевич. И този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно!» прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранния консултант, професор и шпионин!» отговори Иван и се озърна. «А как се казва?» тихо го попитаха на ухо. «Ах, името му!» възкликна с горчивина Иван. «Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В?» сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори: «В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в
някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка, кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани. Обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: полунощ. Радіо Нова Нюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислен проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.